0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
2: Tre ord til overskrift lyder slik. Til deg, Herre. Dette vesle ordet til viser oss retning og mål for handlingene våre. Jeg skal gå til en plass. Jeg skal gi noe til en kvann. Jeg skal snakke til noen, og så videre. Det kan være positivt når folk vender seg til oss, fordi de vil oss noe godt, og gjerne sier at dette til deg. I salmene leser vi slik. Til deg, Herre, løfter jeg min sjel. Til deg, Herre, ropa jeg, og audmjukt ba jeg til Herren. Men jeg set min lit til deg, Herre. Jeg sier, du min Gud. For til deg, Herre, står mi von. Du vil svare, Herre, min Gud. I dag minner vi hverandre om å vende oss til deg, Herre. Til Herren får jeg lyfta mi sjel, nett nå, akkurat i dag, same kven og kvar jeg og korleis jeg enn har det. Det kan være godt å lyfta sjela opp fra det kvardagslige og fra noe som kanskje tynger og trykker. Jeg får ropa til Herren, og jeg kan komme med audmjuk bøn, same hva det gjelder. Jeg har min Gud som til å lite på. Det godt å ha tillit til menneske, men det vondt når tilliten mellom oss blir bråten eller ødelagd. Slikt kan hende, men det hender aldri at vi ikke kan lite på Gud. Han alltid tilliten verdig, og tillitsfulle kan vi vende oss til han. Til denne Herren står også vår von, eller vårt håp, som fast og urikkande. Hebreerbrevet 6:19. Denne vone har vi som et anker for sjela, et som trygt og fast, og når inn til det som innenfor forhenget. Til deg, Herre.
1: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for troen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers leser vi i 1. Korinterne 13, vers 5. Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Paulus snakker om den rene kjærligheten som som Gud, og som fra Gud, og som vi skal ligne. Jeg har lest ordene mange ganger og tenkt at jeg ikke en som gjemmer på det onde. Men plutselig viste Gud meg at jeg hadde gjort nettopp det. Ikke bevisst, ikke for å være ond, men fordi jeg ikke klarte å reagere da ting skjedde, eller å sette ord på det høyt for å kunne bli ferdig med det. Det førte til at jeg lagret det inni meg i stedet, og dyttet det langt ned, helt til det ble så fullt at det presset seg fram igjen og ikke lot seg stoppe. Kjærlighet noen ganger faktisk å reagere, og kjærlighet henger nøye sammen med sannhet, sier Bibelen. Vi trenger å si ifra når noe sårer, av omsorg for oss selv, men i neste omgang det jo omsorg for deg rundt oss. For ved å bli korrigert får vi alle muligheten til å be om tilgivelse og endre oppførsel så nye sår kan unngås. Har du også vært en som bærer på det onde? I stedet for å si ifra, i stedet for å stå opp for deg selv. Da skal du vite at det går an å lære seg å si ifra. Vi kan øve oss på det. Sånn at vi kan få ting mer ut av systemet, men på en god måte, som gjør at de andre kan ta imot det og lytte til oss. Da kan vi legge det bak oss, sånn som kjærligheten gjør.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
0: Her morgensendinga på Radio DSF.
3: Herre Gud, himmelske Fader, jeg takker deg for en god og rolig natt, for søvn og fred og englevakt. Jeg takker deg fordi du har latt meg våkne styrket opp av den velsignede søvn til nytt arbeid i mitt kall på jorden. Gi meg nå å være i dette mitt kallsarbeid, til ære for deg og til nytte for meg selv og til gagn for menneskene. For jeg vet at du æres ved hjertets tro og munnens bekjennelse, men også ved et hvert arbeid, det være uanselig eller stort, når det skjer i ditt navn i troskap og rettferdighet. Å, Herre Gud, gjør mitt daglige arbeid til en gudsdyrkelse, så jeg må tjene deg både søndag og mandag og alle dager. Vokt meg for forsømmelse og dovenskap. Gjør meg flittig og omhyggelig i alt hva jeg skal gjøre, det være stort eller smått. Hold langt borte fra meg all uærlighet og alle tvetydige kunster, hvorved det kanskje kan vinnes rikdom og makt i verden, men sikkert kjensel og vanære for deg. Gjør meg dyktig til mitt arbeid. Lær meg å bruke de evner og krefter du har gitt meg, at jeg kan nå lengre og bli til mer ære for deg og bedre i stand til å sørge for meg og mine. La meg med min gjerning ha min nestes gagn for øye, og med mitt lille arbeid legge en sten, om enn den ringeste, til den hele arbeidende menneskehets store hus. Men i alt dette, Herre Gud og Fader, lær du meg og alle som søker evig visdom, at vi ikke arbeider for det brød som forgjengelig, men for det brød som varer til et evig liv, det som din sønn vil gi oss. Vekk oss opp ved hans ånd som døde for oss, så vi ikke over det jordiske glemmer det himmelske. Vokt oss for å bli arbeidstreler. La oss være dine frie barn, som først søker ditt rike og din rettferdighet, og så får alle ting som gave med din sønn. Forsørg alle som ikke kan arbeide, og bruk oss til å hjelpe dem. Tukt alle som ikke vil arbeide, hva enten de fattige eller rike, og omvend dem til deg, du som arbeider inntil nu. Lett byrdene for dem som strever tungt for det daglige brød, og la all ærlig gjerning bli høyt aktet iblant oss. Gjør vårt folk til et gudfryktig og nøysomt og lykkelig folk ved arbeid og bønn. Vend folkets hjerte til ditt ord, og bered din åndelige menighet et godt rom iblant oss. Og nå i dag, kjære Herre, vær med meg i alle ting. Vokt meg fra synd og alt som vondt er. Velsign min gjerning, og gi meg å vandre i oppriktighet for ditt ansikt. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.
4: Og Herren talte til Moses og sa, Tal til Aron og hans sønner og si, Slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

0: Morgensendinga på Radio DSF. En god start på dagen.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Paradokser og nåde. Av og til røsker det i livet. Mentale orkaner freser inn. Elver av smerte fosser i vei. Man føler seg sviktet, oversett, glemt eller tråkket på. Diagnoser kan stå i kø. Forhold sprekker, relasjoner rakner. I slike øyeblikk er det ikke lett å være et lite menneske på jorden. Derfor er det godt å høre apostelen. Vi leser i Romerne kapittel 8, vers 18. Jeg mener at det vi må lide her i tiden, ikke er for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår. Min far og mor opplevde at tre av deres barn døde. Det er en ubeskrivelig smerte for foreldre å gjennomleve slikt. Noen hver av oss vet hva sykdom, svik og brudd er. Derfor, for et salig frelst Guds barn, gjelder det å holde ut, leve i Kristi oppstandelses herlighet, hvile i det sakramentale mysteriums landskap. Det kan tenkes at smertene er uutholdelige, lidelsen ubegripelig, bruddene uforståelige, behandlingen fra andre mennesker ufortjent. Men i Kristus er den svake sterk. Den fattige er rik. Den nedtrykte reist opp. Den utslåtte løftet inn. Den utstøtte båret fram. Smerten legges ved Kristi kors. Vi er alle mer eller mindre sårede. Alle trenger vi en venn. Men først og sist trenger vi nåde. Nåde over nåde. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandaktsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Mandag etter 18. søndag etter trefoldighet. Han sa til ham, «Du skal elske Herren din Gud, av hele ditt hjerte og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det største og første bud.» Matteus 22, 37 og 38. I det evige liv skal det ikke lenger være tro, men fullkommen kjærlighet, og alt det som loven krever skal vi gjøre av hele vårt hjerte. Derfor må man også forkynne hva vi skal bli, at vi av hele vårt hjerte skal elske Gud og vår neste. Dette vil jeg lage til og oppfylle, sier Kristus. Det vil jeg ikke gjøre bare for min egen del, men jeg vil også hjelpe dere til det. For dere må begynne på det her i livet, og alltid fortsette med det, helt til dere kommer så langt at dere oppfyller det fullkomment. Dette skjer på følgende måte. Fordi vi ikke kan holde loven, ettersom det er umulig for vår natur, så er Kristus kommet og har trådt inn mellom oss og Faderen. Han ber for oss, «Kjære far, vær nådig mot dem og tilgi deres synd. Jeg vil ta deres synd på meg og bære den. Jeg elsker deg av hele mitt hjerte, og i tillegg hele menneskeslekten. Det beviser jeg ved at jeg utgyter mitt blod for dem, for at de kan ha glede av min oppfyllelse, og gjennom det komme til nåden, har jeg oppfylt loven på deres vegne.» Ved Kristus blir for det første synden, og det at vi ikke oppfyller loven, tilgitt helt og holdent. Men synden blir ikke tilgitt for at vi ikke skal holde loven, eller for at vi skal fortsette med å synde. Den blir heller ikke tilgitt for at vi skal mene at når vi har troen, så trenger vi ikke lenger å elske Gud og nesten. Meningen er derimot at en først nå skal begynne å holde loven, Guds evige og uforanderlige vilje. Men for at man kan finne råd og hjelp til å oppfylle loven, er det nødvendig å forkynne nåden. Denne nådige hjelpen består i at Kristus ber Faderen om at han må tilgi vår synd mot hans bud, og ikke tilregne oss det vi ennå er skyldige. For det andre lover han å gi oss den hellige ånd, slik at hjertet kan begynne å elske Gud og holde hans bud. Gud er jo ikke nådig og barmhjertig mot syndere for at de skal la være å holde loven, eller for at de skal fortsette å være som før. Det er for Kristi skyld, han som har oppfylt hele loven, at han tilgir både synd og død. Det har han gjort i den hensikt å gjøre hjertet så søtt, at det ved den hellige ånd blir opptent og drevet til å begynne å elske ham tilbake, og mer ettersom dagene går. På denne måten begynner han ikke bare nåden, men også sannheten i oss, det vil si det ærlige sinnelaget som loven krever. Evangelisten Johannes sier i Johannes 1,14, at Kristus er full av nåde og sannhet. Ved ham er nåden og sannheten også kommet til oss, noe loven ikke kan få til. Landstad nummer 537, vers 3 og 4.
0: Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 5. oktober. Høre og adlyde. Gud ber oss ikke gjøre alt. Han ber oss ta et minutt av gangen, en time av gangen, en dag av gangen. Og i hvert av disse korte tidsrommene ønsker han at vi er lydige mot hans vilje. Hva å være lydig mot Gud? Det å høre på hva han sier, og være villig til å anvende det når han har lagt muligheten til rette. Det kan være enkelt å la seg fange av begeistring og bli med på noe stort i et øyeblikk med entusiasme. Viktigere det å vandre, lydig mot et kall, over tid. Gud har knyttet en spesiell velsignelse til et sinnelag som i sin grunnholdning lydig mot ham. Herren sier, «Dersom dere villige og hører, skal dere ete landets gode ting.» Jesaja 1, 19.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Både I Bibelen og I vår dagligtale kan vi bruke uttrykket

0: Sier himlene og himlenes himler. Er det snakk om flere himler?
1: Det kan høres slik ut. Nå er det slik at på hebraisk så er himlene et flertallsord, og det finnes rett og slett ikke i entall. Det er nok fordi det skal gi uttrykk for himlenes veldige omfang, enten det brukes i fysisk eller i åndelig betydning. Som et eksempel på det første kan vi sitere fra Salme 19, der det heter «Himmelene forteller Guds ære, velvingen forkynner hans henders verk». Paulus forteller at han blir rykket like inn i den tredje himmel, ja, at han blir rykket inn i paradis og hørte usigelige ord som det ikke er tillatt for et menneske å tale. Det gir uttrykk for noe av den åndelige himmelens storhet og herlighet.
0: Har uttrykket himmelens rike noe med dette å gjøre?
1: Det er Matteus som bruker dette i stedet for Guds rike, som vi finner hos Markus og Lukas. Matteus evangeliet det er skrevet til kristne med jødisk bakgrunn, og jødene de hadde slik respekt for Guds navn at de erstattet det rett og slett med himlene, derfor blir det himlenes rike.
0: Kan du si litt om hvordan det er i himmelen?
1: Der er det uendelig godt, for der er alt preget av Guds fullkomne vilje. Ifølge Johannes åpenbaring så ser Johannes Gud sitte på sin trone med regnbuen over og et krystallklart glasshav foran seg. Dette er et bilde på Guds trofasthet og den harmoni og trygghet som er i hans nærhet. Rundt tronen er det representanter for skaperverket og menigheten, i tillegg til alle englene. Alle synger og lovpriser Gud. Denne sentrale skikkelsen foran tronen, det er et lam, liksom det hadde vært slaktet, som det står i åpenbaringen kapittel 5. Det er Jesus som skildres på denne måten, fordi han var villig til å ofre livet sitt for oss. Han blir også lovprist. Den hellige ånd er også til stede, klar til innsats. Dette er de troendes hjemland, og det er virkelig grunn til å glede seg til det.
0: Kommer alle til himmelen når de dør?
1: Liberal teologi og allmenn religiøsitet vil nok ha det til at alle som dør kommer til himmelen. Hvem vil ikke at sine kjære skal ha det godt etter dette livet? Men her er Bibelen helt klar. Det er bare de som dør i troen på Jesus som er salige, som eier den himmelske lykken. Det var Stefanus, en mann full av tro og den hellige ånd, som fikk se himmelen åpnet og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd like før han døde. I åpenbaringen 7 møter vi en stor hvitkledd skare som ingen kan telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. Om dem heter det, dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. Å vaske kjortlene hvite i lammets blod, det er et billedlig uttrykk for å få tilgivelse for alle sine synder ved å tro på det Jesus gjorde da han ga livet sitt for oss på Golgata. Det er heldigvis nok for å komme inn i himmelen, men det er også bare det som gjelder som inngangsbillett, som også Jesus sier om seg selv, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»
0: Er himmelen vårt endelige mål?
1: Den hvitkledde skaren i himmelen som vi nettopp hørte om, det er de som kommer ut av den store trengsel. Det er der de troende samles etter hvert som de dør. De er borte fra legeme og hjemme hos Herren, som Paulus uttrykker det i 2. Korinterbrev 5. Etter den legemlige oppstand

0: forbannelse og dommen skal himmel og jord forgå, sier Bibelen, altså hele universet. Og Gud skal skape en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Da skal de troende, den hellige stad, den nye Jerusalem, som det også kalles, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som prydet for sin brudgom. Da har de troende fått sine herlighetslegemer og klare til å innta den nye jord sammen med Gud og hans engler. For det fortsetter slik i Åpenbaringen 21. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.» Slik skal himmelen komme ned på den nye jord og sørge for at det blir en evig herlighet som ingen av oss kan fatte nå. Men vi kan lese om det i de to siste kapitlene i Åpenbaringen. Den nye jord er altså vårt endelige mål. Der vil himmelen være for evig.
1: Kort til slutt, Jonny, hva betyr himmel?
0: Himmelen kan bety enten den fysiske himmelhvelvingen eller Guds bolig. Når en kristen dør, kommer sjelen hans til himmelen og får ta del i takkesangen for frelsen i Jesus Kristus. Etter oppstandelsen og dommen skal Gud skape en ny jord, fullstendig preget av Guds herlighet. Da skal de troende, Kristi brud, komme ned fra himmelen og ta plass på den nye jord. Ja, også Gud selv skal ta bolig der. Og da kan vi si at det er blitt himmel på jord. Dette frelsens endelige mål har hver den som tror på Jesus.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media. Og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 5. oktober. Vi leser videre fra Romerbrevets 8. kapittel og vers 13, hvor det står: «Hvis dere døde legemets gjerninger ved ånden, skal dere leve.» Rosenius skriver: «Her viser apostelen oss nå den rette kraften til å seire over kjødet, til trøst og veiledning for dem som kjenner sin egen svakhet og avmakt i striden. Hvis vi skal overvinne og døde kjødets sterke lyster, kreves noe ganske annet enn menneskelig kraft. Når Luther taler om å døde kjødet ved ånd, sier han at vi, når fristelsen møter oss, skal huske på Guds ord og styrke oss mot fristelsene ved troen på syndenes forlatelse. Og om vi alle kunne huske dette når det blir mørkt og står ille til med oss. Vi erkjenner at vi mangler all kraft i striden. Vi kjenner bare hvordan kjødet herjer i oss, så vi ofte faller og gjør det som er galt. Vi opplever det som om Gud var død og forsvunnet fra verden. Og om vi da kunne huske på dette. For det er nå vi skal holde opp med vår egen strid, og straks vende oss i en annen retning, og bare høre om Guds store nåde i Jesus Kristus. Bare nå vende oss til evangeliet og alle nådens hjelpemidler, for å gjenopprette troens fred, som vi nå holder på å miste. Nå skal vi vende oss bort fra alle tanker, både om vår egen kraft og om vår skrøpelighet, og bare vende oss til Gud med dette ene spørsmålet: Gud, får jeg din nåde? Får jeg din forlatelse for alt? Og på dette spørsmålet må vi ha et konkret svar før vi kan få noen kraft. Men da gjelder det at vi ikke søker dette svar i våre følelser, men bare i Guds eget ord. Og hvis du nå får den trøsten at Gud er din venn og far, så overlat da også til ham det å seire over fristelsene dine. Dette er hemmeligheten med den kraften som seirer. Så lenge du tror at du selv kan utrette noe, får du stadig bare falle. Så stor nidkjærhet har vår far i himmelen for at hans nåde skal forherliges, at han heller lar et pent rettskaffent liv bli knust før han gir sin ære til noen annen skapning. Den lærdommen vi høster av all vår kamp for å døde kjødet blir alltid at det bare er Herren som har makt til dette. At det er Herren som gjør dette, selv om det ofte foregår slik at han vekker en trang og nød i hjertet vårt for at dette må skje. Han vekker hos oss en fattig ånd og tro, en villighet og bønn, men minner oss så om at vi må søke alt dette bare hos ham. Og når det har kommet så langt at vi i troen inderlig ønsker all nåde og kraft bare fra ham, da utfører han alltid sitt verk og døder kjødet i oss. Men på den måten han ser det mest tjenlig for den enkelte av oss. Hører han bønnen vår og gir oss nåde og kraft til å vende oss bort fra ugudelighet og verslig lyst, da dødes vårt kjød. men trekker han sin kraft bort fra oss og overlater oss til å siktes av Satan. Da dødes også vårt kjød. Da dødes det dypeste i det gamle mennesket, nemlig den sterke innbildningen om vår egen kraft. Kjødets gjerninger som skal dødes er alle former for utslag fra vår fordervede natur. Det blander seg inn i våre tanker, ord og handlinger, og alt som rører seg i vårt sinn. Kjødet må altså alltid dødes. I Galaterne 5 nevnes mange eksempler på kjødets gjerninger. Men selv om det ikke alltid er trangen til å gjøre grove synder som frister deg, så har du alltid en omfattende inngrodd selvopptatthet og egenkjærlighet dypt rotfestet i hjertet ditt. Egne meninger, egen vilje og æresyke som du alltid må være på vakt mot. Dette litt finere indre fordervet blir som regel lettere glemt enn det utvortes som mer grove, men er likevel selve kilden til alt ondt, og derfor må vi alltid ta dette alvorlig og være spesielt oppmerksom på det. Og husk alltid på at det du selv tenker, vil og mener, er det første du bør være mistenksom overfor. Du må prøve det på Guds ord og døde det med åndens kraft. Du fristes kanskje til å bli irritert og utålmodig overfor andre mennesker. Det er noe å gjøre at du husker på alt det Gud har forlatt hos deg, og at du da også må kunne tilgi din neste. Kanskje du fristes til å opphøye deg på grunn av din forstand, dine evner, lærdom, kunnskap og dyktighet. Husk da på at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Kanskje du fristes til frotseri og urent begjær. Da må du huske på at du er et hellig tempel for Gud, og at det ikke må bli urent. Men først og sist husk at du lever i Guds evige nåde og samfunn, og derfor bør leve slik at du ærer ham. Kanskje fristes du til gjerrighet og egen vinning i handel og arbeid. Kom da i hu at du er arving til himmelen, som bør være opptatt med det som er der oppe. På denne måten er det i sannhet alltid noe område hvor vi må døde kjødet. Det fører da også ofte til bitre lidelse, og krever derfor en uendelig tålmodighet. Men salige er de som holder ut inntil enden. De er Guds barn og himmelens arvinger. Om det ofte er bittert, så er det et herlig syn for Gud, engler og alle de hellige, når for eksempel et ungt menneske, som verden og all dens lyst har betydd alt for, nå for Herrens skyld vender seg bort fra alt dette. Eller når et menneske som av natur har vært svært selvopptatt, nå strir mot seg selv, og lar Guds og sine foresattes vilje gå foran sin egen. Når et menneske som har vært selvopptatt og hovmodig, gjennom åndens tukt, er blitt enkel og fordringsløs, og for et herlig syn, når den selvsikre og hissige begynner å tukte seg selv, og blir forsiktig, ydmyk, saktmodig, og så videre. Når menneskene på denne måten, for nådens skyld, går rett imot sin egen natur, kjemper mot seg selv, da ser vi virkelig hva det er å døde kjødets gjerninger ved ånd. Og disse skal leve, sier apostelen. Disse skal innta himmelen. Skal etter en kort tid i kamp med å døde kjødet, få det evige liv hos Gud, sammen med hans engler, alle de hellige, og i en uendelig salighet.

Det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og være bonden av det som skjedde, eller det som blitt gjort før, eller tradisjoner og angst og hensyn til ditt og hensyn til datt, og om du ville slippe alt det der, slippe søppelet.

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi holder fremdeles på I kapittel 8 I Nehemia-boken. Og sist snakket vi litt om innsikt. Det å ikke bare ha kunnskap om en ting, men at kunnskapen blir tatt med ut I livet og omsatt I praksis. Det det som gir innsikt. Det når kunnskapen du fått ifra Guds bok flytter seg ifra hovet og ned I armer og munn og føde og øyre og hvilke sanser du ellers skulle sitte inne med. Når kunnskap blir liv. Når kunnskapen fører til forandring. Når kunnskapen ifra Guds bok gjør noe med livet ditt og gjør deg bedre I stand til å takle situasjoner eller mennesker som du før ikke klarte å takle. Det innsikt. Og nå må vi igjen lese dette avsnittet som vi la sist, som utgangspunktet for dette tema, nemlig fra vers 13 I Nehemia 8. Dagen etter kom etterhøvdingene for hele folket og prestene og levittene sammen hos Esra, den skriftlærde. De ville granske nøyere det som sto I loven. Da fant de det skrevet I loven som Herren hadde gitt Moses, at israelittene skulle bo I løvhytter under høytiden I den 7. måneden. De skulle rope det ut og gjøre det helt kjent I alle sine byer og I Jerusalem og si, «Gå opp I fjellet og hent løv av edle og ville oliventrær, av myrter, palmer og andre løvrike trær, og lag hytter, slik det står skrevet.» Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter, hver på sitt tak eller på sitt tun. Det samme gjorde de I forgårdene til Guds hus, på plassen foran vannporten og på plassen ved Efraimporten. Hele menigheten som var kommet hjem igjen fra fangenskapet laget løvhytter som de bodde I. Det hadde israelittene ikke gjort siden Josva, Nuns sønn, levde, og fram til denne dag. Og de var jublende glade. Dag etter dag leste Esra opp av Guds lovbok, fra den første til den siste dagen. I 7 dager holdt folket helg, og den 8. dagen en høytidssamling, som foreskrevet var. Det vi ser her at folket har hørt ifra Guds bok, fått informasjon om hva Gud vil med dem. Det kunnskap. Men det skjer noe mer. For det første kommer de tilbake og vil ha mer. De vil granske nøyere hva som står I den boken står der. Og når de har gransket boken mer, setter de seg ikke ned og briljerer med kunnskapen de har fått. Konkurrerer om hvem som kan mest, hvem som best innsikt I sannheten I Guds bok. Men de går rett ut I hverdagen og begynner å gjøre det de har lest. Det så praktisk. Det så flott å lese dette. Og da det at kunnskap blir til innsikt, som jeg sa. Når den blir sett ut I praksis. Når den smelter sammen med livet. Derfor det at den kan møte truende mennesker som kan 1000 bibelvers, og kan legge ut om alle mulige ting I Guds ord, samtidig som de ikke har lært å takle de enkleste og mest fundamentale ting I hverdagen. I forhold til mennesket. I forhold til ektefelle, I forhold til barn, I forhold til konflikter I livet, og så videre. Da altså kunnskapen blitt siggende fast opp I hovedet, og det blir ikke mer enn kunnskap. Hva nå enn det skulle tjene det? For kunnskap som ikke blir innsikt og liv, ikke mye verdt. Det sier Bibelen veldig mye om. Dette avsnittet viser oss mange interessante ting. Blant annet viser det oss noe om at innsikt I livet har sammenheng med hvem du mottar kunnskap ifra. Det var ikke hvem som helst som kunne formidle sunn og sann kunnskap ifra Guds bok. Det måtte en vise mann til. Det måtte en Esra til. Det var han de kom for å høre. Det var han som formidlet kunnskapen slik at det skjedde noe med folket. Det ikke likegyldig hvor vi henter vår kunnskap ifra, nemlig. Denne Esra ble etter hvert kjent som en person som det var verdt å lytte til, verdt å sette av tid med. De kom I store flokker for å høre på han, og til og med står det at
ettehøvdingene og prestene og levittene kom for å være sammen med han. Det er litt av en gruppe. Ettehøvdingene, hvem var det? Det var overhodene for familiene. Noen fedre var der. Noen bestefedre. Noen av tungvekterne i forsamlingene var der. Noen prester og lærde. Ikke de en vanligvis har under sin talerstol. Ikke de som vanligvis er de letteste å undervise, eller er de som er snarest til å lytte til andre. Men her er det så levende og solid undervisning at enda noen som selv er lærere og ledere og hodere av familien, finner ut «Dette må jeg høre, dette må jeg ikke gå glipp av». Her er så mye visdom at jeg ikke har råd til å la være å lytte til det og lære av det. Og det andre som er avgjørende er hvordan du tar imot kunnskapen, informasjon. Det har en del med holdninger å gjøre, hvordan du forholder deg til det du hører. Den samme kunnskap, de samme ord ifra Bibelen, eller ifra en forkynner, kan skape en revolusjon hos ett menneske, mens det ikke skaper noen verdens ting hos et annet. Eller kanskje der enda møter motstand. Holdningene kan være så forskjellige. Noen er mottagelige for å høre. Andre avviser det i utgangspunktet. Jeg tenker på noen møter jeg var på en gang. Jeg talte om familien. Jeg husker spesielt en familie som var der. Et ektepar med sine barn, og de hadde problemer. På utsiden så de ut som en lykkelig familie, men det var djupe problemer, og en djupe krise mellom mor og far. Men de sa det og hørte, og jeg følte de sugde det til seg. Og det var talt om familien, om forhold mellom barn og foreldre, forhold mellom ektefeller, forhold i heimen, utifra Guds ord. Og jeg kunne allerede etter noen kvelder se at forandringer var i ferd med å skje med dette ekteparet. Faren satt med Bibelen åpen og fulgte med store, åpne øyne. Og mor og det samme. Og for å gjøre en lang historie kort, så fortalte de på slutten av møteserien. Dette har begynt noe nytt hos oss. Det har virkelig begynt en forandring. Vi var klar for separasjon når vi kom her, og slengte innom her bare som et siste halmstrå. Og nå tror vi at vi har fått et nytt grunnlag å arbeide videre på. Og det er når du hører slike vitnesbyrd at du har lyst til å rope halleluja ut i forsamlingen, hvis det ikke var fordi du var lutheraner, og at lutheraneren av en eller annen grunn ikke skal rope halleluja. Og hvis det ikke var for en ting til, det var et annet par, og mannen i det paret hadde en annen holdning til det han hørte. Han også hadde problem, samme type problem. Samme forkynnelse hørte også han, samme sanger, samme bygning, samme predikanter. Men han stengte av da han sa det hørte. Han var med på et par møter, og så reiste han Hjem igjen, og tok kona med seg. Ville ikke høre mer av det stoffet. Ville ikke gjøre noe med det. Ville ikke la det få konsekvenser for livet sitt og for forholdet hans til sine egne. Noen mennesker kan komme til møte og høre ordet år etter år, men det gjør ingen verdens ting med dem. Faktisk lukker det de enda mer til. Andre kan ikke få hørt nok, for de opplever at det de hører gjør noe med livet deres. Jesus talte om hvordan noen så jord, tok imot såkornet, og det spirte fram et nytt liv ifra den jord og ifra det kornet. Mens andre merker var harde og tiltrokket, så kornet ikke fikk trenge seg ned og skape noe nytt. Og selv om Esra var den som de kom for å høre på, den som formidlet kunnskapen ifra Guds bok, var det egentlig ikke han som skapte dette i disse menneskene. Det var egentlig Esra de kom for å studere. Det var Guds bok. De ville granske nøyere det som sto i loven, står det.
kan du se det for deg. Prester og ledere og lærde folk sa der og bladde i boken, studerte, samtalte, lytta til utleggelsen, hadde bibelstudium. Og de sa det ikke å gruble over hvem som skrev Mosebøkene, eller diskuterte forskjellige fortolkningsmodeller, eller hvordan de gamle bøkene var blitt oppbevart og overlevert videre gjennom generasjonene. Det var ikke det de studerte. De studerte hva denne boken sa, ganske enkelt. Og de studerte det med tanke på at de ville gå rett hjem og gjøre det de las. Hvordan får du innsikt i Guds tanker? Hvordan lærer du mer om hans vilje for livet? Jeg har visst stilt det spørsmålet mange ganger i løpet av disse to siste programmer. Det skjer når du begynner å gjøre det du leser. Høres så banalt og enkelt og selvsagt ut. Men jeg skal si deg en ting. Jeg studerte den boka i 7-8 år på heltid, uten å oppdage den enkle sannhet at det jeg studerte først og fremst var noe som skulle leves. Jeg levde det ikke. Det sa det oppe i hovedet mitt. Og jeg kunne imponere hvem som helst, kunne briljere i hvilken bibelgruppe som helst, eller på hvilken talerstol som helst. Men jeg kom aldri på at det ordet kunne forandre livet mitt. Jeg mener, gjør noe med de ting i livet der jeg sleit og kjempet. Kom rett og slett ikke på det. Derfor ble alt så teoretisk, og faktisk kjedelig etter hvert. Det er som å ta et kurs i vannski. Hvordan du skal stå på vannski. Du kan kjøpe brosjyrer og bøker om vannski og hvordan den står på dem. Og du kan ta brosjyrene og bøkene med deg inn i stovet og sette på deg vannskia og prøve å øve. Men du lærer aldri å stå på vannski i ei stove. Du trenger en båt, og så trenger du et vatn eller en sjø. Og så trenger du å gå ut i den båten og kjøre ut på den sjøen og hoppe ut i det vattnet og holde i tauet. Da er det en sjanse for at du lærer å stå på vannski. Jeg kan i hvert fall love deg en ting. Du lærer det aldri på stovegolvet. Du lærer det aldri før du tar skiene og det du har lest med deg ut på vattnet. Gud slipper ikke innsikt ned ifra himmelen og ned i hovedet på oss. Det ligger i den boken han skrev, og det skjer når du tar den boken med deg ut på sjøen, eller ut i livet, og begynner å leve det du leser. Da får du noe som veldig mange mennesker vil legge merke til, og begynne å stille spørsmål om etter hver som de legger merke til det. Du får innsikt i livet. Se på hva disse mennesker gjorde etter at de hadde hørt hva som sto i boken. Da fant de det skrevet i loven som Herren hadde gitt Moses, at israelittene skulle bo i løvhytter under høytiden, i den 7. måned. De skulle rope det ut og gjøre det kjent i alle sine byer og i Jerusalem og si, «Gå opp i fjellet og hent løv og edle og ville oliventre, av myrter, palmer og andre løvrike trær, og lag hytter slik det står skrevet.» Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter, hver på sitt tak eller på sitt tun. Etter at de hadde hørt det, gikk de altså ut og gjorde det de hadde hørt. Det står ikke, la oss samle oss i klasserom og diskutere videre det vi har hørt. Nei, de sier, nå går vi og gjør det. Og de gikk, og de gjorde det. Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter hver på sitt tak eller på sitt tun. Det samme gjorde de i forgårdene til Guds hus, på plassen foran vannporten og på plassen ved Efraimporten. Så kunne de stå der, både Sanballat, eller hva det var han nå hette, og Tobias og hele gjengen, som hadde stått og kritisert utenfor muren mens de hadde bygd. Nå kunne de stå og se vantro på at israelittene kom springende ut av byen på vei mot markene og ned i dalene, og begynte å samle løv og greiner og materiale. Jeg synes jeg ser de for meg. De står og ser på, og blir nesten nedrent av alle disse folkene som er på vei ut på marka. Og de spør, hvor skal det hen? Vi skal ut og samle løv. De skal ut og samle hva? Løv.
Hvorfor skal det samle løv? Vi skal bygge skur. Bygge skur? Hva skal det med skur? Det er jo nettopp fullført bygningen av husene dere. Ja, men nå skal vi bygge skur, som vi skal bo i ei vega. Jeg synes jeg ser for meg spørsmålstegner i ansiktet på Tobias og resten av gjengen. Jeg synes jeg ser de rister på hovedet. Og etterpå kommer de tilbake med greinene og løvet, og de begynner å segge opp skurene, eller hyttene. Jeg kaller det skur for å unngå at det skal få inntrykk av at det var vanlige hytter, slik vi bygger hytter i Norge. De skulle bare stå i 7 dager, og så skulle de ned igjen. Så det var nok så enkle ting de sette opp. Og en fyr står oppe på taket og legger greinene på plass, og blar opp på greinene. Og Tobias spør, hva skal det med de skurene? Vi skal bo i de. Bo i de? Hvorfor? Har de bodd i slike skur før? Nei, aldri. Dette er første gangen. Men plager det dere ikke litt at dette er noe de aldri har gjort før? Er det ikke litt betenkelig at de skulle begynne å gjøre noe som de ikke har erfaring med, plutselig begynne å gjøre det nå? Nei, det plager dere ikke, for Gud har sagt vi skal gjøre det. Punktum. Hvis du er en av de som aldri vil gjøre noe du ikke har gjort før, som alltid vil gjemme deg bak det som er gjort før og aldri våge å prøve noe nytt, da vil du gå glipp av det Bibelen kaller innsikt. Du vil bli fattig på erfaringer. Og hvis du bare vil følge det som folk synes er fornuftig, eller hvis du vil la deg styre av folket som står rundt og rister på hovedet og ikke forstår, da vil du aldri oppleve hvilken kraft og revolusjon der ligger i det ordet, og hva det virkelig er i stand til å utrette i ditt liv og i andre sitt liv. Hvorfor må vi alltid ha tilslutning av folk eller av tradisjoner? Vi er vanedyr, vi er mennesker, og våre vaner utvikler seg etter hvert til en livsfilosofi. Jeg las noe i en bok av James Dobson som jeg har lyst til å sitere litt ifra. Det er en bok som handler om hvordan man kan utvikle sann og sunn selvfølelse, personlig trygghet. Hvis jeg skulle tegne en person som skulle symbolisere de millioner av mennesker som lider under et lavt selvbilde, ville jeg tegnet en nedbøyd, trøtt vandringsmann. Over skuldrene ville jeg plassere enden av en kjetting som han slepte etter seg. Og i den andre enden av den kjettingen var tonnevis av jernskrap, gamle bildekk og søppel av alle slag. Hver bit av søppel har en inskripsjon på seg. På hver bit står det om en eller annen ydmykelse i livet. Et feilgrep, et nederlag, en skuffelse, en forlegenhet, et fall. Alt sammen ting som har hendt i fortiden i det menneskets liv. Han kunne ha sluppet kjettingen og bli kvitt alt sammen som han går og drar på. Men han velger å holde fast i enden av kjettingen. Og av en eller annen grunn tror han på at den kjettingen og alt det søppelet må han gå og dra på resten av livet. Noen av dere sleper på slike kjettinger. Du fortsetter å holde fast i dem, og tror du må gjøre det resten av livet. Og Guds bok har noen nydelige ord om å slippe taget i den, rett og slett slippe den. Men det er uvanligt, folk gjør ikke det. Og du tror du må gjøre det som folk gjør. Du tror du må leve slik fordi alle andre gjør det, fordi det alltid har vært slik. Men jeg skal si deg, der er en ny måte å leve på. Og Guds bok forteller om den nye måten. Og hvis du tror det er så mystisk og så mye hokus pokus med dette, så er det fordi du kanskje ikke har prøvd Guds måte. Det er ikke mer mystisk enn å høre hva han sier, og så gå ut og gjøre det. Jeg sier ikke det enkelt, alltid. Men det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og dra på en kjetting fullt av søppel heller og jernskrap. Det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og være bonde av det som skjedde, eller det som er blitt gjort før,
eller tradisjoner og angst og hensyn til ditt og hensyn til datt. Tenk om du vil slippe alt det. Slippe søppelet. Og ta ordet med deg ut i livet, og begynne å gjøre slik han har sagt. Hør hva som har vært resultatet av det. Det har vært glede, det har vært frihet, det har vært lovsang, det har vært forandring, det har vært nye forhold, det har vært et helt nytt liv. Hele menigheten som var kommet hjem igjen fra fangenskapet, laget løvhytter som de bodde i. Det hadde israeliten ikke gjort siden Josva, Nuns sønn, levde, og fram til denne dag. Og de var jublende glade. Dag etter dag leste Esra opp av Guds lovbok fra den første til den siste dagen. I 7 dager holdt folket helg, og den 8. dagen en høytidssamling, som foreskrevet var.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Tre ord til overskrift lyder slik. Til deg, Herre. Dette vesle ordet til viser oss retning og mål for handlingene våre. Jeg skal gå til en plass. Jeg skal gi noe til en kvann. Jeg skal snakke til noen, og så videre. Det kan være positivt når folk vender seg til oss fordi de vil oss noe godt, og gjerne sier at dette er til deg. I salmene leser vi slik. Til deg, Herre, løfter jeg min sjel. Til deg, Herre, ropa jeg, og audmjukt ba jeg til Herren. Men jeg set min lit til deg, Herre. Jeg sier, du er min Gud. For til deg, Herre, står mi von. Du vil svare, Herre, min Gud. I dag minner vi hverandre om å vende oss til deg, Herre. Til Herren får jeg løfta mi sjel, nett nå, akkurat i dag, same kven og kvar jeg er, og korleis jeg enn har det. Det kan være godt å løfta sjela opp fra det kvardagslige, og fra noe som kanskje tynger og trykker. Jeg får ropa til Herren, og jeg kan komme med audmjuk bøn, same hva det gjelder. Jeg har min Gud som er til å lita på. Det er godt å ha tillit til mennesket, men det er vondt når tilliten mellom oss blir bråten eller ødelagd. Slikt kan hende, men det hender aldri at vi ikke kan lita på Gud. Han er alltid tilliten verdig, og tillitsfulle kan vi vende oss til han. Til denne Herren står også vår von, eller vårt håp, som er fast og urikkande. Hebreerbrevet 6:19. Denne vone har vi som et anker for sjela, et som er trygt og fast, og når inn til det som er innenfor forhenget. Til deg, Herre.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Marias lovsang handler om et barn som skal bli født, og om en frelser som skal komme til verden. Ikke bare for Maria og for hele jødefolket betydde dette store omveltninger. Hele verden ble forandret da Jesus kom. Historien ble delt i to. Vi snakker om et før Kristus og et etter Kristus. Og Jesu komme betydde også at en frelsesvei var i ferd med å skulle åpnes.

0: friluftslivet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese en av Bibelens aller fineste lovsanger. Den ble første gang sunget av en ung pike, sannsynligvis en tenåring. Det var Maria, Jesu mor, som sang denne sangen, ikke lenge etter at hun hadde fått vite at hun skulle bli mor til Guds sønn. La oss nå lese denne lovsangen, slik den står gjengitt I Lukas evangeliet I kapittel 1, og vi leser vers 46-55. Jeg har kalt dagens program Marias lovsang. Og Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg I Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinne I hennes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting imot meg, han, den mektige, og hellig hans navn. Hans miskunn fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin arm, han spredte dem som var overmodige I sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhente bort. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme I hu sin miskunn, slik han hadde talt til våre fedre, mot Abraham og hans ett til evig tid.»

Jeg tror det var Kina-misjonæren og forfatteren Stanley Jones som en gang sa «Marias lovsang menneskehetens mest revolusjonerende dokument». Det ganske sterkt sagt, synes jeg. Jeg vet ikke hva du tenkte da du for noen øyeblikk siden hørte lest dette bibelavsnittet vi kaller «Marias lovsang». Jeg vet ikke hva du synes om den sangen hun synger. Hvis jeg skal være ærlig, synes jeg egentlig det en litt vanskelig lovsang. Det ikke lett skikkelig å få tak i det Maria egentlig synger om. Ordene vakre. Den poetiske formen flott. Men innholdet synes jeg krevende. Marias lovsang menneskehetens mest revolusjonerende dokument. Slik var det Stanley Jones ordla seg. Hva kunne han egentlig mene med det? Revolusjon betyr omveltning, sier fremmedordboken, eller en hurtig, gjennomgripende forandring. Marias lovsang, menneskehetens mest revolusjonerende dokument, det må bety at denne lovsangen forteller om forandring, om rask og gjennomgripende forandring. At Marias lovsang forteller om omveltning, om ting som blir snudd helt opp ned. Og det sikkert riktig, for det det egentlig handler om i denne sangen. Omveltning, forandring, eller rett og slett revolusjon. Både i Marias eget liv skjer det, og i hele den verden hun var en liten del av. Jeg synes vi skal prøve å se litt nærmere på det Maria synger om, i denne herlige, men kanskje også litt vanskelige lovsangen. La oss forsøke å få øye på de omveltningene Maria synger om, og hva det var som skapte forandringene. Det skal vel ikke mye fantasi til for å forestille seg hvilket sjokk det må ha vært for Maria, da en engel kom på besøk til henne, utsendt fra Gud selv. Og sjokket ble ikke mindre da hun fikk høre det engelen hadde å si. «Du skal bli mor til Guds sønn.» «Se», sa engelen, «du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.» Slik talte engelen til Maria. Hun forstår det ikke riktig, og prøver å sette ord på sine forvirrede tanker. «Hvordan skal dette gå til?» spør Maria. «Da jeg ikke vet av mann.» Svar engelen nå kommer med klart nok til å tro, men alt for vanskelig til å kunne forstå. «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn.» «Ingenting umulig for Gud», sa engelen. Og Maria, hun bøyer seg i lydighet og i tro. «Se, jeg Herrens tjenerinne. Det skjer med meg etter ditt ord.» Og så forlater engelen Maria. Tilbake sitter denne unge jenta med sjokket, forvirringen og med spenningen. Kanskje også med en sitrende forventning. Hun skulle bli mor til Guds sønn. Hun skulle bære den høyeste sønn under sitt eget hjerte. Hvordan kunne noen være i stand til å forstå slikt? At dette ble en omveltning i Marias liv ikke vanskelig å forstå. I denne lovsangen synger Maria naturlig nok også om seg selv. «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.» Fordi han har sett til sin tjenerinne i hennes ringhet. Og Maria fortsetter, «Se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg, han, den mektige. Hellig hans navn.» Maria så jublende glad at det lyser av henne. Men det ikke om seg selv og sin egen storhet Maria synger. Nei, det om Guds storhet og om hans underfulle makt. Maria rett og slett forundret, full av undring over at Gud virkelig ville ha med en som henne å gjøre, i hennes ringhet
og hennes fattigdom. For hva var det som var så spesielt med henne? Ingenting. Og likevel gjør Gud dette valget. Den fattigste jomfru skal få det største av alle oppdrag, og bli mor til Guds sønn. Hun skal få bære Guds sønn inn i verden. Og Maria fryder seg. Hun forstår det ikke, men hun jubler. I senere tider har nok mange mennesker, ja, hele kirkesamfunn, begynt å prise Maria, akkurat som om det er hun som skal ha æren for det som skjedde. Maria blir fremstilt som menneskenes talsmann hos Gud, som en som hjelper og støtter oss og går i forbønn hos Gud og taler vår sak. Maria beskrives som en som ikke hadde noe spor, hverken av menneskeslektens arvesynd, eller som et menneske som aldri en gang gjorde en eneste bevisst synd. Og Maria blir framstilt som en som etter sitt jordeliv ble opptatt direkte til himmelen, fikk sin egen himmelfartsdag, med både legeme og sjel ble hun tatt opp til Gud. Bibelen taler aldri slik. Maria skal respekteres og æres for det hun gjorde, men hun skal ikke tilbes. Maria er verken syndfri eller guddommelig. Maria er en synder, som alle oss andre, men en som Gud fikk bruke til noe stort i sin frelsesplan med verden. Men kunne vi kanskje spørre, hva betyr det da, det Maria selv sier her i vers 48? Fra nå av skal alle slekter prise meg salig. Jeg tror ikke det er så komplisert, bare vi leser det på riktige måten. La oss ta fram et annet bibelord som forklarer meningen. Jeg tenker på Romerbrevet 4, versene 6, 7 og 8. Hør hva Paulus skriver her. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Hva betyr det? Ja, det betyr jo ikke at et menneske som blir frelst av nåde helt ufortjent og uten gjerninger, fortjener noen ros eller noen tilbedelse. Et menneske som er frelst av nåde er et lykkelig menneske. Han er et salig menneske. Men den som skal ha æren for alt det der, det er jo han som frelser syndere på en sånn fantastisk måte. Det er Gud selv som skal æres. Jeg tror det er slik vi skal tenke også om Maria. Hun ble virkelig et lykkelig menneske, som fikk et så stort oppdrag, betrodd seg av Gud, og som var lydig og gikk inn i dette oppdraget. Vi priser henne salig på samme måten som David priser en synder salig. Alt sammen er takket være det Gud har gjort. Tilbedelsen og æren, den er Guds, og bare hans. Et par enkle ting til, ganske kort, om hva denne lovsangen forteller oss om Maria. Marias lovsang er fylt opp av Guds eget ord. Det er det første vi legger merke til i ordene hun her bruker. Dersom ordene hennes flyter fram fra hennes eget hjerte, og disse ordene er i stor grad hentet fra Det gamle testamentet, særlig fra Salmenes bok. I denne Marias lovsang hører vi ekkoet av Salme 103, Salme 126, Salme 22 og Salme 34. Og vi møter andre ord som minner oss om

Her møter vi en tilsvarende lovsang i det gamle testamentet, slik Marias lovsang lyder i det nye. Det Hanna, mor til Samuel, som synger i 1. Samuels bok. Samuel skulle bli Israels siste dommer og Guds store profet. Hanna, som her synger, hadde selv vært barnløs gjennom hele sitt ekteskap. Men så hadde Gud gitt henne et løfte. Om ett år på denne tiden, da skal du ha en sønn. Og sønnen som ble født var Samuel. Gud har bønnhørt meg, betyr det navnet. Bønnen Hanna hadde bedt om å få en sønn innebar også et løfte som Hanna hadde gitt. Hun ville gi sitt barn tilbake til Gud, dersom Herren bare ville gi henne en sønn. Også denne Hannas lovsang klinger igjen i Marias lovsang. Marias lovsang er menneskehetens mest revolusjonerende dokument, hørte vi fra begynnelsen i dag. Også for jødefolket ble Jesu ankomst til denne verden nesten som en revolusjon. Marias lovsang er altså ikke bare et uttrykk for den store omveltningen dette budskapet, nemlig om Guds sønn, ville skape i hennes eget liv. Marias lovsang har langt større rekkevidde enn som så. Også for jødefolket, Guds utvalgte folk i den gamle pakt, ville dette bety store omveltninger. For denne Guds sønn var jo den Messias jødefolket hadde fått løfte om, han som skulle føre frelse og fred med seg inn til sitt folk og inn i verden, når han en gang kom. Marias lovsang bærer bud om at denne frelseren nå er i ferd med å komme. Guds Messias er underveis. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn, synger Maria, slik han hadde talt til våre fedre, Abraham og hans ett, til evig tid. Dette er avslutningen på Marias lovsang. Og slik beskriver hun den Gud som nå er i ferd med å oppfylle alle sine løfter til fedrene. Også veirydderen er i anmarsj, fikk vi høre. Han som skulle rydde vei for den store himmelkongen. Marias lovsang ble til nettopp i møte mellom disse to vordende mødre, Elisabeth og Maria, døperen Johannes' mor og Jesu mor. Møtet mellom disse to vordende mødre blir også det første møtet mellom veirydderen Johannes og frelseren Jesus. For jødefolket betydde dette ikke noe mindre enn revolusjon. Det betydde at ventetiden snart var slutt. Han som generasjon etter generasjon hadde ventet på, han er nå i ferd med å komme. Ventetiden er i ferd med å bli avløst av oppfyllelsens tider. Men for jødefolket skulle dette bli vanskelige dager, for de kjente ikke Guds Messias igjen. I stedet for å hilse han velkommen, forkastet de Messias. I stedet for å krone han til konge, kronte de han med torner. Palmesøndagens herlige Hosianna ble bare få dager etter erstattet med langfredagens grufulle bort med han, korsfest. Fra å leve i forventningens lyse og løfterike vår, havnet jødefolk i forkastelsens iskalde vintermørke. Er det rart vi snakker om revolusjon eller omveltning? Marias lovsang handler om en frelser som skal bli født, og om at denne verdens frelser nå er i ferd med å komme til verden. Ikke bare for jødefolk altså, men for en hel verden vil dette bety revolusjon eller omveltning. Jesu komme skulle ikke bare splitte historien i to, i et før Kristus og et etter Kristus. Jesu komme skulle også bety at menneskeslektens store syndefall og uløste syndeproblem nå skulle få sin løsning. En frelsesvei skal åpnes for alle mennesker og for alle folkeslag. Marias lov

lovsang beskriver Gud både som den kjærlige og som den hellige Gud, som god og som streng. Han, den mektige, hellig hans navn, synger Maria her. Hans miskunn fra slekt til slekt, lyder det videre i lovsangen. Gud altså både den hellige Gud og den kjærlige Gud, og det denne Gud som gjennomfører sin frelsesplan og fullfører hele sitt frelsesverk. Han gjorde stor verk med sin arm, jubler Maria, og dette vil bety en omveltning for hele menneskeheten, for hele verden. Det problemet Gud sto overfor var dette. Intet menneske kunne nå himmelen uten å ha gjort opp for seg, uten å betale sin syndegjeld hos Gud. Men ingen av oss var heller i stand til å betale denne gjelden, verken for oss selv eller for andre. Dermed måtte problemet løses av Gud på en annen måte. Han måtte sende en redningsmann, en som ikke selv var skyldig til døden, og som var i stand til å betale syndegjelden for en hel, fortapt verden. Og en slik redningsaksjon kunne ikke hvem som helst gjennomføre. Intet menneske på jorden, ingen av Guds engler. Derfor gjorde Gud sitt dristigste valg. Han sendte sin egen sønn inn i døden for all verdens synd. Det denne løsningen Maria nå synger om, kanskje helt uten å ane rekkevidden av ordene hun bruker. La oss prøve å trekke det sammen, det her handler om. Guds sønn måtte bli menneske, for bare et menneske kan dø slik et menneske dør, det det første. Guds sønn måtte også være et rent og et syndfritt menneske, ellers hadde han jo selv hatt egen gjeld og skulle gjøre opp for, det det andre. Men Guds sønn var altså ren. Og denne Guds sønn, det det tredje, han ble født for å dø. Han fikk en menneskelig kropp, så han i denne kroppen skulle være i stand til å smake vår død og bli vår stedfortreder. Jesus altså både sann Gud og sant menneske i en og samme person. Det større enn noen av oss kan fatte. Men dermed det ikke bare Maria som har grunn til å synge. Også du og jeg har all grunn til å stemme i denne frelsens lovsang som Maria drar i gang. Og dermed vi borte i det aller siste. Også du og jeg har stor grunn til å synge. For undret som skjedde da Guds evige sønn ble menneske Jesus, det undret kan skape revolusjon, omveltning, også i ditt og mitt liv. Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, forteller Bibelen. Og hør nå hvordan dette foregår. Det synger Maria så fint om. Ingen blir frelst ved å ta seg sammen. Du blir frelst ved å falle sammen. Det ingen som kan gjøre seg frelst, men det går an å høre seg frelst. Det dette som meningen med lovsangens kanskje underligste og mest gåtefulle ord. Han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres trone, og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhent bort. Ditt og mitt største problem altså ikke at vi har rotet det til for oss. Problemet oppstår om vi ikke villige til å innrømme det, og lar oss frelse av bare nåde. Men den som lar seg frelse av nåde, ufortjent, han fylles også av ekte glede og himmelsk lovsang. Det den som frelst ufortjent, som kan synge slik Maria gjorde det, frelsens herlige lovsang.

Du har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 1701. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe I forhold til radioen, så vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Både I Bibelen og I vår dagligtale kan vi bruke uttrykket himmelen både I fysisk og I åndelig betydning. I fysisk forstand så himmelen det samme som himmelvelvingen som vi ser over oss. Når det I Bibelen heter himmel og jord, så menes det rett og slett universet, som vi sier det, alt det som Gud har skapt. I åndelig forstand himmelen et uttrykk for Guds bolig, der han har sin trone, omgitt av alle sine engler. Samtidig blir det gjort klart I Bibelen at himlene og himlenes himler ikke rommer Gud. Han nemlig nær overalt.
2: Du sier himlene og himlenes himler. Det snakk om flere himler?
1: Det kan høres slik ut. Nå det slik at på hebraisk så himlene et flertalsord. Og det finnes rett og slett ikke I entall. Det nok fordi det skal gi uttrykk for himmelenes veldige omfang, enten det brukes I fysisk eller I åndelig betydning. Som et eksempel på det første kan vi sitere fra salme 19, der det heter «Himmelene forteller Guds ære, velvingen forkynner hans henders verk». Paulus forteller at han blir rykket like inn I den tredje himmel, ja, at han ble rykket inn I paradis og hørte usigelige ord som det ikke tillatt for et menneske å tale. Det gir uttrykk for noe av den åndelige himmelens storhet og herlighet.
2: Har uttrykket himmelenes rike noe med dette å gjøre?
1: Det Matteus som bruker dette I stedet for Guds rike som vi finner hos Markus og Lukas. Matteus evangeliet det skrevet til kristne med jødisk bakgrunn, og jødene de hadde slik respekt for Guds navn at de erstattet det rett og slett med himlene, derfor ble det himlenes rike.
2: Kan du si litt om hvordan det I himmelen?
1: Der det uendelig godt, for der alt preget av Guds fullkomne vilje. Ifølge Johannes oppenbaring så ser Johannes Gud sitte på sin trone med regnbuen over og et krystallklart glasshav foran seg. Dette et bilde på Guds trofasthet og den harmoni og trygghet som I hans nærhet. Rundt tronen det representanter for skapeverket og menigheten I tillegg til alle englene. Alle synger og lovpriser Gud. Den sentrale skikkelsen foran tronen, det et lam, liksom det hadde vært slaktet, som det står I åpenbaringen kapittel 5. Det Jesus som skildres på denne måten, fordi han var villig til å offre livet sitt for oss. Han blir også lovprist. Den hellige ånden også til stede, klar til innsats. Dette de troendes hjemland, og det virkelig grunn til å glede seg til det.
2: Kommer alle til himmelen når de dør?
1: Liberal teologi og allmenn religiøsitet vil nok ha det til at alle som dør kommer til himmelen. Hvem vil ikke at sine kjære skal ha det godt etter dette livet? Men her Bibelen helt klar. Det bare de som dør I troen på Jesus som salige, som eier den himmelske lykken. Det var Stefanus, en mann full av tro og den hellige ånd, som fikk se himmelen åpnet og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd, like før han døde. I åpenbaringen 7 møter vi en stor hvitkledd skare som ingen kan telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. Om dem heter det, «Dette de som kommer ut av den store trengsel», og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite I lammets blod. Derfor de for Guds trone og tjener ham dag og natt I hans tempel, og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. Å vaske kjortlene hvite i lammets blod, det et billedlig uttrykk for å få tilgivelse for alle sine synder ved å tro på det Jesus gjorde da han ga livet sitt for oss på Golgata. Det heldigvis nok for å komme inn i himmelen, men det også bare det som gjelder som inngangsbillett, som også Jesus sier om seg selv, «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»
2: Himmelen vårt endelige mål?
1: Den hvitkledde skaren i himmelen som vi nettopp hørte om, det de som kommer ut av den store trengsel. Det der de troende samles etter hvert som de dør. De borte fra legeme og hjemme hos Herren, som Paulus uttrykker det i 2. Korinterbrev 5. Etter den legemlige oppstandelse og dommen skal himmel og jord forgå, sier Bibelen, altså hele universet. Og Gud skal skape en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Da skal de troende, den hellige stad, den nye Jerusalem, som det også kalles, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som prydet for sin brudgom. Da har de troende fått sine herlighetslegemer og klare til å innta den nye jord sammen med Gud og hans engler. For det fortsetter slik i Åpenbaringen 21. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.» Slik skal himmelen komme ned på den nye jord og sørge for at det blir en evig herlighet som ingen av oss kan fatte nå. Men vi kan lese om det i de to siste kapitlene i Åpenbaringen. Den nye jord altså vårt endelige mål. Der vil himmelen være for evig.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr himmel?
1: Himmelen kan bety enten den fysiske himmelvelvingen eller Guds bolig. Når en kristen dør, kommer sjelen hans til himmelen og får ta del i takkesangen for frelsen i Jesus Kristus. Etter oppstandelsen og dommen skal Gud skape en ny jord, fullstendig preget av Guds herlighet. Da skal de troende, Kristi brud, komme ned fra himmelen og ta plass på den nye jord. Ja, også Gud selv skal ta bolig der. Og da kan vi si at det blitt himmel på jord. Dette frelsens endelige mål har hver den som tror på Jesus.

Mandag etter 18. søndag etter trefoldighet. Han sa til ham, «Du skal elske Herren din Gud, av hele ditt hjerte og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det største og første bud.» Matteus 22, 37 og 38. I det evige liv skal det ikke lenger være tro, men fullkommen kjærlighet, og alt det som loven krever skal vi gjøre av hele vårt hjerte. Derfor må man også forkynne hva vi skal bli, at vi av hele vårt hjerte skal elske Gud og vår neste. Dette vil jeg lage til og oppfylle, sier Kristus. Det vil jeg ikke gjøre bare for min egen del, men jeg vil også hjelpe dere til det. For dere må begynne på det her i livet, og alltid fortsette med det, helt til dere kommer så langt at dere oppfyller det fullkomment. Dette skjer på følgende måte. Fordi vi ikke kan holde loven, ettersom det er umulig for vår natur, så er Kristus kommet og har trådt inn mellom oss og Faderen. Han ber for oss, «Kjære far, vær nådig mot dem og tilgi deres synd. Jeg vil ta deres synd på meg og bære den. Jeg elsker deg av hele mitt hjerte, og i tillegg hele menneskeslekten. Det beviser jeg ved at jeg utgyter mitt blod for dem, for at de kan ha glede av min oppfyllelse, og gjennom det komme til nåden, har jeg oppfylt loven på deres vegne. Ved Kristus blir for det første synden, og det at vi ikke oppfyller loven, tilgitt helt og holdent. Men synden blir ikke tilgitt for at vi ikke skal holde loven, eller for at vi skal fortsette med å synde. Den blir heller ikke tilgitt for at vi skal mene at når vi har troen, så trenger vi ikke lenger å elske Gud og nesten. Meningen er derimot at en først nå skal begynne å holde loven, Guds evige og uforanderlige vilje. Men for at man kan finne råd og hjelp til å oppfylle loven, er det nødvendig å forkynne nåden. Denne nådige hjelpen består i at Kristus ber Faderen om at han må tilgi vår synd mot hans bud, og ikke tilregne oss det vi ennå er skyldige. For det andre lover han å gi oss den hellige ånd, slik at hjertet kan begynne å elske Gud og holde hans bud. Gud er jo ikke nådig og barmhjertig mot syndere for at de skal la være å holde loven, eller for at de skal fortsette å være som før. Det er for Kristi skyld, han som har oppfylt hele loven, at han tilgir både synd og død. Det har han gjort i den hensikt å gjøre hjertet så søtt, at det ved den hellige ånd blir opptent og drevet til å begynne å elske ham tilbake, og mer ettersom dagene går. På denne måten begynner han ikke bare nåden, men også sannheten i oss, det vil si det ærlige sinnelaget som loven krever. Evangelisten Johannes sier i Johannes 1,14 at Kristus er full av nåde og sannhet. Ved ham er nåden og sannheten også kommet til oss, noe loven ikke kan få til. Landstad nummer 537, vers 3 og 4.

av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

Det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og være bunden av det som skjedde, eller det som er blitt gjort før, eller tradisjoner og angst og hensyn til ditt og hensyn til datt, og om du ville slippe alt det der, slippe søppelet.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bioland.

Vi holder fremdeles på I kapittel 8 I Nehemia-boka. Og sist snakket vi litt om innsikt. Det å ikke bare ha kunnskap om en ting, men at kunnskapen blir tatt med ut I livet og omsatt I praksis. Det det som gir innsikt. Det når kunnskapen du fått ifra Guds bok flytter seg ifra hovet og ned I armer og munn og føde og øyre og hvilke sanser du ellers skulle sitte inne med. Når kunnskap blir liv. Når kunnskapen fører til forandring. Når kunnskapen ifra Guds bok gjør noe med livet ditt og gjør deg bedre I stand til å takle situasjoner eller mennesker som du før ikke klarte takle. Det innsikt. Og nå må vi igjen lese dette avsnittet som vi la sist, som utgangspunktet for dette tema, nemlig fra vers 13 I Nehemia 8. Dagen etter kom etterhøvdingene for hele folket og prestene og levittene sammen hos Esra, den skriftlærde. De ville granske nøyere det som sto I loven. Da fant de det skrevet I loven som Herren hadde gitt Moses, at israelittene skulle bo I løvhytter under høytiden I den 7. måneden. De skulle rope det ut og gjøre det helt kjent I alle sine byer og I Jerusalem og si, «Gå opp I fjellet og hent løv av edle og ville oliventrær, av myrter, palmer og andre løvrike trær, og lag hytter slik det står skrevet.» Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter, hver på sitt tak eller på sitt tun. Det samme gjorde de I forgårdene til Guds hus, på plassen foran vannporten og på plassen ved Efraimporten. Hele menigheten som var kommet hjem igjen fra fangenskapet laget løvhytter som de bodde I. Det hadde israelittene ikke gjort siden Josva, Nuns sønn, levde, og fram til denne dag. Og de var jublende glade. Dag etter dag leste Esra opp av Guds lovbok, fra den første til den siste dagen. I 7 dager holdt folket helg, og den 8. dagen en høytidssamling, som foreskrevet var. Det vi ser her at folket har hørt ifra Guds bok, fått informasjon om hva Gud vil med dem. Det kunnskap. Men det skjer noe mer. For det første kommer de tilbake og vil ha mer. De vil granske nøyere hva som står I den boka står der. Og når de har gransket boka mer, setter de seg ikke ned og briljerer med kunnskapen de har fått. Konkurrerer om hvem som kan mest, hvem som best innsikt I sannheten I Guds bok. Men de går rett ut I hverdagen og begynner å gjøre det de har lest. Det så praktisk. Det så flott å lese dette. Og da det at kunnskap blir til innsikt, som jeg sa. Når den blir sett ut I praksis. Når den smelter sammen med livet. Derfor det at den kan møte truende mennesker som kan 1000 bibelvers, og kan legge ut om alle mulige ting I Guds ord, samtidig som de ikke har lært å takle de enkleste og mest fundamentale ting I hverdagen. I forhold til mennesket. I forhold til ektefelle. I forhold til barn, I forhold til konflikter I livet, og så videre. Da altså kunnskapen blitt siggende fast opp I hovedet, og det blir ikke mer enn kunnskap. Hva nå enn det skulle tjene det? For kunnskap som ikke blir innsikt og liv, ikke mye verdt. Det sier Bibelen veldig mye om. Dette avsnittet viser oss mange interessante ting. Blant annet viser det også noe om at innsikt I livet har sammenheng med hvem du mottar kunnskap ifra. Det var ikke hvem som helst som kunne formidle sunn og sann kunnskap ifra Guds bok. Det måtte en vise mann til. Det måtte en Esra til. Det var han de kom for å høre. Det var han som formidlet kunnskapen slik at det skjedde noe med folket. Det ikke likegyldig hvor vi hentet vår kunnskap ifra, nemlig. Denne Esra ble etter hvert kjent som en person som det var verdt å lytte til, verdt å sette av tid med. De kom I store flokker for å høre på han, og til og med står det at
etterhøvdingene og prestene og levittene kom for å være sammen med han. Det er litt av en gruppe. Etterhøvdingene, hvem var det? Det var overhodene for familiene. Noen fedre var der. Noen bestefedre. Noen av tungvekterne i forsamlingene var der. Noen preste og lærte. Ikke de en vanligvis har under sin talerstol. Ikke de som vanligvis er de letteste å undervise, eller er de som er snarest til å lytte til andre. Men her er det så levende og solid undervisning at endog noen som selv er lærere og ledere og hodere av familien, finner ut: dette må jeg høre, dette må jeg ikke gå glipp av. Her er så mye visdom at jeg ikke har råd til å la være å lytte til det og lære av det. Og det andre som er avgjørende er hvordan du tar imot kunnskapen, informasjon. Det har en del med holdninger å gjøre, hvordan du forholder deg til det du hører. Den samme kunnskap, de samme ord ifra Bibelen eller ifra en forkynner, kan skape en revolusjon hos ett menneske, mens det ikke skaper noen verdens ting hos et annet. Eller kanskje der enda møter motstand. Holdningene kan være så forskjellige. Noen er mottagelige for å høre. Andre avviser det i utgangspunktet. Jeg tenker på noen møter jeg var på en gang. Jeg talte om familien. Jeg husker spesielt en familie som var der. Et ektepar med sine barn, og de hadde problemer. På utsiden så de ut som en lykkelig familie, men det var djupe problem og en djupe krise mellom mor og far. Men de sa det og hørte, og jeg følte de sugde det til seg. Og det var talt om familien, om forhold mellom barn og foreldre, forhold mellom ektefeller, forhold i heimen, ut ifra Guds ord. Og jeg kunne allerede etter noen kvelder se at forandringer var i ferd med å skje med dette ekteparet. Faren satt med Bibelen åpen og fulgte med store, åpne øyne. Og mor og det samme. Og for å gjøre en lang historie kort, så fortalte de på slutten av møteserien: dette har begynt noe nytt hos oss. Det har virkelig begynt en forandring. Vi var klar for separasjon når vi kom her, og slengte innom her bare som et siste halmstrå. Og nå tror vi at vi har fått et nytt grunnlag å arbeide videre på. Og det er når du hører slike vitnesbyrd at du har lyst til å rope halleluja ut i forsamlingen. Hvis det ikke var fordi du var lutheraner, og at lutheraneren av en eller annen grunn ikke skal rope halleluja. Og hvis det ikke var for en ting til. Det var et annet par, og mannen i det paret hadde en annen holdning til det han hørte. Han også hadde problem, samme type problem. Samme forkynnelse hørte også han, samme sanger, samme bygning, samme predikanter. Men han stengte av da han sa det hørte. Han var med på et par møter, og så reiste han hjem igjen og tok kona med seg. Ville ikke høre mer av det stoffet, ville ikke gjøre noe med det. Vil ikke la det få konsekvenser for livet sitt og for forholdet hans til sine egne. Noen mennesker kan komme til møte og høre ordet år etter år, men det gjør ingen verdens ting med dem. Faktisk lukker det de enda mer til. Andre kan ikke få hørt nok, for de opplever at det de hører gjør noe med livet deres. Jesus talte om hvordan noen så jord tok imot såkornet, og det spirte fram et nytt liv ifra den jorda og ifra det kornet. Mens andre merker var harde og tiltråkket, så kornet ikke fikk trenge seg ned og skape noe nytt. Og selv om Esra var den som de kom for å høre på, den som formidlet kunnskapen ifra Guds bok, var det egentlig ikke han som skapte dette i disse menneskene. Det var egentlig Esra de kom for å studere. Det var Guds bok. De ville granske nøyere det som sto i loven, står det.
Kan du se det for deg? Prester og ledere og lærde folk sa der og bladde i boka, studerte, samtalte, lyttet til utleggelsen, hadde bibelstudium. Og de sa det ikke å gruble over hvem som skrev mosebøkene, eller diskuterte forskjellige fortolkningsmodeller, eller hvordan de gamle bøkene var blitt oppbevart og overlevert videre gjennom generasjonene. Det var ikke det de studerte. De studerte hva denne boka sa, ganske enkelt. Og de studerte det med tanke på at de ville gå rett hjem og gjøre det de las. Hvordan får du innsikt i Guds tanker? Hvordan lærer du mer om hans vilje for livet? Jeg har visst stilt det spørsmålet mange ganger i løpet av disse to siste programmer. Det skjer når du begynner å gjøre det du leser. Høres så banalt og enkelt og selvsagt ut. Men jeg skal si deg en ting. Jeg studerte den boka i 7-8 år på heltid, uten å oppdage den enkle sannhet at det jeg studerte først og fremst var noe som skulle leves. Jeg levde det ikke. Det sa det oppe i hovedet mitt. Og jeg kunne imponere hvem som helst, kunne briljere i hvilken bibelgruppe som helst, eller på hvilken talerstol som helst. Men jeg kom aldri på at det ordet kunne forandre livet mitt. Jeg mener, gjør noe med de ting i livet der jeg sleit og kjempet. Kom rett og slett ikke på det. Derfor ble alt så teoretisk, og faktisk kjedelig etter hvert. Det er som å ta et kurs i vannski. Hvordan du skal stå på vannski. Du kan kjøpe brosjyrer og bøker om vannski og hvordan den står på dem. Og du kan ta brosjyrene og bøkene med deg inn i stoven og sette på deg vannskia og prøve å øve. Men du lærer aldri å stå på vannski i ei stove. Du trenger en båt, og så trenger du et vann eller en sjø. Og så trenger du å gå ut i den båten og kjøre ut på den sjøen og hoppe ut i det vannet og holde i tauet. Da er det en sjanse for at du lærer å stå på vannski. Jeg kan i hvert fall love deg en ting. Du lærer det aldri på stovegolvet. Du lærer det aldri før du tar skiene og det du har lest med deg ut på vannet. Gud slipper ikke innsikt ned ifra himmelen og ned i hovedet på oss. Det ligger i den boka han skrev, og det skjer når du tar den boka med deg ut på sjøen, eller ut i livet, og begynner å leve det du leser. Da får du noe som veldig mange mennesker vil legge merke til, og begynne å stille spørsmål om etter hver som de legger merke til det. Du får innsikt i livet. Se på hva disse mennesker gjorde etter at de hadde hørt hva som stod i boka. Da fant de det skrevet i loven som Herren hadde gitt Moses, at israelittene skulle bo i løvhytter under høytiden, i den 7. måned. De skulle rope det ut og gjøre det kjent i alle sine byer og i Jerusalem og si, «Gå opp i fjellet og hent løv og edle og ville oliventre, av myrter, palmer og andre løvrike trær, og lag hytter, slik det står skrevet.» Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter, hver på sitt tak eller på sitt tun. Etter at de hadde hørt det, gikk de altså ut og gjorde det de hadde hørt. Det står ikke, la oss samle oss i klasserom og diskutere videre det vi har hørt. Nei, de sier, nå går vi og gjør det. Og de gikk, og de gjorde det. Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter hver på sitt tak eller på sitt tun. Det samme gjorde de i forgårdene, til Guds hus, på plassen foran vannporten og på plassen ved Efraimporten. Så kunne de stå der, både Sanballat, eller hva det var han nå hette, og Tobias og hele gjengen, som hadde stått og kritisert utenfor muren mens de hadde bygd. Nå kunne de stå og se vantro på at israelittene kom springende ut av byen på vei mot markene og ned i dalene og begynte å samle løv og greiner og materiale. Jeg synes jeg ser de for meg. De står og ser på, og blir nesten nedrent av alle disse folkene som er på vei ut på marka. Og de spør, hvor skal det hen? Vi skal ut og samle løv. De skal ut og samle hva? Løv.
Hvorfor skal det samle løv? Vi skal bygge skur. Bygge skur? Hva skal det med skur? Det er jo nettopp fullført bygningen av husene dere. Ja, men nå skal vi bygge skur, som vi skal bo i ei vega. Jeg synes jeg ser for meg spørsmålstegner i ansiktet på Tobias og resten av gjengen. Jeg synes jeg ser de rister på hovedet. Og etterpå kommer de tilbake med greinene og løvet. Og de begynner å segge opp skurene, eller hyttene. Jeg kaller det skur for å unngå at de skal få inntrykk av at det var vanlige hytter, slik vi bygger hytter i Norge. De skulle bare stå i 7 dager, og så skulle de ned igjen. Så det var nok så enkle ting de sette opp. Og en fyr står oppe på taket og legger greinene på plass, og blar opp på greinene. Og Tobias spør, hva skal det med de skurene? Vi skal bo i de. Bo i de? Hvorfor? Har de bodd i slike skur før? Nei, aldri. Dette er første gangen. Men plager det dere ikke litt at dette er noe de aldri har gjort før? Er det ikke litt betenkelig at de skulle begynne å gjøre noe som de ikke har erfaring med, plutselig begynne å gjøre det nå? Nei, det plager dere ikke, for Gud har sagt vi skal gjøre det. Punktum. Hvis du er en av de som aldri vil gjøre noe du ikke har gjort før, som alltid vil gjemme deg bak det som er gjort før og aldri våge å prøve noe nytt, da vil du gå glipp av det Bibelen kaller innsikt. Du vil bli fattig på erfaringer. Og hvis du bare vil følge det som folk synes er fornuftig, eller hvis du vil la deg styre av folk som står rundt og rister på hovedet og ikke forstår, da vil du aldri oppleve hvilken kraft og revolusjon der ligger i det ordet, og hva det virkelig er i stand til å utrette i ditt liv og i andre sitt liv. Hvorfor må vi alltid ha tilslutning av folk eller av tradisjoner? Vi er vanedyr, vi mennesker, og våre vaner utvikler seg etter hvert til en livsfilosofi. Jeg las noe i en bok av James Dobson som jeg har lyst til å sitere litt ifra. Det er en bok som handler om hvordan man kan utvikle sann og sunn selvfølelse, personlig trygghet. Hvis jeg skulle tegne en person som skulle symbolisere de millioner av mennesker som lider under et lavt selvbilde, ville jeg tegnet en nedbøyd, trøtt vandringsmann. Over skuldrene ville jeg plassere enden av en kjetting som han slepte etter seg. Og i den andre enden av den kjettingen var tonnevis av jernskrap, gamle bildekk og søppel av alle slag. Hver bit av søppel har en inskripsjon på seg. På hver bit står det om en eller annen ydmykelse i livet. Et feilgrep, et nederlag, en skuffelse, en forlegenhet, et fall. Alt sammen ting som har hendt i fortiden i det menneskets liv. Han kunne ha sluppet kjettingen og bli kvitt alt sammen som han går og drar på. Men han velger å holde fast i enden av kjettingen. Og av en eller annen grunn tror han på at den kjettingen og alt det søppelet må han gå og dra på resten av livet. Noen av dere sleper på slike kjettinger. Du fortsetter å holde fast i dem, og tror du må gjøre det resten av livet. Og Guds bok har noen nydelige ord om å slippe taget i den, rett og slett slippe den. Men det er uvanlig, folk gjør ikke det. Og du tror du må gjøre det som folk gjør. Du tror du må leve slik fordi alle andre gjør det, fordi det alltid har vært slik. Men jeg skal si deg, der er en ny måte å leve på. Og Guds bok forteller om den nye måten. Og hvis du tror det er så mystisk og så mye hokus pokus med dette, så er det fordi du kanskje ikke har prøvd Guds måte. Det er ikke mer mystisk enn å høre hva han sier, og så gå ut og gjøre det. Jeg sier ikke det enkelt, alltid. Men det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og dra på en kjetting fullt av søppel heller, og jernskrap. Det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og være bonde av det som skjedde, eller det som er blitt gjort før,
eller tradisjoner og angst og hensyn til ditt og hensyn til datt. Tenk om du vil slippe alt det. Slippe søppelet. Og ta ordet med deg ut i livet, og begynne å gjøre slik han har sagt. Hør hva som har vært resultatet av det. Det har vært glede, det har vært frihet, det har vært lovsang, det har vært forandring, det har vært nye forhold, det har vært et helt nytt liv. Hele menigheten som var kommet hjem igjen fra fangenskapet, laget løvhytter som de bodde i. Det hadde israelitten ikke gjort siden Josva, Nuns sønn, levde, og fram til denne dag. Og de var jublende glade. Dag etter dag leste Esra opp av Guds lovbok fra den første til den siste dagen. I 7 dager holdt folket helg, og den 8. dagen en høytidssamling, som foreskrevet var.

0: vårt kjøer.
1: De 100 sauene inneholder jo denne lignelsen.
0: Da kjøde de sa ut seg sist og allå, det da hørte oss.
1: Det var en som hadde gått seg bort.
0: Da lejokte min lille hånd.
1: Han kunne ikke finne fram.
0: I sånn gavnen ikke råpte låte.
1: Han var kommet i nød.
0: Sånn i båten hette jeg.
1: Visste ikke hvordan han skulle finne veien hjem.
0: Så dette måker ikke igjen, og han ikke råpte.
1: Denne søvn som var kommet i nød, det var han som Jesus gikk for å finne.
0: Det er det sånn som i livet, i sånn båten med Jesus, men jeg oppsatt.
1: Og han lette helt til han fant han.
0: Jeg så nå så jeg gittet det sky som gavne igjen.
1: Det er denne søvn som her lignes med toldere og syndere.
0: Det er det sånn som jeg sånn verte hos oss, så laste, da dollar inn i sottelagjen.
1: Kanskje du også er en sånn synder?
0: Så etter dommelig takker sottelagjen.
1: Jeg kan godt si for min del at sånn er.
0: Når man har kjempelisten selv, ikke noe langt i munnen.
1: En som trenger igjen og igjen å bli funnet.
0: Og da gitar på seg en gavne jobbet.
1: På en måte så er det ikke stoff i meg til å gjøre det som er godt.
0: Og da legger jeg meg til noe store stakker til mye borren.
1: Jeg trenger en frelser.
0: Hun tar på seg best i.
1: Jeg trenger en som kan lede meg til himmelen.
0: Hun tar på seg ofte i fevrede måler meg.
1: Men så leste vi om noen 99.
0: Og det lager jeg med den oppsynlige oppsyn.
1: Om de 99, de står det at han forlod de i ødemarken.
0: Det er ikke kjærlig jo han at det er så god i deg med seg.
1: Og så... Når han da hadde funnet denne bortkomne søvn.
0: Jeg var sånn i gavnen den lappen satt.
1: Så begynte de å glede seg i himmelen.
0: Det er ikke så ille og det almis.
1: Og så står det noe som er litt rart.
0: Jeg vet jo ikke hva jeg har påstått. Jeg og Mille vil ha påstått.
1: De glede seg over den ene søvn som var kommet bort.
0: Det sier ille og det ikke den åpne salt som dette min lille lappen.
1: Mer enn over de 99 som ikke trengte til omvendelse.
0: En på hvordan oppsilogi åpne salt og smider på sin jorgel og sånn.
1: Har du lagt merke til det?
0: Lekker han merke sin den.
1: Her var det 99 som ikke trengte til omvendelse.
0: Det er slik oppsilogi smider på sin jorgel og sånn.
1: Dette var fariserene.
0: Det er ikke fariserene, ikke.
1: Og det var tydelig når vi ser situasjonen på den tida.
0: Ja, det er de kjelkes, kom jo etter de lærere svåret den ikke.
1: Fariserene og de skriftledde hadde ingen bruk for Jesus.
0: Fariserene, ikke kjælo, var ikke inne i lønne noe Jesus i.
1: De klarte seg så veldig godt selv.
0: Sier Birgia, hun bor i Stenhaga.
1: De hadde ikke noe behov.
0: I sysselen kan dere bo.
1: Dette behovet for Jesus.
0: I sysselen dere bo Jesus i.
1: Er noe som vi egentlig ikke oppkommer i vårt eget hjerte.
0: Det er jo ikke mye på det, Norge, min vajmus.
1: Et behov som skapes av Gud.
0: Og det dere bo mye. Sivnid og voi, Milis.
1: Er du en sånn som har fått behov for Jesus?
0: Lekke åkta døgn, kilhåndsjøn der på Jesus i.
1: Da er det ikke oppkommet hos deg selv.
0: Ja, det er hele båten dos, alt det.
1: Det er Gud som har lagt inn det behovet.
0: Det er min mille bitjen den der på døgn.
1: Og du har takknemlig for at jeg fikk i gang et sånt behov.
0: Jeg hadde ikke gitt det var skokte å gjøre den der på.
1: Når jeg så leste i Guds ord.
0: Hvor lukket himmel og sannes.
1: Og fikk se det at det var Gud som hadde lagt det behovet.
0: Jeg var ikke nødt til himmel med det bittjen den der på så mye.
1: For det kommer jo ikke fra djevelen.
0: Det er noe da himmel og det kan bare ha vunnes.
1: Da ble jeg veldig glad.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media. Og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 5. oktober. Vi leser videre fra Romerbrevets 8. kapittel og vers 13, hvor det står: «Hvis dere døde legemets gjerninger ved ånden, skal dere leve.» Rosenius skriver: «Her viser apostelen oss nå den rette kraften til å seire over kjødet, til trøst og veiledning for dem som kjenner sin egen svakhet og avmakt i striden. Hvis vi skal overvinne og døde kjødets sterke lyster, kreves noe ganske annet enn menneskelig kraft. Når Luther taler om å døde kjødet ved ånden, sier han at vi, når fristelsen møter oss, skal huske på Guds ord og styrke oss mot fristelsene ved troen på syndenes forlatelse. Og om vi alle kunne huske dette når det blir mørkt og står ille til med oss. Vi erkjenner at vi mangler all kraft i striden. Vi kjenner bare hvordan kjødet herjer i oss, så vi ofte faller og gjør det som er galt. Vi opplever det som om Gud var død og forsvunnet fra verden. Og om vi da kunne huske på dette. For det er nå vi skal holde opp med vår egen strid, og straks vende oss i en annen retning, og bare høre om Guds store nåde i Jesus Kristus. Bare nå vende oss til evangeliet og alle nådens hjelpemidler, for å gjenopprette troens fred, som vi nå holder på å miste. Nå skal vi vende oss bort fra alle tanker, både om vår egen kraft og om vår skrøpelighet, og bare vende oss til Gud med dette ene spørsmålet: Gud, får jeg din nåde? Får jeg din forlatelse for alt? Og på dette spørsmålet må vi ha et konkret svar før vi kan få noen kraft. Men da gjelder det at vi ikke søker dette svar i våre følelser, men bare i Guds eget ord. Og hvis du nå får den trøsten at Gud er din venn og far, så overlat også til ham det å seire over fristelsene dine. Dette er hemmeligheten med den kraften som seirer. Så lenge du tror at du selv kan utrette noe, får du stadig bare falle. Så stor nidkjærhet har vår far i himmelen for at hans nåde skal forherliges, at han heller lar et pent rettskaffent liv bli knust før han gir sin ære til noen annen skapning. Den lærdommen vi høster av all vår kamp for å døde kjødet blir alltid at det bare er Herren som har makt til dette, at det er Herren som gjør dette, selv om det ofte foregår slik at han vekker en trang og nød i hjertet vårt for at dette må skje. Han vekker hos oss en fattig ånd og tro, en villighet og bønn, men minner oss så om at vi må søke alt dette bare hos ham. Og når det har kommet så langt at vi i troen inderlig ønsker all nåde og kraft bare fra ham, da utfører han alltid sitt verk og døder kjødet i oss. Men på den måten han ser det mest tjenlig for den enkelte av oss. Hører han bønnen vår, og gir oss nåde og kraft til å vende oss bort fra ugudelighet og verslig lyst, da dødes vårt kjød. men trekker han sin kraft bort fra oss og overlater oss til å siktes av Satan, da dødes også vårt kjød. Da dødes det dypeste i det gamle mennesket, nemlig den sterke innbildningen om vår egen kraft. Kjødets gjerninger som skal dødes er alle former for utslag fra vår fordervede natur. Det blander seg inn i våre tanker, ord og handlinger, og alt som rører seg i vårt sinn. Kjødet må altså alltid dødes. I Galaterne 5 nevnes mange eksempler på kjødets gjerninger. Men selv om det ikke alltid er trangen til å gjøre grove synder som frister deg, så har du alltid en omfattende inngrodd selvopptatthet og egenkjærlighet dypt rotfestet i hjertet ditt. Egne meninger, egen vilje og æresyke som du alltid må være på vakt mot. Dette litt finere indre fordervet blir som regel lettere glemt enn det utvorte som mer grove, men er likevel selve kilden til alt ondt, og derfor må vi alltid ta dette alvorlig og være spesielt oppmerksom på det. Og husk alltid på at det du selv tenker, vil og mener, er det første du bør være mistenksom overfor. Du må prøve det på Guds ord og døde det med åndens kraft. Du fristes kanskje til å bli irritert og utålmodig overfor andre mennesker. Det er noe å gjøre at du husker på alt det Gud har forlatt hos deg, og at du da også må kunne tilgi din neste. Kanskje du fristes til å opphøye deg på grunn av din forstand, dine evner, lærdom, kunnskap og dyktighet. Husk da på at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Kanskje du fristes til frotseri og urent begjær. Da må du huske på at du er et hellig tempel for Gud, og at det ikke må bli urent. Men først og sist husk at du lever i Guds evige nåde og samfunn, og derfor bør leve slik at du ærer ham. Kanskje fristes du til gjerrighet og egen vinning i handel og arbeid. Kom da i hu at du er arving til himmelen, som bør være opptatt med det som er der oppe. På denne måten er det i sannhet alltid noe område hvor vi må døde kjødet. Det fører da også ofte til bitre lidelser, og krever derfor en uendelig tålmodighet. Men salige er de som holder ut inntil enden. De er Guds barn og himmelens arvinger. Om det ofte er bittert, så er det et herlig syn for Gud, engler og alle de hellige, når for eksempel et ungt menneske, som verden og all dens lyst har betydd alt for, nå for Herrens skyld vender seg bort fra alt dette. Eller når et menneske som av natur har vært svært selvopptatt, nå strir mot seg selv, og lar Guds og sine foresattes vilje gå foran sin egen. Når et menneske som har vært selvopptatt og hovmodig, gjennom åndens tukt, er blitt enkel og fordringsløs, og for et herlig syn, når den selvsikre og hissige begynner å tukte seg selv, og blir forsiktig, ydmyk, saktmodig, og så videre. Når menneskene på denne måten, for nådens skyld, går rett imot sin egen natur, kjemper mot seg selv, da ser vi virkelig hva det er å døde i kjødets gjerninger ved ånd. Og disse skal leve, sier apostelen. Disse skal innta himmelen. Skal etter en kort tid i kamp med å døde kjødet få det evige liv hos Gud, sammen med hans engler, alle de hellige, og i en uendelig salighet.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Tre ord til overskrift lyder slik. Til deg, Herre. Dette vesle ordet til viser oss retning og mål for handlingene våre. Jeg skal gå til en plass. Jeg skal gi noe til en kvann. Jeg skal snakke til noen, og så videre. Det kan være positivt når folk vender seg til oss fordi de vil oss noe godt, og gjerne sier at dette er til deg. I salmene leser vi slik. Til deg, Herre, løfter jeg min sjel. Til deg, Herre, ropa jeg, og audmjukt ba jeg til Herren. Men jeg set min lit til deg, Herre. Jeg sier, du er min Gud. For til deg, Herre, står mi von. Du vil svare, Herre, min Gud. I dag minner vi hverandre om å vende oss til deg, Herre. Til Herren får jeg lyfta mi sjel, nett nå, akkurat i dag, same kven og kvar jeg er, og korleis jeg enn har det. Det kan være godt å lyfta sjela opp fra det kvardagslege, og fra noe som kanskje tynger og trykker. Jeg får ropa til Herren, og jeg kan komme med audmjuk bøn, same hva det gjelder. Jeg har min Gud som er til å lita på. Det er godt å ha tillit til mennesket, men det er vondt når tilliten mellom oss blir bråten eller ødelagd. Slikt kan hende, men det hender aldri at vi ikke kan lita på Gud. Han er alltid tilliten verdig, og tillitsfulle kan vi vende oss til han. Til denne Herren står også vår von, eller vårt håp, som er fast og urikkande. Hebreerbrevet 6:19. Denne vone har vi som et anker for sjela, et som er trygt og fast, og når inn til det som er innenfor forhenget. Til deg, Herre.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Tre ord til overskrift lyder slik. Til deg, Herre. Dette vesle ordet til viser oss retning og mål for handlingene våre. Jeg skal gå til en plass. Jeg skal gi noe til en kvann. Jeg skal snakke til noen, og så videre. Det kan være positivt når folk vender seg til oss fordi de vil oss noe godt, og gjerne sier at dette er til deg. I salmene leser vi slik. Til deg, Herre, løfter jeg min sjel. Til deg, Herre, ropa jeg, og audmjukt ba jeg til Herren. Men jeg set min lit til deg, Herre. Jeg sier, du er min Gud. For til deg, Herre, står mi von. Du vil svare, Herre, min Gud. I dag minner vi hverandre om å vende oss til deg, Herre. Til Herren får jeg lyfta mi sjel, nett nå, akkurat i dag, same kven og kvar jeg er, og korleis jeg enn har det. Det kan være godt å lyfta sjela opp fra det kvardagslege, og fra noe som kanskje tynger og trykker. Jeg får ropa til Herren, og jeg kan komme med audmjuk bøn, same hva det gjeld. Jeg har min Gud som er til å lita på. Det er godt å ha tillit til menneske, men det er vondt når tilliten mellom oss blir bråten eller ødelagd. Slikt kan hende. Men det hender aldri at vi ikke kan lita på Gud. Han er alltid tilliten verdig, og tillitsfulle kan vi vende oss til han. Til denne Herren står også vår von, eller vårt håp, som er fast og urikkande. Hebreerbrevet 6:19. Denne von har vi som et anker for sjela. Et som er trygt og fast, og når inn til det som er innenfor forhenget. Til deg, Herre.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Paradokser og nåde. Av og til røsker de I livet. Mentale orkaner freser inn. Elver av smerte fosser I vei. Man føler seg sviktet, oversett, glemt eller tråkket på. Diagnoser kan stå I kø. Forhold sprekker, relasjoner rakner. I slike øyeblikk det ikke lett å være et lite menneske på jorden. Derfor det godt å høre apostelen. Vi leser I romerne kapittel 8, vers 18. Jeg mener at det vi må lide her I tiden, ikke for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår. Min far og mor opplevde at tre av deres barn døde. Det en ubeskrivelig smerte for foreldre å gjennomleve slikt. Noen hver av oss vet hva sykdom, svik og brudd Derfor, for et salig frelst Guds barn, gjelder det å holde ut, leve I Kristi oppstandelses herlighet, hvile I det sakramentale mysteriums landskap. Det kan tenkes at smertene uutholdelige, lidelsen ubegripelig, bruddene uforståelige, behandlingen fra andre mennesker ufortjent. Men I Kristus den svake sterk. Den fattige rik. Den nedtrykte reist opp. Den utslåtte løftet inn. Den utstøtte båret fram. Smerten legges ved Kristi kors. Vi alle mer eller mindre sårede. Alle trenger vi en venn. Men først og sist trenger vi nåde. Nåde over nåde. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Har du hørt om skogsarbeideren som pakket med seg motorsaga, gikk ut I bjørkeskogen, men ikke brydde seg om å ta med ekstra sagkjedeolje og bensin? Nei, ingen oppegående tømmerhugger drar ut I skogen uten å ta med påfyll av bensin og olje. Heller ingen erfaren båteier drar ut på sjøen med motorbåten sin uten å ha med en kanne med ekstra drivstoff. Og ingen turentusiast legger ut på en lengre fjelltur uten ekstra mat og drikke I sekken. Alle vet dem, kanskje av dyrkjøpt erfaring, at det kan være lurt å ha med ekstra forsyninger. Å være klok staves I denne sammenhengen og være forutseende. Lurt å ha med noe på lur. Som kristne kan vi lære av denne måten å tenke og handle på. Som kristen må jeg være bevisst på å putte mye god åndelig ekstra proviant ned I min sekk, hjerte. Hva med å pugge en del sentrale bibelvers utenat? Hva om du hadde bestemt deg for å putte 20 bibelvers, og ikke bare den lille bibel, I hodet og hjertet? Bibelvers for ulike anledninger og livssituasjoner du kan møte på. Livssituasjoner med tap, død og sorg, like så vel som glede og gode dager. Bibelvers som forkynner deg tryggheten I frelsen. Frelsesvissheten ved at Jesu død oppstandelse gjelder I ditt sted. Ja, slik kan du lagre opp en god og nødvendig åndelig ammunisjon. Du vil trenge denne ekstra provianten de dagene tvilen setter inn. De dagene djevelen ekstra sterkt frister deg. De dagene du ikke klarer å tro at nettopp dine synder tilgitt. Da vil du erfare hvor lurt det var å samle på bibelvers. Åndelig ammunisjon, som klart å skyte ned tvilen, fristelsen og fortvilelsen som var i ferd med å overmanne deg. Jesus han lært sine disipler viktigheten av å samle ekstra proviant i hjertet. Da sa han til dem, «Derfor enhver skriftlærd som blitt himmelrikets disippel, lik en husherre som henter fram nytt og gammelt fra sitt forråd.» Utrolig hvor godt og nyttig forrådet av bibelvers i hjertet kommer både på de gode, så vel som de onde dagene.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Tapas for troen. En smak av Guds ord I din hverdag. Dagens bibelvers leser vi I 1. Korinterne 13, vers 5. Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Paulus snakker om den rene kjærligheten

0: Kjærlighet er noen ganger faktisk å reagere. Og kjærlighet henger nøye sammen med sannhet, sier Bibelen. Vi trenger å si fra når noe sårer. Av omsorg for oss selv, men i neste omgang er det jo omsorg for de rundt oss. For ved å bli korrigert får vi alle muligheten til å be om tilgivelse og endre oppførsel så nye sår kan unngås. Har du også vært en som bærer på det onde? I stedet for å si fra, i stedet for å stå opp for deg selv. Da skal du vite at det går an å lære seg å si fra. Vi kan øve oss på det. Sånn at vi kan få ting mer ut av systemet, men på en god måte, som gjør at de andre kan ta imot det og lytte til oss. Da kan vi legge det bak oss, sånn som kjærligheten gjør.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det noe vakkert og symbolsk når mange av døpefontene I kirkene våre laget av gammel stein. Ja, ofte tatt fra selve urfjellet, det fjellet som var der før noe menneske ble til, og som vil være der når det siste mennesket dødd ut. Det som om Gud viser sin fjellfaste trofasthet, sin egen uforanderlighet. Om slekter kommer og går, om forholdene endres raskt, så Guds løfter pålitelige som selve urfjellet. Den kristne dåpen en verdi som vi ikke må miste. Ytre sett det noe svært enkelt som foregår. Det skjer en symbolsk vasking med vanlig vann. Men det lyder et ord, det skjer en handling som Jesus selv har befalt, og derfor det viktig likevel. I dåpen blir en kristen født på ny. Det gamle selve legges bort, og et nytt fremstår. Livet har fått en ny retning. Det opprettet en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse, som skrevet står. Men i det yttre kan vi ikke se at så grunnleggende ting foregår. Nettopp fordi det så enkelt vil mange se ned på dåpen. På tilsvarende måte så de også ned på Jesus da han var her I verden, fordi han var så vanlig og lite imponerende. Han ble aktet for intet, sier profeten. Slik forakter også mange dåpen. Bibelen sier dype og viktige ting om det som skjer når dåpen foregår. For dere, så mange som døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus, skriver Paulus. Ja, vi blir på en måte gjort til ett med Jesus I hans død. Så dåpen symboliserer ikke bare en vasking eller renselse, men faktisk en drukning og en død. Det skjer bare på et øyeblikk, for så blir vi oppreist fra de døde. Vi følger med Jesus I hans oppstandelse, hans nye liv. Slik står det I Romerbrevet. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre I et nytt liv. Da Paulus fikk møte den levende Jesus, fikk han høre, «Og nå, hva venter du på? Stå opp og la deg døpe og få dine synder vasket bort I det du påkaller hans navn.» Det var et skritt som var naturlig å ta da Jesus hadde

0: en plass I hans hjerte. Da hørte dåpen med. I slutten av Matteus evangeliet kan vi lese det som både kalles misjonsbefalingen og dåpsbefalingen. Der sier Jesus, «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Å vinne disipler, døpe og lære opp, den kristne menighets fremste oppdrag.» Noen sier at vi ikke bør døpe barn. Andreas Borg Sandsdalen svarer på sin måte, «Først når vi kommer til troen, ved det vi har hørt og sett, sier med sikkerhet noen, først da kan vi døpes rett. Men svar meg, du livets erfarne, hvis troen først må bli støpt, mer ren og mer hel enn hos barnet, når skal vi da bli døpt?»
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Både I Bibelen og I vår dagligtale kan vi bruke uttrykket himmelen både I fysisk og I åndelig betydning. I fysisk forstand så himmelen det samme som himmelvelvingen som vi ser over oss. Når det I Bibelen heter himmel og jord, så menes det rett og slett universet, som vi sier det, alt det som Gud har skapt. I åndelig forstand himmelen et uttrykk for Guds bolig, der han har sin trone, omgitt av alle sine engler. Samtidig blir det gjort klart I Bibelen at himlene og himlenes himler ikke rommer Gud. Han nemlig nær overalt.
2: Du sier himlene og himlenes himler. Det snakk om flere himler?
1: Det kan høres slik ut. Nå det slik at på hebraisk så himlene et flertalsord. Og det finnes rett og slett ikke I entall. Det nok fordi det skal gi uttrykk for himlenes veldige omfang, enten det brukes I fysisk eller I åndelig betydning. Som et eksempel på det første kan vi sitere fra salme 19, der det heter «Himmelene forteller Guds ære, velvingen forkynner hans henders verk». Paulus forteller at han ble rykket like inn I den tredje himmel, ja, at han ble rykket inn I paradis og hørte usigelige ord som det ikke tillatt for et menneske å tale. Det gir uttrykk for noe av den åndelige himmelens storhet og herlighet.
2: Har uttrykket himmelens rike noe med dette å gjøre?
1: Det Matteus som bruker dette I stedet for Guds rike som vi finner hos Markus og Lukas. Matteus evangeliet det skrevet til kristne med jødisk bakgrunn, og jødene de hadde slik respekt for Guds navn at de erstattet det rett og slett med himlene, derfor ble det himlenes rike.
2: Kan du si litt om hvordan det I himmelen?
1: Der det uendelig godt, for der alt preget av Guds fullkomne vilje. Ifølge Johannes oppenbaring så ser Johannes Gud sitte på sin trone med regnbuen over og et krystallklart glasshav foran seg. Dette et bilde på Guds trofasthet og den harmoni og trygghet som I hans nærhet. Rundt tronen det representanter for skapeverket og menigheten I tillegg til alle englene. Alle synger og lovpriser Gud. Denne sentrale skikkelsen foran tronen, det et lam, liksom det hadde vært slaktet, som det står I åpenbaringen kapittel 5. Det Jesus som skildres på denne måten, fordi han var villig til å offre livet sitt for oss. Han blir også lovprist. Den hellige ånden også til stede, klar til innsats. Dette de troendes hjemland, og det virkelig grunn til å glede seg til det.
2: Kommer alle til himmelen når de dør?
1: Liberal teologi og allmenn religiøsitet vil nok ha det til at alle som dør kommer til himmelen. Hvem vil ikke at sine kjære skal ha det godt etter dette livet? Men her Bibelen helt klar. Det bare de som dør I troen på Jesus som salige, som eier den himmelske lykken. Det var Stefanus, en mann full av tro og den hellige ånd, som fikk se himmelen åpnet og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd, like før han døde. I åpenbaringen 7 møter vi en stor hvitkledd skare som ingen kan telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. Om dem heter det, «Dette de som kommer ut av den store trengsel», og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite I lammets blod. Derfor de for Guds trone og tjener ham dag og natt I hans tempel, og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. Å vaske kjortlene hvite i lammets blod, det et billedlig uttrykk for å få tilgivelse for alle sine synder ved å tro på det Jesus gjorde da han ga livet sitt for oss på Golgata. Det heldigvis nok for å komme inn i himmelen, men det også bare det som gjelder som inngangsbillett, som også Jesus sier om seg selv, «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»
2: Himmelen vårt endelige mål?
1: Den hvitkledde skaren i himmelen som vi nettopp hørte om, det de som kommer ut av den store trengsel. Det der de troende samles etter hvert som de dør. De borte fra legeme og hjemme hos Herren, som Paulus uttrykker det i 2. Korinterbrev 5. Etter den legemlige oppstandelse og dommen skal himmel og jord forgå, sier Bibelen, altså hele universet. Og Gud skal skape en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Da skal de troende, den hellige stad, den nye Jerusalem, som det også kalles, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som prydet for sin brudgom. Da har de troende fått sine herlighetslegemer og klare til å innta den nye jord sammen med Gud og hans engler. For det fortsetter slik i Åpenbaringen 21. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.» Slik skal himmelen komme ned på den nye jord og sørge for at det blir en evig herlighet som ingen av oss kan fatte nå. Men vi kan lese om det i de to siste kapitlene i Åpenbaringen. Den nye jord altså vårt endelige mål. Der vil himmelen være for evig.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr himmel?
1: Himmelen kan bety enten den fysiske himmelvelvingen eller Guds bolig. Når en kristen dør, kommer sjelen hans til himmelen og får ta del i takkesangen for frelsen i Jesus Kristus. Etter oppstandelsen og dommen skal Gud skape en ny jord, fullstendig preget av Guds herlighet. Da skal de troende, Kristi brud, komme ned fra himmelen og ta plass på den nye jord. Ja, også Gud selv skal ta bolig der. Og da kan vi si at det blitt himmel på jord. Dette frelsens endelige mål har hver den som tror på Jesus fått del i.

til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

0: Vi er i Judas sitt brev. Det er et lite kort brev som vi har foran oss, men er viktig hva halvbror til Jesus har å fortelle oss. Vi er nå kommet til det 19. verset, eller vi er midt inne i det 19. verset. Og før vi leser det, så tror jeg vi skal samle våre sinn og tanker med et par vers ifra dype, stille, sterke, milde. Guddoms ord fra himmelhavn. Kaller, beder, sjeler leder til den gode hyrdes favn. Vitner om hva oss er givet. Jesus er vår vei til livet. Drag de mange sjelebange til deg ved din hellige ånd. Alle veiene døden seine for din sterke frelserhånd. Før oss frem på livets veie. Før oss inn til livets eie. Og du, Jesus, hjelp oss slik at vi kan få bli ført inn i livets eie, at vi får være med i ditt rike og i din himmel. Nå ber vi om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. I vers 19 i Judas sitt brev leser vi slik: Dette er de som skaper splittelse. De har sjel, men ånden har de ikke. Det som er viktig er å være våkne i den sammenheng som vi står i, og at vi har omsorg både i og for menigheten som vi tilhører. Det er noe av dette som Judas gjerne vil fortelle oss, som vi skal være våkne for. Og vi skal også være klar over at det er enkelte ting som kan skape vanskeligheter. Vranglære, for eksempel. Når vranglærerne skiller seg ut, en slags åndelige supermennesker, så kan det bero på en ren illusjon. De mangler nettopp det som de mest av alt påberoper seg, ånden. Kampen, den vil fortsette, sier Paulus, og det taler han også om i Galaterbrevet 5:17. For vår onde natur står med sitt begjær ånden imot, og ånden står imot vår onde natur. De to ligger i strid, slik at dere ikke er i stand til å gjøre det dere vil. Disse to naturene er i de troende. Vi har det i oss. Vi har den gamle natur, den vi kan kalle kanskje for en litt lavere natur, den psykologiske del av mennesket, og den ønsker å vende seg bort ifra Gud. Den åndelige delen, den ønsker å vende seg til Gud. Om du er et Guds barn, så er jeg sikker på at du kjenner til denne konflikten. Det er tider der du ønsker å vende deg fra ham, og det er tider når du ønsker å vende deg til ham. Det er av og til som bølgeslag i den kristnes liv, det. Slik burde det kanskje egentlig ikke være. Men uheldigvis må vel de fleste av oss bekjenne at det er sant om oss. I 1. Korinterbrev 15:45 taler Paulus om oppstandelsen, og han har dette å si. Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel, det vil si det psykologiske. Den siste Adam ble en ånd som gir liv, det vil si en livgivende ånd. Dette er den store forskjellen mellom den første Adam og den andre Adam, eller mellom Adam i Edens hage og den Herre Jesus Kristus på korset. Jesus kom for å gi sitt liv, så han kunne bli en livgivende ånd. Og Paulus fortsetter med å si i versene 46 og 47 her i 1. Korinterbrev 15. Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelige. Deretter kom det åndelige. Det første mennesket var fra jorden og dannet av jorden. det annet menneske er fra himmelen. Dette tror jeg er den store forskjellen mellom Adam før fallet og menneske i dag som er gjenfødt. Vi blir i dag gjort til Guds barn og blir gitt en åndelig natur med evne til å forstå og kjenne Gud. Menneskets høyeste natur ved begynnelsen var at Gud åndet inn i menneskenese. Men det var en ånd som kunne falle. Vi har en natur i dag, den såkalte syndige natur, og den vil vi ha så lenge vi er i legemet vårt, fordi den faktisk kontrollerer dette legemet. Det er den psykologiske siden av mennesket. Det jeg vil understreke her er at en kjødelig del av mennesket drar nedover, og ånden, den drar oppover. Judas sier at disse frafallene aldri hadde kommet inn i åndens sfære. Men ånden har de ikke. De er sensuelle. De kom aldri over det psykologiske nivå. Det er derfor Bibelen har så klare og enkle grenser for å fortelle om du er et Guds barn eller ikke. Paulus, han lister opp kjødets gjerninger i Galaterbrevet 5:19-21. Og hvis det er fremherskende i ditt liv, så lever du i kjødet. Og deretter lister han opp åndens frykter i versene 22 og 23. Og det vil vi lese sammen nå, altså Galaterbrevet 5:19-23. Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur. Hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier, og misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag, som jeg har sagt før. De som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Og så kommer det. Men åndens frykt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Det var dette som Galaterbrevet sa, som det forefinnes i ditt liv, det som vi leste til slutt. Ja, da er du et Guds barn. Men disse som forvrenger nåden har ikke slik frukt i sitt liv. De kan ikke ha det, fordi de ikke har Guds ånd. Jeg har brukt litt tid på dette verset, eller på dette som vi nå har vært inne, fordi jeg følte det var så viktig for at du og jeg kan forstå oss selv, og hvorfor vi har alle disse konfliktene og frustrasjonene som kristne. Vi har to naturer. Når vi nå går videre i vers 20, så har vi dette som overskrift av det vi går inn i nå. Hva de troende må gjøre i frafallets tid. Når Judas nå har beskrevet disse vranglærernes karakterer, de som ville trenge seg inn i menigheten, så nevner Judas 7 ting som de troende kan gjøre i slike tider, i de tider som du og jeg lever i. I det 20. verset leser vi slik: Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhellige tro og stadig be i den hellige ånd. Men dere, mine kjære. Her taler han til de troende, til de som er elsket av Gud. Hva kan vi gjøre i dag? Det første som vi kan gjøre er å bygge dere selv opp på deres høyhellige tro. Hva mener han med det? Vel, å bygge seg selv opp på din høyhellige tro betyr at du gransker Guds ord. Det er min overbevisning at siden Gud ga oss 66 bøker, så mente han at vi skulle studere alle 66 bøker. Ikke bare Johannes 3 eller Johannes 14, eller en del spredte favorittavsnitt. Og hvor mange bibelgrupper som studerer de samme skriftene igjen og igjen. Johannes evangeliet, Romerbrevet, eller kanskje Efeserbrevet, og Lukas da. Og så drister det seg til med det første kapittelet i Åpenbaringsboken. Ja, nå må du ikke misforstå meg. Alle disse bøkene eller skriftene, de er viktige. Men så kommer spørsmålet, hva da med resten av de 66 bøkene? Hvorfor studerer vi ikke alle disse? Skal du bygge opp din høyhellige tro, må du ha et totalt perspektiv på Guds ord. Du kan ikke bygge et hus uten fundament, og da må du også sette opp en del reisverk som skal holde taket på plass. Og så vil du trenge et tak, og du vil trenge utvendig kledning og isolasjon og innvendig kledning. Og dette er det Guds ord taler til oss om, og som er viktig for oss alle sammen. Et hus, et hjem. Og det er dette vi skal gjøre i frafallets tid. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
1: Du hørte Åge Nevland i studieserien Veien gjennom Bibelen. Programmet er produsert av P7, Kristen Riksradio.

At vi synger et tegn på glede og overskudd. Folkebevegelser i fremmarsj har sine sanger. Der mismote tar overhånd, stilner sangen. Max Lucado forteller om parakitten Chippy, en slags papegøye som slett ikke skjønte hva dagen ville bringe. Problemene begynte da eieren hennes bestemte seg for å gjøre rent buret med en støvsuger. Hun tok bort munnstykket fra støvsugerslangen og stakk den inn i buret. Telefonen ringte, og hun snudde seg for å ta den. Hun hadde knapt sagt hallo før hun hørte et svupp fra buret, og Chippy var sugd opp i støvsugeren. Fugleieren gispet, la ned telefonen, skrudde av støvsugeren og åpnet posen. Der var stakkars Chippy fremdeles i live, men helt i sjokk. Siden fuglen var dekket av støv og skitt, grep hun den, styrtet ut på badet, skrudde på vannet og holdt Chippy under rennende kaldt vann. Men da hun merket at Chippy var søkkvåt og skalv, gjorde hun et raskt grep etter hårtørreren og stormtørket parakitten med glovarm luft. Chippy ble naturligvis slapp som en vaskefille. Ja, den dramatiske historien ble fortalt blant venner og kjente, og noen spurte etter en stund hvordan det sto til med parakitten. Vel, ble det svart, Chippy overlevde, men hun synger ikke mer. Hun bare sitter og stirrer. Ja, det var ikke vanskelig å skjønne. Sugd opp, vasket opp og blåst i filler. Det må ha vært nok til å stjele sangen fra det gladeste hjertet. Men heldigvis, store og gode opplevelser kan skape en ny sang. David, mestersangeren, satte ord på dette i salme 28. Herren min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang. Parakitten Chippy ble også hjulpet etter å ha vært utsatt for en grufull behandling. Men for en uforstand! David snakket i stedet om Herrens gjennomførte styrke, hans trygge skjold, om hvor godt det å sette sin lit til Herren. Jeg blir hjulpet, sier han. Jeg synes det en enkel og god og trygg bekjennelse. Jeg blir hjulpet. Derfor han så glad i hjertet. Derfor ville han prise Herren med sin sang. Senere skrev David at det var ikke han selv som fant på denne sangen. Herren hadde gitt ham tankene som han var fram. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Salme 40, vers 4. Sangen vakte med andre ord oppsikt, mange la merke til den, de begynte å frykte og elske Gud, de satte sin lit til Herren. Det skjer også i dag. Glad kristen sang en veirydder for vitnesbyrdet om Gud, om evangeliet og om Jesus. Jeg merker meg ordet ny sang. Ordet ny kan bety noe nylig, men det kan også bety friskt i motsetning til noe gammelt og blekt. Jeg fikk en nyskapt, duggfrisk sang å synge, sier David. Herren la den i min munn. Det sagt at kristendom den eneste religionen som har rikelig av sang. Ateismen uten sang. Agnostikerne har ingenting å synge om. De forskjellige former for religion har ikke sanger å snakke om. Men jødedommen sa, «Kom, la oss synge for Herren!» Og da Kristus kom, hilste englene hans fødsel med lovsang, og siden den tid har kristens sang vunnet mer og mer styrke og fylde for hvert århundre. Enhver vekkelsesbevegelse føder sine sanger. Bibelen forteller om en engel som kom på besøk til Maria. «Du skal få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus», sa engelen. «La det skje som du har sagt», svarte Maria. Og så sang hun en sang.
Marias lovsang en av Bibelens mest kjente og innholdsrike sanger. Ja, den som en temasang for hele Lukas evangeliet. Mange historier som Lukas forteller som aktualiseringer av denne sangen. Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg, han den mektige, og hellig hans navn. Hans miskunn fra slekt til slekt over dem som frykter ham.» Marias sang handler om en Gud som viser stor respekt for en ugift, fattig kvinne. Denne Gud bøyer ned de stolte og avviser de mektige. De høye blir gjort lave, og de lave blir opphøyet. Han forsyner de hungrige med godsaker og sender de rike tomhent bort. Det den Gud Maria sang om. Jesus sang en lignende sang i det han fikk bære fram ordet i hjembyen Nazaret. Jesus var gjest i synagogen og hadde fått bokrullen med Jesajas bok, for at han skulle lese fra den og forklare teksten. «Herrens ånd over meg», sa han, «for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren.» Det måtte ha vært en helt spesiell atmosfære da Jesus la fra seg bokrullen og sa, «I dag dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.» Jesus var den åndsfylte Herrens tjener, som profeten Jesaja hadde talt om. Han var den som skulle bringe de store omveltningene, de som Marias sang varslet om. Han var den som brakte gode nyheter til de fattige, hjelpeløse og bortkomne. Han ble avvist av de fleste, men etter hans død og oppstandelse gikk evangeliet seirende fra folk til folk. Det nådde også oss, og slik vi i Norge del i sangen til ære for Herren. A.G. Gordon var pastor i en stor kirke i Boston i USA. En dag traff han en gutt like ved kirken. Gutten hadde et rustent bur med flere fugler som fløy forskremt rundt inne i det. Gordon spurte, «Gutten min, hvor fikk du tak i disse fuglene?» Gutten svarte, «Jeg fanget dem i en snare ute på åkrene.» «Ja, hva har du tenkt å gjøre med dem?» «Jeg vil leke med dem, og så vil jeg kanskje bare overlate dem til en gammel katt som vi har hjemme.» «Da går det om tilbud seg å kjøpe dem», sa gutten. «Du kan da ikke ha noen glede av dem. De bare små, ville fugler som ikke kan synge noe særlig.» Gordon svarte, «Jeg gir deg $2 for buret og fuglene.» «Ok, det greit, men du gjør en dårlig handel», sa gutten. Penger og bur byttet eier, og gutten dro plystrende av sted med myntene sine. Men Gordon gikk til baksiden av kirken, åpnet døren i det lille metallburet og lot de redde fuglene stige mot det blå. Neste søndag tok han med seg det tomme buret opp på prekestolen og brukte det til å illustrere temaet om hvordan Jesus kom for å lete etter og frelse de fortapte, og at han betalte for dem med sitt eget blod. «Den gutten sa at fuglene ikke var sangere», sa Gordon. «Men da jeg slapp den fri, og de svevde oppover mot himmelen, så syns det som om de sang «Frelst og fri, frelst og fri». Jeg har sett og hørt mange som har sunget en slik frihetssang. De levde et verslig liv, så kom vekkelsen, det ble musikklag, kor og sanggrupper. Noen var bundet av alkohol og andre rusmidler. Så ble de satt fri. Sangen var ikke akkurat topp kvalitet, men de sang
Han min sang og min glede av et glad og frigjort hjerte. Men ikke alle har det slik. En barnehagelærer skrev en sang om popcorn, og da skulle alle barna krøke seg sammen på gulvet mens de sang den. I det rette øyeblikket i sangen skulle alle barna poppe opp, akkurat som popcorn spretter opp i gryta. Læreren fikk dem til å hoppe opp utover hele klasserommet. Men en dag da de sang popcorn-sangen, la læreren merke til en liten gutt som fortsatt lå sammenkrøket på gulvet da alle de andre barna poppet opp. «Hva galt med deg?» spurte læreren. «Hvorfor popper ikke du opp som de andre barna?» Gutten svarte, «Fordi jeg ligger svidd i bunnen av gryta.» Han hadde sett at det hendte noen korn lå igjen på bunnen uten å ha poppet. Noen av oss som den gutten. Vi føler at vi blir brent i bunnen av gryta. Vi føler vi ikke har noen verdi som personer. Kjenner du det slik? Da kan jeg si deg, du har en stor verdi. Du kan poppe opp i lovsangen du også. For nettopp for de nedbøyde kom Jesus for å gi seg selv som en gave. Det hendte en kveld på Broadway i New York. En berømt sangerinne, Mary Martin, forberedte seg til å tre inn på scenen, noe hun hadde gjort 1000 ganger før, i musikalen South Pacific, skrevet av Roger og Hammerstein. Rett før hun trådte inn, fikk hun et papir. Brevet var skrevet av Oscar Hammerstein, som den kvelden visste at han lå for døden. Brevet var kort. Det sto bare, «Kjære Mary, en bjelle ingen bjelle før du ringer med den. En sang ikke en sang før du synger den. Kjærligheten i hjertet ditt ikke lagt der for at den skal bli der. Kjærlighet ikke kjærlighet før du gir den videre.» Da forestillingen var slutt, stormet folk inn bak scenen og sa, «Hva har hendt? Vi har aldri før sett deg framføre sangen på den måten.» Mary leste opp brevet fra Hammerstein og sa, «I kveld ga jeg videre min kjærlighet.» Det var en allmenn sang og en vanlig sangartist, men vi som har lært å kjenne Jesus-sangen kan bli inspirert. Gjennom sang kan vi gi videre Jesu kjærlighet og vår kjærlighet, vår kjærlighets takk til Gud og vår kjærlighet til hverandre. Bibelen sier, «Bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter.» Takk til dere som taler til oss gjennom sang. Han min sang og min glede.

I en serie på 8 programmer gjennomgår jeg de 3 første kapitlene I Johannes åpenbaring. I dag skal vi se på kapittel 1, som beskriver hvordan Jesus Kristus viste seg for apostelen Johannes. Mye kristen forkynnelse tar for seg ditt og mitt personlige kristenliv. I åpenbaringen 1 fokus et annet. Her får vi presentert hvordan Jesus Kristus som den store og allmektige, og hvordan han kommer med sitt kall til sin kristne kirke I verden. Kapitlet kan deles inn I 3. Først får vi presentert dette kallet, så får vi møte ham som kaller, og på slutten får vi høre om en passende respons fra vår side. Jeg leser vers for vers og kommenterer innimellom fra Johannes åpenbaring kapittel 1, vers 1 og 2. Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som må skje I hast. Han sendte bud med sin engel og kunngjorde det I tegn for sin tjener Johannes, som har vitnet om Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han så. Åpenbaring betyr avsløring, at teppet trekkes til side. Det personen Jesus som trer fram I sin herlighet og majestet. Det skal skje I hast, står det her. Det kan også oversettes, det skal skje snart. Det må skje. Guds ord skal bli fullført og nå målet sitt. Apostelen Johannes har skrevet det ned, men det Guds ord, det vitnesbyrdet fra Jesus Kristus om Herren Jesus. Vers 3. Salig den som leser og de som hører det profetiske ord og holder fast på det som der står skrevet, for tiden nær. Ordet salig innebærer en ekstraordinær velsignelse som igjen betyr økning, en overflod. Her omtalt en som leser, altså en enkelt person, og det handler om den læreren eller forkynneren som underviser I denne boken. Å lese innebar I den tiden å lese høyt, og det det vi gjør nå. Vi leser fra boken med forklaringer innimellom. De som hører står I flertall. Det handler om de som tar imot med en velvillig innstilling, og vil være lydige mot ordet. Vers 4. Johannes til de 7 menighetene I Asia. Nåde være med dere og fred fra ham som og som var og som kommer, og fra de 7 ånder som for hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vittne, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene på jorden. De 7 menighetene finner vi I den romerske provinsen Asia, I det som I dag Tyrkia, og de holder til I byene Efesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. De hilses med ordet nåde, vi frelst ved nåde, vi vokser ved nåden, og vi får kraft av nåden, sier Bibelen. Kilden for nåden og freden han som og som var og som kommer. Freden overgår all forstand og skal bevare hjerte og liv. Jesus verdt å tro på. Han den mektige herskeren over kongene på jorden, står det. Vers 5b. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far, ham være æren og makten I all evighet. Amen. I enda et ledd får vi beskrevet Jesus. Han elsker oss. Kjærligheten hans fremste egenskap. Med sitt eget liv løste han oss fra den skyld og makt som synden har. Fra å være Guds fiender, fremmede for det gode livet, de frelste blitt til et kongerike, prester for Gud, brobyggere mellom tiden og evigheten. I den gamle verden betydde enkeltmennesker lite og ingenting, men I og med Kristus de satt I den høyeste posisjonen. På den tiden var bare romerske borgere regnet for å være noe. De andre var bare slaver og bruksgjenstander.
I Kristus dere løftet opp. Likevel Kristus den fremste, han har æren og makten I all evighet. Det andre avsnittet I Åpenbaringen 1 innledes med vers 7, og det lyder slik. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen. Det står ikke at Jesus vil komme, men han kommer, I presens. Han I ferd med å komme. Da Jesus kom første gang, ble han foraktet av menneskene. Ja, de stakk nagler gjennom hendene og føttene hans, og et sverd I siden. Han ble gjennomstunget, som det står. Når Jesus kommer for andre gang, skal folkene gråte på grunn av hva som han gjennomgikk. De skal, som Jesus sa I Matteus 24:30, se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Det blir noe ganske annet. Hvem han som kommer? Han presenterer seg I neste vers. Jeg alfa og omega, sier Gud Herren, han som og som var og som kommer, den allmektige. Alfa og omega den første og den siste bokstaven I det greske alfabetet. Gud rammer inn alt som av tid og verdensforløp. Til evig tid han den samme. Da dette ble skrevet, ble de kristne forfulgt. De fleste av apostlene ble martyrer for sin tro. Johannes ble ikke drept, men forvist til fangeøya Patmos, en av 50 små øyer ute I havet. Han skrev om situasjonen sin I vers 9, «Jeg, Johannes, som deres bror, og har del med dere I trengselen og rike og tålmodig I Jesus, jeg på den øya som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld.» Han kunne kalt seg apostel og opptrådt med autoritet, men beskriver seg som en bror av de troende og en som led sammen med dem. Domitian var en streng keiser på den tiden, og I likhet med de fleste troende ville ikke Johannes fornekte troen. Derfor var han forvist til straffarbeid på en øde øy. På Patmos opplevde han noe spesielt, og jeg leser sammenhengende resten av kapittel 1 fra vers 10. Jeg bortrykket I ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak meg en veldig røst, liksom av en basun som sa, «Det du ser, skriv det I en bok, og send det til de 7 menighetene, til Efesus, og til Smyrna, og til Pergamum, og til Thyatira, og til Sardes, og til Philadelphia, og til Laodikea.» Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg, og da jeg vendte meg, fikk jeg øye på 7 lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd I en fotsid kappe, ombundet med et gullbelte under brystet. Hans hode og hår var hvitt som hvit ull, som snø, og øynene hans som en ildslue. Føttene hans var lik skinnende kobber, som om de var glødet I en ovn, og røsten hans var som bruse av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner, og av munnen hans gikk det ut et tveegget skarpt sverd, og ansiktet hans var som solen når den skinner I sin kraft. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død, Men han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke, jeg den første og den siste og den levende. Jeg død, og se, jeg levende I all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsrike. Skriv det du så, det som nå og det som skal komme etter dette, og hemmeligheten med de 7 stjernene, som du så I min høyre hånd, og de 7 gulllysestakene. De 7 stjernene engler for de 7 menighetene, og de 7 lysestakene 7 menigheter.
Så langt skriftordet. De sju menighetene omtales her som sju lysestaker og sju stjerner. De representanter for lokale menigheter til alle tider. De sju byene lå som I en halvsirkel. Tenker vi på dem som på en klokkeskive, så begynner vi med Efesus klokka 8 og ender opp med Laodikea klokka 4. Det mye merkelig ved den åpenbaringen Johannes fikk. Det var en uventet tid. Johannes var godt over 90 år, og det var på et uventet sted, en fangeøy, og det hendte under alvorlig trengsel. Johannes var politisk fange. Åpenbaringen kom også på en uvanlig måte, mens han var I en henrykkelse I sin ånd på Herrens dag, står det. Jesus ble kalt menneskesønnen. Dermed trekkes linjene fra Daniels bok via den betegnelsen Jesus brukte om seg selv til åpenbaringsboken. Jesus sant menneske, og samtidig han fullkommen som Gud og Herre. Som oppstanden og levende trer Herren Jesus fram med praktfulle klær, med en røst som ligner bruset fra vannmasser. Fra munnen går et sverd, et bilde på det skarpe Guds ord. Han har et gullbelte om livet, og han holder gull-lysestaker I hånden, et tegn på at han selv ekstremt verdifull, og at menighetene like verdifulle. Da Johannes fikk se sin Herre på denne måten, falt han til jorden som et nedskåret tre faller I skogen. Menneskesønns hellighet og renhet overveldet ham. Som ved tidligere Guds åpenbaringer for Moses, Esekiel, Jesaja og Saulus fra Tarsus, ble det ikke naturlig å stå oppreist med et snev av stolthet når Herren viser seg. Men Johannes fikk en trygg hånd lagt på seg. Han fikk en forvissning om at han sto foran ham som lever I all evighet og som har nøklene til døden og dødsriket. Frykt ikke, står det her, som så mange andre steder I Bibelen. Derfor har heller ikke vi noen grunn til å frykte. Gud elsker deg, han glad I deg, han vil rense bort synd og skyld fra deg. Ordene var rettet til Johannes, men talt til Guds folk til alle tider. Jeg sa Jesus. Det Guds navnet Javé, som går som en rød tråd gjennom Bibelen. Jeg livets brød, jeg verdens lys, jeg livets vann, jeg den gode hyrden, jeg veien, sannheten og livet. Og jeg det sanne vintre, og her sier Jesus altså, jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, men jeg lever alltid. Johannes fikk et enestående syn av Jesus, der hver detalj I beskrivelsen mettet med innhold. Alt en gave til de sju menighetene, de sju lysestakene, og dermed til oss som tror på ham I dag.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du den her informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Ekornlöven av Kari Vinje. Boken är gitt ut på Luther Forlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Tyvegodse i Løkkegården. Julie stod fremdeles med den grønne bok i hånden. Hun rørte seg ikke. Det kjente som hun aldri kunne røre på seg. Så spennende var det å høre på fru Apal og fru Siversen. Nå snakket de om Magda. Hun eier ikke oppdragelse, sa fru Siversen. Hun er så stor i munnen at det ikke ligner på noen verdens ting, sa fru Apal. Og vet du hva som hendte forrige veka? Da satt hun på trapp ut forbi huset her. Hun var så skjeten som en gris, og det sa jeg rett til henne. Jeg spurte om de ikke eide såpa vatten i Løkkegården. Og så ba henne gå hjemme og vaske seg i plassen for å sitte her og skitne til på trappa mi. Jeg snakket til henne på en høflig og vennlig måte. Ja, det må en si. Men vet du hva hun svarte? Vask deg selv, sa hun. Har du hørt noe så frekt? Fru Siversen ristet på hovedet. Men det kunne ikke Julie se. Hun bare merkte at det ble helt stille bak lekehullet noen sekunder. Så hørte hun stemmen til fru Apal igjen. Fru Apal sa at Anna Serafina aldri hadde forstått seg på å oppdra unger. Derfor var det ikke det minste rart at Magda var så umulig. Fru Siversen svarte at Anna Serafina forstod seg på svært lite her i verden. I alle fall forstod hun seg ikke på å holde orden i hjemmet sitt. Hadde forresten fru Apal vært i kvistleiligheten i Løkkegården noen gang? Har du sett hva slags stell det var der oppe? Og ikke det, nei. Ja, det kunne hun jammen være glad for. Fru Siversen hadde vært i Anna Serafina en eneste gang, og der var det så rotet at hun holdt på å snu i døra. Anna Serafina burde virkelig ta seg sammen. Det gikk ikke an å la et barn vokse opp i et så rett rotehull. Nei, hun tenkte bare på seg selv, sa fru Apal. Om søndagene spaserer omkring i en kostbare, rauge drakt, mens den stakkars jentungen går kledd som et fuglaskremsel. Ja, hadde det bare vært for den rauge drakten, så skulle jeg ikke sagt noen verdens ting, kom det fra fru Siversen. Nei, selvfølgelig, sa fru Apal. Det finnes da ting som er verre enn det. Ja, det er nettopp det de gjør, sa fru Siversen, hemmelighetsfulle. Nå ble de så stille at Julie var redde for at damene skulle høre pusten hans. Så fortsette fru Siversen. Ja, det er ikke det at jeg vil mishenke noen. Nei, selvsagt ikke, sa fru Apal fort. Selvsagt ikke. Anna Serafina har jo mange gode sider også. Ja, sikkert, sikkert, sa fru Apal. Nå ventet Julie at fru Siversen skulle fortelle litt om det gode siden til Anna Serafina, men det gjorde hun ikke. I plassen sa hun at hun hadde fått en stygge mistanke. Er det noe alvorlig, spurte fru Apal. Ja, svært alvorlig, sa fru Siversen. Det kan godt hende at jeg må melde det til politiet. Hå! Nei, sier du det? Fru Siversen gjorde stemmen sin litt lågere. Det hørtes ut som hun skulle fortelle en hemmelighet som bare fru Apal måtte vite om. Ja, ja, det jeg nå sier for å bli i mellom oss. Sigrid sa hun. Jeg er ikke sånn at jeg går rundt og forteller sladder utover hele bygda. Jeg skal ikke si det til et eneste menneske, kviskret fru Apal. Og du er sikker på at ingen hører oss her? Helt sikkert. Da skal jeg si det. Jeg har mistanke om at Anna Serafina lærer Magda opp til å stjele. Det skulle ikke forundre meg om hun stjeler litt selv også, for hun er akkurat av den typen. Men ungen stjeler i alle fall, det er helt sikkert. Hun stjeler som en ravn. Julie hørte et klapp, som om noen stod hendene sammen. Men dette er jo helt forferdelig, sa fru Apal. Ja, helt forferdelig, sa fru Siversen. Jeg har beviser for det også. Det var forresten Emma som fortalte alt sammen. Hun var en liten tur ikke Magda i går, og straks hun kom inn i stovet, skjønte hun at noe var galt. Hun er gløgge så, Emma, ser du. Ja, sa fru Apal. Hun kom som sagt inn i stovet. Ja, og midt på stovebordet så hun. Fru Siversen gjorde en pause for at fru Apal skulle bli enda mer nysgjerrige. Hva var det hun så? Spurte fru Apal. 20 gods, Sigrid. 20 gods. Julie ble rund i øynene. Tenk at Magda stjal. Det hadde hun aldri visst. Hun hadde aldri sett noe som lignet 20 gods i Løkkegården heller. Men det stod en stor kommode inne i soverommet, og den så nok så mystisk ut. Det var nok der de gjemte sakene sine. Var det syltøy? Spurte fru Apal. Smykker, kanskje? Stemmene skalv av spenning. Det var en spilledåse. En spilledåse? Ja, spilledåsen til Julie Antonsen. Pappen hennes kjøpte den i utlandet for et par år siden, og jeg har hørt at den skal være verdifull. Magda var gal etter den der spilledåsen, og nå har hun altså greit å stjela den. Navnet til Julie stod fremdeles under spilledåsen i bånd. Emma sa at Magda hadde forsøkt å skrape det vekk, og så hadde hun skrevet sitt eget navn oppå. Noe så frekt, ropte fru Apal. Så tidde de stilt begge to, for nå var det kommet en ny kunde inn i butikken. Og da de begynte å snakke igjen, var stemmene så lave at Julie måtte legge øyre helt inn til hylleveggen for å høre hva de sa. Julie fikk ikke tak i alle ordene, men hun skjønte at de holdt på å legge planer. De skulle ta seg en tur til Løkkegården og se på forholdene. Og hvis ikke Anna Serafina hadde forbedret seg, skulle de sørge for at Magda kom på barnehjem. Det var jo klart at noen måtte lære Magda orden og renslighet når hun ikke kunne lære det hjemme. Men Anna Serafina måtte ikke få mistanke om hva slags ærend de hadde. Derfor skulle de ta med seg loddbøker og selge lodd for Røde Kors. Stemmene bak lekehullet ble fjernere mens de snakket. Fredag, sa fru Sivertsen langt vekk ifra. Ja, fredag, svarte fru Apal. Og det var det siste Julie hørte før de to damene gikk ut av butikken. Julie så stille til hun var helt sikker på at de ikke kom tilbake igjen. Først da sette hun den grønne boken på plass i lekehullet. Etterpå kunne ikke Julie huske hvordan hun kom seg ut av samvirkelaget. Men hun kom seg ut. Da dørene hadde lukket seg ittene, var det ikke bare leker i lekehullet lenger. Der var det jevne en boks bakepulver og to store grønne epler. Og hvis en så riktig nøye, så lå det en liten pakke pepper ved siden av boken om Emil fra Lønne.

Mandag etter 18. søndag etter trefoldighet. Han sa til ham, «Du skal elske Herren din Gud, av hele ditt hjerte og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det største og første bud.» Matteus 22, 37 og 38. I det evige liv skal det ikke lenger være tro, men fullkommen kjærlighet, og alt det som loven krever skal vi gjøre av hele vårt hjerte. Derfor må man også forkynne hva vi skal bli, at vi av hele vårt hjerte skal elske Gud og vår neste. Dette vil jeg lage til og oppfylle, sier Kristus. Det vil jeg ikke gjøre bare for min egen del, men jeg vil også hjelpe dere til det. For dere må begynne på det her i livet, og alltid fortsette med det, helt til dere kommer så langt at dere oppfyller det.

fullkomment. Dette skjer på følgende måte. Fordi vi ikke kan holde loven, ettersom det er umulig for vår natur, så er Kristus kommet og har trådt inn mellom oss og Faderen. Han ber for oss, kjære far, vær nådig mot dem og tilgi deres synd. Jeg vil ta deres synd på meg og bære den. Jeg elsker deg av hele mitt hjerte, og i tillegg hele menneskeslekten. Det beviser jeg ved at jeg utgyter mitt blod for dem, for at de kan ha glede av min oppfyllelse, og gjennom det komme til nåden, har jeg oppfylt loven på deres vegne. Ved Kristus blir for det første synden, og det at vi ikke oppfyller loven, tilgitt helt og holdent. Men synden blir ikke tilgitt for at vi ikke skal holde loven, eller for at vi skal fortsette med å synde. Den blir heller ikke tilgitt for at vi skal mene at når vi har troen, så trenger vi ikke lenger å elske Gud og nesten. Meningen er derimot at en først nå skal begynne å holde loven, Guds evige og uforanderlige vilje. Men for at man kan finne råd og hjelp til å oppfylle loven, er det nødvendig å forkynne nåden. Denne nådige hjelpen består i at Kristus ber Faderen om at han må tilgi vår synd mot hans bud, og ikke tilregne oss det vi ennå er skyldige. For det andre lover han å gi oss den hellige ånd, slik at hjertet kan begynne å elske Gud og holde hans bud. Gud er jo ikke nådig og barmhjertig mot syndere for at de skal la være å holde loven, eller for at de skal fortsette å være som før. Det er for Kristi skyld, han som har oppfylt hele loven, at han tilgir både synd og død. Det har han gjort i den hensikt å gjøre hjertet så søtt, at det ved den hellige ånd blir opptent og drevet til å begynne å elske ham tilbake, og mer ettersom dagene går. På denne måten begynner han ikke bare nåden, men også sannheten i oss, det vil si det ærlige sinnelaget som loven krever. Evangelisten Johannes sier i Johannes 1,14, at Kristus er full av nåde og sannhet. Ved ham er nåden og sannheten også kommet til oss, noe loven ikke kan få til. Landsta nummer 537, vers 3 og 4.

Marias lovsang handler om et barn som skal bli født, og om en frelser som skal komme til verden. Ikke bare for Maria og for hele jødefolket betydde dette store omveltninger. Hele verden ble forandret da Jesus kom. Historien ble delt I to. Vi snakker om et før Kristus og et etter Kristus. Og Jesu komme betydde også at en frelsesvei var I ferd med å skulle åpnes.

0: livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese en av Bibelens aller fineste lovsanger. Den ble første gang sunget av en ung pike, sannsynligvis en tenåring. Det var Maria, Jesu mor, som sang denne sangen, ikke lenge etter at hun hadde fått vite at hun skulle bli mor til Guds sønn. La oss nå lese denne lovsangen, slik den står gjengitt I Lukas evangeliet I kapittel 1, og vi leser vers 46-55. Jeg har kalt dagens program Marias lovsang. Og Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg I Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinne I hennes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting imot meg, han, den mektige, og hellig hans navn. Hans miskunn fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin arm, han spredte dem som var overmodige I sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendte bort. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme I hu sin miskunn, slik han hadde talt til våre fedre, mot Abraham og hans ett til evig tid.»

Jeg tror det var Kina-misjonæren og forfatteren Stanley Jones som en gang sa «Marias lovsang menneskehetens mest revolusjonerende dokument». Det ganske sterkt sagt, synes jeg. Jeg vet ikke hva du tenkte da du for noen øyeblikk siden hørte lest dette bibelavsnittet vi kaller «Marias lovsang». Jeg vet ikke hva du synes om den sangen hun synger. Hvis jeg skal være ærlig, synes jeg egentlig det en litt vanskelig lovsang. Det ikke lett skikkelig å få tak i det Maria egentlig synger om. Ordene vakre, den poetiske formen flott, men innholdet synes jeg krevende. Marias lovsang menneskehetens mest revolusjonerende dokument. Slik var det Stanley Jones ordla seg. Hva kunne han egentlig mene med det? Revolusjon betyr omveltning, sier fremmedordboken, eller en hurtig, gjennomgripende forandring. Marias lovsang, menneskehetens mest revolusjonerende dokument, det må bety at denne lovsangen forteller om forandring, om rask og gjennomgripende forandring. At Marias lovsang forteller om omveltning, om ting som blir snudd helt opp ned. Og det sikkert riktig, for det det egentlig handler om i denne sangen. Omveltning, forandring, eller rett og slett revolusjon. Både i Marias eget liv skjer det, og i hele den verden hun var en liten del av. Jeg synes vi skal prøve å se litt nærmere på det Maria synger om, i denne herlige, men kanskje også litt vanskelige lovsangen. La oss forsøke å få øye på de omveltningene Maria synger om, og hva det var som skapte forandringene. Det skal vel ikke mye fantasi til for å forestille seg hvilket sjokk det må ha vært for Maria, da en engel kom på besøk til henne, utsendt fra Gud selv. Og sjokket ble ikke mindre da hun fikk høre det engelen hadde å si. «Du skal bli mor til Guds sønn.» «Se», sa engelen, «du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.» Slik talte engelen til Maria. Hun forstår det ikke riktig, og prøver å sette ord på sine forvirrede tanker. «Hvordan skal dette gå til?» spør Maria. «Da jeg ikke vet av mann.» Svar engelen nå kommer med klart nok til å tro, men alt for vanskelig til å kunne forstå. «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn.» «Ingenting umulig for Gud», sa engelen. Og Maria, hun bøyer seg i lydighet og i tro. «Se, jeg Herrens tjenerinne. Det skjer med meg etter ditt ord.» Og så forlater engelen Maria. Tilbake sitter denne unge jenta med sjokket, forvirringen og med spenningen. Kanskje også med en sitrende forventning. Hun skulle bli mor til Guds sønn. Hun skulle bære den høyeste sønn under sitt eget hjerte. Hvordan kunne noen være i stand til å forstå slikt? At dette ble en omveltning i Marias liv ikke vanskelig å forstå. I denne lovsangen synger Maria naturlig nok også om seg selv. «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinne i hennes ringhet.» Og Maria fortsetter, «Se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg, han, den mektige. Hellig hans navn.» Maria så jublende glad at det lyser av henne. Men det ikke om seg selv og sin egen storhet Maria synger. Nei, det om Guds storhet og om hans underfulle makt. Maria rett og slett forundret, full av undring over at Gud virkelig ville ha med en som henne å gjøre, i hennes ringhet
og hennes fattigdom. For hva var det som var så spesielt med henne? Ingenting. Og likevel gjør Gud dette valget. Den fattigste jomfru skal få det største av alle oppdrag, og bli mor til Guds sønn. Hun skal få bære Guds sønn inn i verden. Og Maria fryder seg. Hun forstår det ikke, men hun jubler. I senere tider har nok mange mennesker, ja, hele kirkesamfunn, begynt å prise Maria, akkurat som om det er hun som skal ha æren for det som skjedde. Maria blir fremstilt som menneskenes talsmann hos Gud, som en som hjelper og støtter oss og går i forbønn hos Gud og taler vår sak. Maria beskrives som en som ikke hadde noe spor, hverken av menneskeslektens arvesynd, eller som et menneske som aldri en gang gjorde en eneste bevisst synd. Og Maria blir framstilt som en som etter sitt jordeliv ble opptatt direkte til himmelen, fikk sin egen himmelfartsdag, med både legeme og sjel ble hun tatt opp til Gud. Bibelen taler aldri slik. Maria skal respekteres og æres for det hun gjorde, men hun skal ikke tilbes. Maria er verken syndfri eller guddommelig. Maria er en synder, som alle oss andre, men en som Gud fikk bruke til noe stort i sin frelsesplan med verden. Men kunne vi kanskje spørre, hva betyr det da, det Maria selv sier her i vers 48? «Fra nå av skal alle slekter prise meg salig.» Jeg tror ikke det er så komplisert, bare vi leser det på riktige måten. La oss ta fram et annet bibelord som forklarer meningen. Jeg tenker på Romerbrevet 4, versene 6, 7 og 8. Hør hva Paulus skriver her. «Slik priser også David det menneske salig, som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig er de som har fått sine overtredelser tilgitt, og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd.» Hva betyr det? Ja, det betyr jo ikke at et menneske som blir frelst av nåde helt ufortjent og uten gjerninger, fortjener noen ros eller noen tilbedelse. Et menneske som er frelst av nåde er et lykkelig menneske. Han er et salig menneske. Men den som skal ha æren for alt det der, det er jo han som frelser syndere på en sånn fantastisk måte. Det er Gud selv som skal æres. Jeg tror det er slik vi skal tenke også om Maria. Hun ble virkelig et lykkelig menneske, som fikk et så stort oppdrag, betrodd seg av Gud, og som var lydig og gikk inn i dette oppdraget. Vi priser henne salig på samme måten som David priser en synder salig. Alt sammen er takket være det Gud har gjort. Tilbedelsen og æren, den er Guds, og bare hans. Et par enkle ting til, ganske kort, om hva denne lovsangen forteller oss om Maria. Marias lovsang er fylt opp av Guds eget ord. Det er det første vi legger merke til i ordene hun her bruker. Dersom ordene hennes flyter fram fra hennes eget hjerte, og disse ordene er i stor grad hentet fra Det gamle testamentet, særlig fra Salmenes bok. I denne Marias lovsang hører vi ekkoet av salme 103, salme 126, salme 22 og salme 34. Og vi møter andre ord som minner oss om 2. Mosebok 20, om Jobbs bok i kapittel 5, og kanskje særlig om 1. Samuel kapittel 2. Dette må bety at Maria hadde vært en ung kvinne som levde i Guds ord. Og de ordene hun selv hadde tatt inn, disse ordene som Gud hadde talt til henne, det er disse ordene hun nå bruker når hun skal bære sin lovsang tilbake til Gud. Jeg synes det er flott å legge merke til.
Og så nevnte vi altså 1. Samuels bok og kapitel 2. Her møter vi en tilsvarende lovsang i det gamle testamentet, slik Marias lovsang lyder i det nye. Det Hanna, mor til Samuel, som synger i 1. Samuels bok. Samuel skulle bli Israels siste dommer og Guds store profet. Hanna, som her synger, hadde selv vært barnløs gjennom hele sitt ekteskap. Men så hadde Gud gitt henne et løfte. Om ett år på denne tiden, da skal du ha en sønn. Og sønnen som ble født var Samuel. Gud har bønnhørt meg, betyr det navnet. Bønnen Hanna hadde bedt om å få en sønn, innebar også et løfte som Hanna hadde gitt. Hun ville gi sitt barn tilbake til Gud, dersom Herren bare ville gi henne en sønn. Også denne Hannas lovsang klinger igjen i Marias lovsang. Marias lovsang er menneskehetens mest revolusjonerende dokument, hørte vi fra begynnelsen i dag. Også for jødefolket ble Jesu ankomst til denne verden nesten som en revolusjon. Marias lovsang er altså ikke bare et uttrykk for den store omveltningen dette budskapet, nemlig om Guds sønn, ville skape i hennes eget liv. Marias lovsang har langt større rekkevidde enn som så. Også for jødefolket, Guds utvalgte folk i den gamle pakt, ville dette bety store omveltninger. For denne Guds sønn var jo den Messias jødefolket hadde fått løfte om, han som skulle føre frelse og fred med seg inn til sitt folk og inn i verden, når han en gang kom. Marias lovsang bærer bud om at denne frelseren nå er i ferd med å komme. Guds Messias er underveis. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn, synger Maria, slik han hadde talt til våre fedre, Abraham og hans ett, til evig tid. Dette er avslutningen på Marias lovsang. Og slik beskriver hun den Gud som nå er i ferd med å oppfylle alle sine løfter til fedrene. Også veirydderen er i anmarsj, fikk vi høre. Han som skulle rydde vei for den store himmelkongen. Marias lovsang ble til nettopp i møte mellom disse to vordende mødre, Elisabeth og Maria, døperen Johannes' mor og Jesu mor. Møtet mellom disse to vordende mødre blir også det første møtet mellom veirydderen Johannes og frelseren Jesus. For jødefolket betydde dette ikke noe mindre enn revolusjon. Det betydde at ventetiden snart var slutt. Han som generasjon etter generasjon hadde ventet på, han er nå i ferd med å komme. Ventetiden er i ferd med å bli avløst av oppfyllelsens tider. Men for jødefolket skulle dette bli vanskelige dager, for de kjente ikke Guds Messias igjen. I stedet for å hilse han velkommen, forkastet de Messias. I stedet for å krone han til konge, kronte de han med torner. Palmesøndagens herlige Hosianna ble bare få dager etter erstattet med langfredagens grufulle «Bort med han!» korsfest. Fra å leve i forventningens lyse og løfterike vår, havnet jødefolk i forkastelsens iskalde vintermørke. Er det rart vi snakker om revolusjon eller omveltning? Marias lovsang handler om en frelser som skal bli født, og om at denne verdens frelser nå er i ferd med å komme til verden. Ikke bare for jødefolk altså, men for en hel verden vil dette bety revolusjon eller omveltning. Jesu komme skulle ikke bare splitte historien i to, i et før Kristus og et etter Kristus. Jesu komme skulle også bety at menneskeslektens store syndefall og uløste syndeproblem nå skulle få sin løsning. En frelsesvei skal åpnes for alle mennesker
og for alle folkeslag. Marias lovsang beskriver Gud både som den kjærlige og som den hellige Gud, som god og som streng. Han, den mektige, hellig er hans navn, synger Maria her. Hans miskunn er fra slekt til slekt, lyder det videre i lovsangen. Gud er altså både den hellige Gud og den kjærlige Gud, og det er denne Gud som gjennomfører sin frelsesplan og fullfører hele sitt frelsesverk. Han gjorde stor verk med sin arm, jubler Maria, og dette vil bety en omveltning for hele menneskeheten, for hele verden. Det problemet Gud sto overfor var dette. Intet menneske kunne nå himmelen uten å ha gjort opp for seg, uten å betale sin syndegjeld hos Gud. Men ingen av oss var heller i stand til å betale denne gjelden, verken for oss selv eller for andre. Dermed måtte problemet løses av Gud på en annen måte. Han måtte sende en redningsmann, en som ikke selv var skyldig til døden, og som var i stand til å betale syndegjelden for en hel, fortapt verden. Og en slik redningsaksjon kunne ikke hvem som helst gjennomføre. Intet menneske på jorden, ingen av Guds engler. Derfor gjorde Gud sitt dristigste valg. Han sendte sin egen sønn inn i døden for all verdens synd. Det er denne løsningen Maria nå synger om, kanskje helt uten å ane rekkevidden av ordene hun bruker. La oss prøve å trekke det sammen, det her handler om. Guds sønn måtte bli menneske, for bare et menneske kan dø slik et menneske dør, det er det første. Guds sønn måtte også være et rent og et syndfritt menneske, ellers hadde han jo selv hatt egen gjeld og skulle gjøre opp for, det er det andre. Men Guds sønn var altså ren. Og denne Guds sønn, det er det tredje, han ble født for å dø. Han fikk en menneskelig kropp, så han i denne kroppen skulle være i stand til å smake vår død og bli vår stedfortreder. Jesus er altså både sann Gud og sant menneske i en og samme person. Det er større enn noen av oss kan fatte. Men dermed er det ikke bare Maria som har grunn til å synge. Også du og jeg har all grunn til å stemme i denne frelsens lovsang som Maria her drar i gang. Og dermed er vi borte i det aller siste. Også du og jeg har stor grunn til å synge. For undret som skjedde da Guds evige sønn ble menneske Jesus, det undret kan skape revolusjon, omveltning, også i ditt og mitt liv. Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, forteller Bibelen. Og hør nå hvordan dette foregår. Det synger Maria så fint om. Ingen blir frelst ved å ta seg sammen. Du blir frelst ved å falle sammen. Det er ingen som kan gjøre seg frelst, men det går an å høre seg frelst. Det er dette som er meningen med lovsangens kanskje underligste og mest gåtefulle ord. Han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres trone og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendt bort. Ditt og mitt største problem er altså ikke at vi har rotet det til for oss. Problemet oppstår om vi ikke er villige til å innrømme det, og lar oss frelse av bare nåde. Men den som lar seg frelse av nåde, ufortjent, han fylles også av ekte glede og himmelsk lovsang. Det er den som er frelst, ufortjent, som kan synge slik Maria gjorde det, frelsens herlige lovsang.

Du har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Paradokser og nåde. Av og til røsker det i livet. Mentale orkaner freser inn. Elver av smerte fosser i vei. Man føler seg sviktet, oversett, glemt eller tråkket på. Diagnoser kan stå i kø. Forhold sprekker. Relasjoner rakner. I slike øyeblikk er det ikke lett å være et lite menneske på jorden. Derfor er det godt å høre apostelen. Vi leser i Romerne kapittel 8, vers 18. Jeg mener at det vi må lide her i tiden, ikke er for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår. Min far og mor opplevde at tre av deres barn døde. Det er en ubeskrivelig smerte for foreldre å gjennomleve slikt. Noen hver av oss vet hva sykdom, svik og brudd er. Derfor, for et salig frelst Guds barn, gjelder det å holde ut, leve i Kristi oppstandelses herlighet, hvile i det sakramentale mysteriums landskap. Det kan tenkes at smertene er uutholdelige, lidelsen ubegripelig, bruddene uforståelige, behandlingen fra andre mennesker ufortjent. Men i Kristus er den svake sterk, den fattige er rik, den nedtrykte reist opp, den utslåtte løftet inn, den utstøtte båret fram. Smerten legges ved Kristi kors. Vi er alle mer eller mindre sårede. Alle trenger vi en venn. Men først og sist trenger vi nåde. Nåde over nåde. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: dosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Har du hørt om skogsarbeideren som pakket med seg motorsaga, gikk ut i bjørkeskogen, men ikke brydde seg om å ta med ekstra sagkjeveolje og bensin? Nei, ingen oppegående tømmerhugger drar ut i skogen uten å ta med påfyll av bensin og olje. Heller ingen erfaren båteier drar ut på sjøen med motorbåten sin uten å ha med en kanne med ekstra drivstoff. Og ingen turentusiast legger ut på en lengre fjelltur uten ekstra mat og drikke i sekken. Alle vet dem, kanskje av dyrkjøpt erfaring, at det kan være lurt å ha med ekstra forsyninger. Å være klok staves i denne sammenhengen og være forutseende. Lurt å ha med noe på lur. Som kristne kan vi lære av denne måten å tenke og handle på. Som kristen må jeg være bevisst på å putte mye god åndelig ekstra proviant ned i min sekk, hjertet. Hva med å pugge en del sentrale bibelvers utenat? Hva om du hadde bestemt deg for å putte 20 bibelvers, og ikke bare den lille bibel, i hodet og hjertet? Bibelvers for ulike anledninger og livssituasjoner du kan møte på. Livssituasjoner med tap, død og sorg, like så vel som glede og gode dager. Bibelvers som forkynner deg tryggheten i frelsen. Frelsesvissheten ved at Jesu død oppstandelse gjelder i ditt sted. Ja, slik kan du lagre opp en god og nødvendig åndelig ammunisjon. Du vil trenge denne ekstra provianten de dagene tvilen setter inn. De dagene djevelen ekstra sterkt frister deg. De dagene du ikke klarer å tro at nettopp dine synder er tilgitt. Da vil du erfare hvor lurt det var å samle på bibelvers. Åndelig ammunisjon som klart å skyte ned tvilen, fristelsen og fortvilelsen som var i ferd med å overmanne deg. Jesus han lært sine disipler viktigheten av å samle ekstra proviant i hjertet. Da sa han til dem, «Derfor er enhver skriftlærd som er blitt himmelrikets disippel, lik en husherre som henter fram nytt og gammelt fra sitt forråd.» Utrolig hvor godt og nyttig forrådet av bibelvers i hjertet kommer både på de gode så vel som de onde dagene.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord I din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi I 1. Korinterne 13, vers 5. Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Paulus snakker om den rene kjærligheten som som Gud, og som fra Gud, og som vi skal ligne. Jeg har lest ordene mange ganger, og tenkt at jeg ikke en som gjemmer på det onde. Men plutselig viste Gud meg at jeg hadde gjort nettopp det. Ikke bevisst, ikke for å være ond, men fordi jeg ikke klarte å reagere da ting skjedde, eller å sette ord på det høyt for å kunne bli ferdig med det. Det førte til at jeg lagret det inni meg I stedet, og dyttet det langt ned, helt til det ble så fullt at det presset seg fram igjen og ikke lot seg stoppe. Kjærlighet noen ganger faktisk å reagere, og kjærlighet henger nøye sammen med sannhet, sier Bibelen. Vi trenger å si ifra når noe sårer, av omsorg for oss selv, men I neste omgang det jo omsorg for deg rundt oss. For ved å bli korrigert får vi alle muligheten til å be om tilgivelse og endre oppførsel så nye sår kan unngås. Har du også vært en som bærer på det onde? I stedet for å si fra, I stedet for å stå opp for deg selv. Da skal du vite at det går an å lære seg å si fra. Vi kan øve oss på det. Sånn at vi kan få ting mer ut av systemet, men på en god måte, som gjør at de andre kan ta imot det og lytte til oss. Da kan vi legge det bak oss, sånn som kjærligheten gjør.
0: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Jeg har en venn som arbeider som kirketjener et sted I Midt-Norge. Gudrun låser opp, ordner, rydder og vasker I en stor kirke. Hun fortalte om en tankevekkende opplevelse. Det fredag formiddag, jeg på jobb I kirken. Jeg har låst opp hoveddøra fordi jeg venter på de som skal rigge til helgas konserter og noen som skal øve. Så kommer det noen inn døra. Det ikke det jeg venter på, men noen barn og tre voksne fra en barnehage. De spør om å få komme inn bare for å se på kirka, og jeg sier ja. De går fram til koret, ser seg om, og ungene kneler på alterringen. De voksne kneler sammen med barna, og en av dem spør barna om de ser figuren som står på alteret. Jo da, de ser den, og hun sier til barna at det Jesus på korset. Hun forteller at han I påska ble hengt på et kors for oss, og døde der og ble begravet. Men så sto han opp igjen, og for opp til Gud. Gudrun spurte om de så hva som på veggen bak alteret. Jo, der så de at det var et tomt kors. Hun fra barnehagen sa at det et symbol på det som skjedde I påska. Barna helt stille. Og ser på figuren og på korset, så kommer spørsmålet til meg fra ett av barna. Fikk dere det korset av Jesus? Ja, det spørsmålet ble tankevekkende både for Gudrun og for meg, og kanskje for deg som hører på. Hvorfor har vi fått et tomt kors som symbol? Både de små smykkekorsene og de store I kirker og bedehus og I mange hjem. Kanskje de gitt for at vi stadig skal bli minnet om at graven tom, korset tomt, Jesus lever. Han lever for å dele med deg sin frelse og håpet om et evig liv. Og om enda flere, både barn og voksne, vil skjønne det, ta imot og glede seg over det. Vi har fått det tomme korset av Jesus som et tegn på frelsen.

Jesus snakket mye om Guds rike eller himlenes rike. Hva mente han med det? En har svart slik: overalt hvor Jesus regjerer som konge i menneskers hjerter, der er Guds rike opprettet. Dette Guds rike har altså med Jesus å gjøre. Vi kommer ikke i kontakt med det gjennom egen innsats. Det eksisterer fordi Jesus regjerer. Vår oppgave er å tre inn i dette riket og bringe våre liv inn under hans vilje. Den som ydmyker seg og gir Jesus rett, vil oppleve hvor godt det er å høre ham til. Da forsikrer han oss om at vi ikke trenger å styres av frykten og redselen som så lett binder oss. For Jesus sa: «Frykt ikke, du lille hjord, for det har behaget deres far å gi dere rike.» Eller som det også er oversatt: «Vær ikke redd, du lille hjord, for det er deres fars gode vilje å gi dere rike.»

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi gir ordet til hos med dagens andagsholder, Silje Berg Straume.
1: Lukas kapittel 5, vers 1-11. En gang sto Jesus ved Genesarets sjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garna. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og sett garna til fangst.» «Mester», svarte Simon, «Vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garna.» Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garna holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem, og da de kom, fylte de begge båtene så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» For han og alle som var med ham ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. På samme måte var det med Zebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham. Folket samlet seg rundt han, for de ville høre Guds ord. Så sier Jesus i vers 4, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst.» Men Simon sier i vers 5, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» «På ditt ord.» Og det som skjer er at garnene holder på å sprenges, og de fyller begge båtene sånn at de holder på å synke. Og Simon, Peter, sier, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» Og de har vært redde fordi de hadde fått så masse fisk. Men Jesus sier, «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» «Følg meg», sier Jesus. Jesus kaller på oss. Han vil at vi skal følge han og tro på han og lyde han. «Men følg meg! Hvorfor skal jeg følge Jesus?» Mitt eget svar er det her, at jeg tror ikke at Jesus kunne lyve. Når han talte som han gjorde, så var det fordi han faktisk var og er den han sier at han er, Guds sønn og verdens frelser. Han sier at han er veien, sannheten og livet. Han sier at veien til Gud går gjennom trua på han, Johannes kapittel 14, vers 6. Og i Apostlenes gjerninger kapittel 4, vers 12 står det, «Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noen navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.» Så vil jeg følge Jesus fordi at ikke noe annet menneske har vist større kjærlighet enn Jesus. Han gjorde ikke forskjell på folk. Han møtte fattige og rike, friske og syke, sterke og svake med samme omsorg og kjærlighet. Og størst av alt, han viste sin kjærlighet til oss ved å dø for våre synder på Golgata kors. Derfor vil jeg følge han. Og flere ble forarget fordi Jesus menget seg med mennesker som hadde et dårlig rykte på seg. Men da sa han, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdighet til omvendelse, men syndere.» Kapittel 5, vers 31-32. Så Jesu utfordring til Peter var, «Fra nå av skal du fange mennesker.» Eller kanskje det ikke var noe utfordring, men kanskje rett og slett heller en konstatering. En konstatering av hva noe ethvert kristent menneske er. En menneskefisker. Så skal vi få gå ut og være vitner. Vi skal få være med å fiske mennesker. Og når frykten blir stor og kan ta overhånd, skal vi få si som Peter i møte med Jesus, «På ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» Det er det beste utgangspunktet for å lykkes i tjenesten. Og la Gud få lede oss. La Gud få være lederen I livet vårt, og den vi skal lytte til og følge. Han vil lede oss til mennesker og hjelpe oss til å gå ut med frimodighet. Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker. Så må dere som hører på her på radioen, dere skal få være frimodige. Vi skal få be om å være frimodige. Vi skal få gå på Guds nåde. Og så vil han være med oss, for han sier, frykt ikke. Og når han leder oss, så det den beste lederen vi kan ha I livet. Og Gud velsigne dere.

En andakt I serien Over en åpen bibel og andaktsholder, det var Silje Berg Strømme. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon, og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

0: hjerte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det noe vakkert og symbolsk når mange av døpefontene I kirkene våre laget av gammel stein. Ja, ofte tatt fra selve urfjellet, det fjellet som var der før noe menneske ble til, og som vil være der når det siste mennesket døde ut. Det som om Gud viser sin fjellfaste trofasthet, sin egen uforanderlighet. Om slekter kommer og går, om forholdene endres raskt, så Guds løfter pålitelige som selve urfjellet. Den kristne dåpen en verdi som vi ikke må miste. Ytre sett det noe svært enkelt som foregår. Det skjer en symbolsk vasking med vanlig vann. Men det lyder et ord, det skjer en handling som Jesus selv har befalt, og derfor det viktig likevel. I dåpen blir en kristen født på ny. Det gamle selve legges bort, og et nytt fremstår. Livet har fått en ny retning. Det opprettet en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse, som skrevet står. Men I det yttre kan vi ikke se at så grunnleggende ting foregår. Nettopp fordi det så enkelt vil mange se ned på dåpen. På tilsvarende måte så de også ned på Jesus da han var her I verden, fordi han var så vanlig og lite imponerende. Han ble aktet for intet, sier profeten. Slik forakter også mange dåpen. Bibelen sier dype og viktige ting om det som skjer når dåpen foregår. For dere, så mange som døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus, skriver Paulus. Ja, vi blir på en måte gjort til ett med Jesus I hans død. Så dåpen symboliserer ikke bare en vasking eller renselse, men faktisk en drukning og en død. Det skjer bare på et øyeblikk, for så blir vi oppreist fra de døde. Vi følger med Jesus I hans oppstandelse, hans nye liv. Slik står det I Romerbrevet. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre I et nytt liv. Da Paulus fikk møte den levende Jesus, fikk han høre, «Og nå, hva venter du på? Stå opp og la deg døpe og få dine synder vasket bort I det du påkaller hans navn.» Det var et skritt som var naturlig å ta da Jesus hadde fått en plass I hans hjerte. Da hørte dåpen med. I slutten av Matteus evangeliet kan vi lese det som både kalles misjonsbefalingen og dåpsbefalingen. Der sier Jesus, «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og vinne disipler, døpe og lære opp, den kristne menighets fremste oppdrag.» Noen sier at vi ikke bør døpe barn. Andreas Borg Sandsdalen svarer på sin måte, «Først når vi kommer til troen, ved det vi har hørt og sett, sier med sikkerhet noen, først da kan vi døpes rett. Men svar meg, du livets erfarne, hvis troen først må bli støpt, mer ren og mer hel enn hos barnet, når skal vi da bli døpt?»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og være bonden av det som skjedde, eller det som er blitt gjort før, eller tradisjoner og angst og hensyn til ditt og hensyn til datt. Og om du ville slippe alt det der, slippe søppelet,

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi holder fremdeles på I kapitel 8 I Nehemia-boka. Og sist snakket vi litt om innsikt. Det å ikke bare ha kunnskap om en ting, men at kunnskapen blir tatt med ut I livet og omsatt I praksis. Det det som gir innsikt. Det når kunnskapen du fått ifra Guds bok flytter seg ifra hovet og ned I armer og munn og føde og øyre og hvilke sanser du ellers skulle sitte inne med. Når kunnskap blir liv. Når kunnskapen fører til forandring. Når kunnskapen ifra Guds bok gjør noe med livet ditt og gjør deg bedre I stand til å takle situasjoner eller mennesker som du før ikke klarte å takle. Det innsikt. Og nå må vi igjen lese dette avsnittet som vi la sist, som utgangspunktet for dette tema, nemlig fra vers 13 I Nehemia 8. Dagen etter kom etterhøvdingene for hele folket og prestene og levittene sammen hos Esra, den skriftlærde. De ville granske nøyere det som sto I loven. Da fant de det skrevet I loven som Herren hadde gitt Moses, at israelittene skulle bo I løvhytter under høytiden I den 7. måneden. De skulle rope det ut og gjøre det helt kjent I alle sine byer og I Jerusalem og si, «Gå opp I fjellet og hent løv av edle og ville oliventrær, av myrter, palmer og andre løvrike trær, og lag hytter slik det står skrevet.» Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter, hver på sitt tak eller på sitt tun. Det samme gjorde de I forgårdene til Guds hus, på plassen foran vannporten og på plassen ved Efraimporten. Hele menigheten som var kommet hjem igjen fra fangenskapet, laget løvhytter som de bodde I. Det hadde israelittene ikke gjort siden Josva, Nuns sønn, levde, og fram til denne dag. Og de var jublende glade. Dag etter dag leste Esra opp av Guds lovbok, fra den første til den siste dagen. I 7 dager holdt folket helg, og den 8. dagen en høytidssamling, som foreskrevet var. Det vi ser her at folket har hørt ifra Guds bok, fått informasjon om hva Gud vil med dem. Det kunnskap. Men det skjer noe mer. For det første kommer de tilbake og vil ha mer. De vil granske nøyere hva som står I den boka står der. Og når de har gransket boka mer, setter de seg ikke ned og briljerer med kunnskapen de har fått. Konkurrerer om hvem som kan mest, hvem som best innsikt I sannheten I Guds bok. Men de går rett ut I hverdagen og begynner å gjøre det de har lest. Det så praktisk. Det så flott å lese dette. Og da det at kunnskap blir til innsikt, som jeg sa. Når den blir sett ut I praksis. Når den smelter sammen med livet. Derfor det at den kan møte truende mennesker som kan 1000 bibelvers, og kan legge ut om alle mulige ting I Guds ord, samtidig som de ikke har lært å takle de enkleste og mest fundamentale ting I hverdagen. I forhold til mennesket. I forhold til ektefelle, I forhold til barn, I forhold til konflikter I livet, og så videre. Da altså kunnskapen blitt siggende fast opp I hovedet, og det blir ikke mer enn kunnskap. Hva nå enn det skulle tjene det? For kunnskap som ikke blir innsikt og liv, ikke mye verdt. Det sier Bibelen veldig mye om. Dette avsnittet viser oss mange interessante ting. Blant annet viser det oss noe om at innsikt I livet har sammenheng med hvem du mottar kunnskap ifra. Det var ikke hvem som helst som kunne formidle sunn og sann kunnskap ifra Guds bok. Det måtte en vise mann til. Det måtte en Esra til. Det var han de kom for å høre. Det var han som formidlet kunnskapen slik at det skjedde noe med folket. Det ikke likegyldig hvor vi hentet vår kunnskap ifra, nemlig. Denne Esra ble etter hvert kjent som en person som det var verdt å lytte til, verdt å sette av tid med. De kom I store flokker for å høre på han, og til og med står det at
etterhøvdingene og prestene og levittene kom for å være sammen med han. Det er litt av en gruppe. Etterhøvdingene, hvem var det? Det var overhodene for familiene. Noen fedre var der. Noen bestefedre. Noen av tungvekterne i forsamlingene var der. Noen preste og lærte. Ikke de en vanligvis har under sin talerstol. Ikke de som vanligvis er de letteste å undervise, eller er de som er snarest til å lytte til andre. Men her er det så levende og solid undervisning at endog noen som selv er lærere og ledere og hodere av familien, finner ut «Dette må jeg høre, dette må jeg ikke gå glipp av. Her er så mye visdom at jeg ikke har råd til å la være å lytte til det og lære av det». Og det andre som er avgjørende er hvordan du tar imot kunnskapen, informasjon. Det har en del med holdninger å gjøre, hvordan du forholder deg til det du hører. Den samme kunnskap, de samme ord ifra Bibelen, eller ifra en forkynner, kan skape en revolusjon hos ett menneske, mens det ikke skaper noen verdens ting hos et annet. Eller kanskje der enda møter motstand. Holdningene kan være så forskjellige. Noen er mottagelige for å høre. Andre avviser det i utgangspunktet. Jeg tenker på noen møter jeg var på en gang. Jeg talte om familien. Jeg husker spesielt en familie som var der. Et ektepar med sine barn. Og de hadde problemer. På utsiden så de ut som en lykkelig familie. Men det var djupe problemer. Og en djupe krise mellom mor og far. Men de sa det og hørte, og jeg følte de sugde det til seg. Og det var talt om familien, om forhold mellom barn og foreldre, forhold mellom ektefeller, forhold i heimen, ut ifra Guds ord. Og jeg kunne allerede etter noen kvelder se at forandringer var i ferd med å skje med dette ekteparet. Faren satt med Bibelen åpen og fulgte med store, åpne øyne. Og mor og det samme. Og for å gjøre en lang historie kort, så fortalte de på slutten av møteserien: «Dette har begynt noe nytt hos oss. Det har virkelig begynt en forandring. Vi var klar for separasjon når vi kom her, og slengte innom her bare som et siste halmstrå. Og nå tror vi at vi har fått et nytt grunnlag å arbeide videre på. Og det er når du hører slike vitnesbyrd at du har lyst til å rope halleluja ut i forsamlingen, hvis det ikke var fordi du var lutheraner, og at lutheraneren av en eller annen grunn ikke skal rope halleluja. Og hvis det ikke var for en ting til, det var et annet par, og mannen i det paret hadde en annen holdning til det han hørte. Han også hadde problem. Samme type problem. Samme forkynnelse hørte også han. Samme sanger, samme bygning, samme predikanter. Men han stengte av da han sa det hørte. Han var med på et par møter, og så reiste han hjem igjen og tok kona med seg. Ville ikke høre mer av det stoffet. Ville ikke gjøre noe med det. Ville ikke la det få konsekvenser for livet sitt og for forholdet hans til sine egne. Noen mennesker kan komme til møte og høre ordet år etter år, men det gjør ingen verdens ting med dem. Faktisk lukker det de enda mer til. Andre kan ikke få hørt nok, for de opplever at det de hører gjør noe med livet deres. Jesus talte om hvordan noen så jord tok imot såkornet, og det spirte fram et nytt liv ifra den jorda og ifra det kornet. Mens andre merker var harde og tiltrukket, så kornet ikke fikk trenge seg ned og skape noe nytt. Og selv om Esra var den som de kom for å høre på, den som formidlet kunnskapen ifra Guds bok, var det egentlig ikke han som skapte dette i disse menneskene. Det var egentlig Esra de kom for å studere. Det var Guds bok. De ville granske nøyere det som sto i loven, står det.
Kan du se det for deg? Prester og ledere og lærde folk sa der og bladde i boka, studerte, samtalte, lyttet til utleggelsen, hadde bibelstudium. Og de sa det ikke å gruble over hvem som skrev mosebøkene, eller diskuterte forskjellige fortolkningsmodeller, eller hvordan de gamle bøkene var blitt oppbevart og overlevert videre gjennom generasjonene. Det var ikke det de studerte. De studerte hva denne boka sa, ganske enkelt. Og de studerte det med tanke på at de ville gå rett hjem og gjøre det de las. Hvordan får du innsikt i Guds tanker? Hvordan lærer du mer om hans vilje for livet? Jeg har visst stilt det spørsmålet mange ganger i løpet av disse to siste programmer. Det skjer når du begynner å gjøre det du leser. Høres så banalt og enkelt og selvsagt ut. Men jeg skal si deg en ting. Jeg studerte den boka i 7-8 år på heltid, uten å oppdage den enkle sannhet at det jeg studerte først og fremst var noe som skulle leves. Jeg levde det ikke. Det sa det oppe i hovedet mitt. Og jeg kunne imponere hvem som helst, kunne briljere i hvilken bibelgruppe som helst, eller på hvilken talerstol som helst. Men jeg kom aldri på at det ordet kunne forandre livet mitt. Jeg mener, gjør noe med de ting i livet der jeg sleit og kjempet. Kom rett og slett ikke på det. Derfor ble alt så teoretisk, og faktisk kjedelig etter hvert. Det er som å ta et kurs i vannski. Hvordan du skal stå på vannski. Du kan kjøpe brosjyrer og bøker om vannski og hvordan den står på dem. Og du kan ta brosjyrene og bøkene med deg inn i stovet og sette på deg vannskia og prøve å øve. Men du lærer aldri å stå på vannski i ei stove. Du trenger en båt, og så trenger du et vann eller en sjø. Og så trenger du å gå ut i den båten og kjøre ut på den sjøen og hoppe ut i det vannet og holde i tauet. Da er det en sjanse for at du lærer å stå på vannski. Jeg kan i hvert fall love deg en ting. Du lærer det aldri på stovegolvet. Du lærer det aldri før du tar skiene og det du har lest med deg ut på vannet. Gud slipper ikke innsikt ned ifra himmelen og ned i hovedet på oss. Det ligger i den boka han skrev, og det skjer når du tar den boka med deg ut på sjøen, eller ut i livet, og begynner å leve det du leser. Da får du noe som veldig mange mennesker vil legge merke til, og begynne å stille spørsmål om etter hver som de legger merke til det. Du får innsikt i livet. Se på hva disse mennesker gjorde etter at de hadde hørt hva som stod i boka. Da fant de det skrevet i loven som Herren hadde gitt Moses, at israelittene skulle bo i løvhytter under høytiden, i den 7. måned. De skulle rope det ut og gjøre det kjent i alle sine byer og i Jerusalem og si, «Gå opp i fjellet og hent løv og edle og ville oliventre, av myrter, palmer og andre løvrike trær, og lag hytter, slik det står skrevet.» Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter, hver på sitt tak eller på sitt tun. Etter at de hadde hørt det, gikk de altså ut og gjorde det de hadde hørt. Det står ikke, la oss samle oss i klasserom og diskutere videre det vi har hørt. Nei, de sier, nå går vi og gjør det. Og de gikk, og de gjorde det. Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter hver på sitt tak eller på sitt tun. Det samme gjorde de i forgårdene, til Guds hus, på plassen foran vannporten og på plassen ved Efraimporten. Så kunne de stå der, både Sanballat, eller hva det var han nå hette, og Tobias og hele gjengen, som hadde stått og kritisert utenfor muren mens de hadde bygd. Nå kunne de stå og se vantro på at israelittene kom springende ut av byen på vei mot markene og ned i dalene og begynte å samle løv og greiner og materiale. Jeg synes jeg ser de for meg. De står og ser på, og blir nesten nedrent av alle disse folkene som er på vei ut på marka. Og de spør, hvor skal det hen? Vi skal ut og samle løv. De skal ut og samle hva? Løv.
Hvorfor skal det samle løv? Vi skal bygge skur. Bygge skur? Hva skal det med skur? Det er jo nettopp fullført bygningen av husene dere. Ja, men nå skal vi bygge skur, som vi skal bo i ei vega. Jeg synes jeg ser for meg spørsmålstegner i ansiktet på Tobias og resten av gjengen. Jeg synes jeg ser de rister på hovedet. Og etterpå kommer de tilbake med greinene og løvet. Og de begynner å segge opp skurene, eller hyttene. Jeg kaller det skur for å unngå at de skal få inntrykk av at det var vanlige hytter, slik vi bygger hytter i Norge. De skulle bare stå i 7 dager, og så skulle de ned igjen. Så det var nok så enkle ting de sette opp. Og en fyr står opp på taket og legger greinene på plass, og blar opp på greinene. Og Tobias spør, hva skal det med de skurene? Vi skal bo i de. Bo i de? Hvorfor? Har de bodd i slike skur før? Nei, aldri. Dette er første gangen. Men plager det dere ikke litt at dette er noe de aldri har gjort før? Er det ikke litt betenkelig at de skulle begynne å gjøre noe som de ikke har erfaring med, plutselig begynne å gjøre det nå? Nei, det plager dere ikke. For Gud har sagt vi skal gjøre det. Punktum. Hvis du er en av de som aldri vil gjøre noe du ikke har gjort før, som alltid vil gjemme deg bak det som er gjort før og aldri våge å prøve noe nytt, da vil du gå glipp av det Bibelen kaller innsikt. Du vil bli fattig på erfaringer. Og hvis du bare vil følge det som folk synes er fornuftig, eller hvis du vil la deg styre av folk som står rundt og rister på hovedet og ikke forstår, da vil du aldri oppleve hvilken kraft og revolusjon der ligger i det ordet, og hva det virkelig er i stand til å utrette i ditt liv og i andre sitt liv. Hvorfor må man alltid ha tilslutning av folk eller av tradisjoner? Vi er vanedyr, vi mennesker, og våre vaner utvikler seg etter hvert til en livsfilosofi. Jeg las noe i en bok av James Dobson, som jeg har lyst til å sitere litt ifra. Det er en bok som handler om hvordan man kan utvikle sann og sunn selvfølelse, personlig trygghet. Hvis jeg skulle tegne en person som skulle symbolisere de millioner av mennesker som lider under et lavt selvbilde, ville jeg tegnet en nedbøyd, trøtt vandringsmann. Over skuldrene ville jeg plassere enden av en kjetting som han slepte etter seg. Og i den andre enden av den kjettingen var tonnevis av jernskrap, gamle bildekk og søppel av alle slag. Hver bit av søppel har en inskripsjon på seg. På hver bit står det om en eller annen ydmykelse i livet. Et feilgrep, et nederlag, en skuffelse, en forlegenhet, et fall. Alt sammen ting som har hendt i fortiden i det menneskets liv. Han kunne ha sluppet kjettingen og bli kvitt alt sammen som han går og drar på. Men han velger å holde fast i enden av kjettingen. Og av en eller annen grunn tror han på at den kjettingen og alt det søppelet må han gå og dra på resten av livet. Noen av dere sleper på slike kjettinger. Du fortsetter å holde fast i dem, og tror du må gjøre det resten av livet. Og Guds bok har noen nydelige ord om å slippe taket i den, rett og slett slippe den. Men det er uvanlig, folk gjør ikke det. Og du tror du må gjøre det som folk gjør. Du tror du må leve slik fordi alle andre gjør det, fordi det alltid har vært slik. Men jeg skal si deg, der er en ny måte å leve på. Og Guds bok forteller om den nye måten. Og hvis du tror det er så mystisk og så mye hokus pokus med dette, så er det fordi du kanskje ikke har prøvd Guds måte. Det er ikke mer mystisk enn å høre hva han sier, og så gå ut og gjøre det. Jeg sier ikke det enkelt, alltid. Men det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og dra på en kjetting

fangenskapet, laget løvhytter som de bodde i. Det hadde israelitten ikke gjort siden Josva, Nuns sønn, levde, og frem til denne dag. Og de var jublende glade. Dag etter dag leste Esra opp av Guds lovbok fra den første til den siste dagen. I 7 dager holdt folket helg, og den 8. dagen en høytidssamling, som foreskrevet var.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 5. oktober. Høre og adlyde. Gud ber oss ikke gjøre alt. Han ber oss ta et minutt av gangen, en time av gangen, en dag av gangen. Og i hvert av disse korte tidsrommene ønsker han at vi er lydige mot hans vilje. Hva å være lydig mot Gud? Det å høre på hva han sier, og være villig til å anvende det når han har lagt muligheten til rette. Det kan være enkelt å la seg fange av begeistring og bli med på noe stort i et øyeblikk med entusiasme. Viktigere det å vandre, lydig mot et kall, over tid. Gud har knyttet en spesiell velsignelse til et sinnelag som i sin grunnholdning lydig mot ham. Herren sier, «Dersom dere vilje og hører, skal dere ete landets gode ting.» Jesaja 1, 19.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 5. oktober. Vi leser videre fra Romerbrevets 8. kapittel og vers 13, hvor det står: «Hvis dere døde legemets gjerninger ved ånden, skal dere leve.» Rosenius skriver: «Her viser apostelen oss nå den rette kraften til å seire over kjødet, til trøst og veiledning for dem som kjenner sin egen svakhet og avmakt i striden. Hvis vi skal overvinne og døde kjødets sterke lyster, kreves noe ganske annet enn menneskelig kraft. Når Luther taler om å døde kjødet ved ånden, sier han at vi, når fristelsen møter oss, skal huske på Guds ord og styrke oss mot fristelsene ved troen på syndenes forlatelse. Og om vi alle kunne huske dette når det blir mørkt og står ille til med oss. Vi erkjenner at vi mangler all kraft i striden. Vi kjenner bare hvordan kjødet herjer i oss, så vi ofte faller og gjør det som er galt. Vi opplever det som om Gud var død og forsvunnet fra verden. Og om vi da kunne huske på dette. For det er nå vi skal holde opp med vår egen strid, og straks vende oss i en annen retning, og bare høre om Guds store nåde i Jesus Kristus. Bare nå vende oss til evangeliet og alle nådens hjelpemidler, for å gjenopprette troens fred, som vi nå holder på å miste. Nå skal vi vende oss bort fra alle tanker, både om vår egen kraft og om vår skrøpelighet, og bare vende oss til Gud med dette ene spørsmålet: Gud, får jeg din nåde? Får jeg din forlatelse for alt? Og på dette spørsmålet må vi ha et konkret svar før vi kan få noen kraft. Men da gjelder det at vi ikke søker dette svar i våre følelser, men bare i Guds eget ord. Og hvis du nå får den trøsten at Gud er din venn og far, så overlat da også til ham det å seire over fristelsene dine. Dette er hemmeligheten med den kraften som seirer. Så lenge du tror at du selv kan utrette noe, får du stadig bare falle. Så stor nidkjærhet har vår far i himmelen for at hans nåde skal forherliges, at han heller lar et pent rettskaffent liv bli knust før han gir sin ære til noen annen skapning. Den lærdommen vi høster av all vår kamp for å døde kjødet blir alltid at det bare er Herren som har makt til dette, at det er Herren som gjør dette, selv om det ofte foregår slik at han vekker en trang og nød i hjertet vårt for at dette må skje. Han vekker hos oss en fattig ånd og tro, en villighet og bønn, men minner oss så om at vi må søke alt dette bare hos ham. Og når det har kommet så langt at vi i troen inderlig ønsker all nåde og kraft bare fra ham, da utfører han alltid sitt verk og døder kjødet i oss. Men på den måten han ser det mest tjenlig for den enkelte av oss. Hører han bønnen vår og gir oss nåde og kraft til å vende oss bort fra ugudelighet og verslig lyst, da dødes vårt kjød. men trekker han sin kraft bort fra oss og overlater oss til å siktes av Satan, da dødes også vårt kjød. Da dødes det dypeste i det gamle mennesket, nemlig den sterke innbildningen om vår egen kraft. Kjødets gjerninger som skal dødes er alle former for utslag fra vår fordervede natur. Det blander seg inn i våre tanker, ord og handlinger, og alt som rører seg i vårt sinn. Kjødet må altså alltid dødes. I Galaterne 5 nevnes mange eksempler på kjødets gjerninger. Men selv om det ikke alltid er trangen til å gjøre grove synder som frister deg, så har du alltid en omfattende inngrodd selvopptatthet og egenkjærlighet dypt rotfestet i hjertet ditt. Egne meninger, egen vilje og æresyke som du alltid må være på vakt mot. Dette litt finere indre forderve blir som regel lettere glemt enn det utvortes som mer grove, men er likevel selve kilden til alt ondt, og derfor må vi alltid ta dette alvorlig og være spesielt oppmerksom på det. Og husk alltid på at det du selv tenker, vil og mener, er det første du bør være mistenksom overfor. Du må prøve det på Guds ord, og døde det med åndens kraft. Du fristes kanskje til å bli irritert og utålmodig overfor andre mennesker. Det er noe å gjøre at du husker på alt det Gud har forlatt hos deg, og at du da også må kunne tilgi din neste. Kanskje du fristes til å opphøye deg på grunn av din forstand, dine evner, lærdom, kunnskap og dyktighet. Husk da på at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Kanskje du fristes til fråtseri og urent begjær. Da må du huske på at du er et hellig tempel for Gud, og at det ikke må bli urent. Men først og sist husk at du lever i Guds evige nåde og samfunn, og derfor bør leve slik at du ærer ham. Kanskje fristes du til gjerrighet og egen vinning i handel og arbeid. Kom da i hu at du er arving til himmelen, som bør være opptatt med det som er der oppe. På denne måten er det i sannhet alltid noe område hvor vi må døde kjødet. Det fører da også ofte til bitre lidelser, og krever derfor en uendelig tålmodighet. Men salige er de som holder ut inntil enden. De er Guds barn og himmelens arvinger. Om det ofte er bittert, så er det et herlig syn for Gud, engler og alle de hellige, når for eksempel et ungt menneske, som verden og all dens lyst har betydd alt for, nå for Herrens skyld vender seg bort fra alt dette. Eller når et menneske som av natur har vært svært selvopptatt, nå strir mot seg selv, og lar Guds og sine foresattes vilje gå foran sin egen. Når et menneske som har vært selvopptatt og hovmodig, gjennom åndens tukt, er blitt enkel og fordringsløs, og for et herlig syn, når den selvsikre og hissige begynner å tukte seg selv, og blir forsiktig, ydmyk, saktmodig, og så videre. Når menneskene på denne måten, for nådens skyld, går rett imot sin egen natur, kjemper mot seg selv, da ser vi virkelig hva det er å døde kjødets gjerninger ved ånd. Og disse skal leve, sier apostelen. Disse skal innta himmelen. Skal etter en kort tid i kamp med å døde kjødet få det evige liv hos Gud, sammen med hans engler, alle de hellige, og i en uendelig salighet.

De av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

Dal Achaile.

mãe, só. Tá.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Det må være forferdelig å være på flukt fordi noen ute etter å ta livet av deg. David i Bibelen opplevde akkurat det. Kongen på den tiden, Saul, visste at Gud hadde utvalgt David til å bli ny konge. Men det kunne ikke Saul godta. Erfarne krigsmenn var ute etter å ta livet av David. Hvis David flyktet hjem til familien, kunne han sette dem i fare. Flyktet han til tempelet, var han ikke trygg der heller. David hadde tatt tilflukt i en fjellhule, kaldt og ensomt. Men akkurat der ble det klart hvor han skulle vende seg. Han ba til Gud og bekjente hvem han stolte på og egentlig tok sin tilflukt til. «Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig, for jeg søker tilflukt hos deg. I skyggen av dine vinger søker jeg ly til faren er over. Jeg roper til Gud den høyeste, til Gud som gjør vel imot meg», ba han. Du kan gjøre det samme som David. Søke tilflukt hos den høyeste. Det gjelder uansett hvilken situasjon du i. Du kan trues av onde mennesker, av livsfarlig sykdom, av smertefulle eller urettferdige forhold. Hvor jeg egentlig trygg? Spør du kanskje. Gjør som David. Søk ly under den høyeste Guds vinger til faren over. Søk tilflukt til Gud som gjør vel mot deg. Etter at David hadde gjort akkurat det, kunne han si litt lenger ut i salme 57. «Mitt hjerte rolig, Gud, rolig og trygt. Jeg vil synge og spille. Jeg vil takke deg blant folkene, Herre, lovsynge deg blant folkeslag, for din miskunnhet når til himmelen, din troskap til skyene.» I salme 59 fortsetter David å takke Herren, og da blir han styrket i sin trygghet. «Jeg vil synge om din makt og juble hver morgen over din miskunn, for du blitt min venn, mitt vern, en tilflukt den dag jeg i nød.» Hvis vi ikke inni oss finner fram til ham som over oss, gir vi bare etter for det som omkring oss. Det en sterk hånd over deg. I Jesus Kristus har Gud elsket deg fra evighet av. Han vil være din tilflukt og din styrke og vise godhet mot deg helt inn i evigheten.

Har du vært nervøs foran en eksamen? En elev ved en bibelskole i Amerika forteller om en helt spesiell opplevelse i den sammenheng. Da jeg kom på skolen, forteller han, var alle elevene travelt opptatt med å lese på pensum. Læreren kom inn og sa at han ville gi en liten oppsummering av stoffet like før eksamen. Men det var noe av det som ble gjennomgått som elevene ikke hadde hørt om før. Da vi spurte læreren om dette, sa han at det sto i boken, og elevene skulle jo svare for alt som sto i boken. Det kunne vi naturligvis ikke si noe på, og vi ble litt ekstra nervøse. Så kom tiden for å ta eksamen. Legg oppgaven på bordet med teksten ned, helt til alle har fått, og så skal jeg si fra når dere kan begynne, sa læreren. Da vi snudde arket, forteller eleven, fant vi at alle svarene allerede var ferdig utfylt. Og nederst på siste siden sto det: Dette er slutten av avslutningseksamen. Alle svarene er korrekte. Du vil få karakteren A på eksamen. Grunnen til at du besto eksamen var at han som hadde skapt eksamensprøven, hadde tatt den for deg. Alt det arbeidet du har gjort for å forberede deg til denne eksamen, hjalp deg ikke til å få A. Du har nå opplevd hva nåde innebærer. Så gikk læreren rundt i rommet og spurte hver enkelt elev. Hvilken karakter har du fått? Fortjener du denne karakteren du har fått? Hvor mye har studiene dine hjulpet deg til å oppnå resultatet på denne avslutningseksamenen? I samtalen etterpå sa læreren: Jeg har prøvd å undervise dere hele semesteret at dere skal ta imot nåden. Jeg har forsøkt å kommunisere at dere må legge vekt på å vise frem denne gaven som heter nåde når dere arbeider med unge mennesker. Ikke mas på dem. De er ikke noen fiende. Hjelp dem, for de vil bli gode medarbeidere hvis de forstår hva nåden innebærer. Læreren minte oss om den fortellingen Jesus fortalte i Matteusevangeliet kapittel 20. Eieren av vingården leide inn folk til å arbeide på åkeren, og han ble enig med dem om en viss betaling. Og flere ganger i løpet av dagen dro han ut og leide flere arbeidere. Da det var på tide å betale ut lønnen, fikk de alle samme betaling. Da de som var blitt leid inn tidlig på morgenen begynte å klage, sa sjefen: «Har ikke jeg lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god?» Læreren sa at de aldri før hadde gjort dette. Og la læreren selv både gi oppgavene og sette inn de riktige svarene, og la alle elevene få den samme gode karakteren. Da jeg leste denne historien, så tenkte jeg: Å møte til en ferdig, fullført eksamen oppleves nok bare én gang. Men å oppleve Guds nåde, det kan vi gjøre hele livet. Men den kan vel ikke gjelde meg? Jo, det kan.

I løpet av 9 måneder utvikler kroppen vår seg fra 2 bittesmå usynlige celler til 2 billioner celler. Det vil si et totall med 12 nuller etter seg. Skelettet bygd opp av mer enn 200 ben og knokler. Vi har over 300 muskler på hver halvdel av kroppen. Bibelen sammenligner fellesskapet av de kristne med en levende kropp. I organismen vi avhengige av at alt fungerer, slik også i de hellige samfunn. Der vokser vi som enkeltkristne og i fellesskap når vi støtter og hjelper hverandre, slik Paulus sier det om Kristus som den styrende for sitt legeme. Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet.

Så vi i gang igjen med et nytt diakonikvarter, og vi holder fremdeles på med hovedtema som angår samliv, det å leve I lag. I dag så skal vi snakke litt mer om det å meddele hverandre budskap, det vi med et fint ord kaller for kommunikasjon eller samhandling. Og I dag, med bakgrunn av I hefte som Møre Bispedømme har gitt ut, det som vi også har brukt tidligere I programmet. Men først skal vi slippe til gitaristen Per Kjetil Farstad.

I all kommunikasjon så det en avsender og en mottaker av et budskap. Det ønskelige at mottaker oppfatter det budskapet som avsender mente han har sendt, at mottaker oppfatter det den andre virkelig mente å formidle. Men ofte så det ikke slik, og det har du kanskje opplevd i samtale med en eller annen. Vår måte å kommunisere bestemt av våre tidligere erfaringer, vår referanseramme, for å bruke et litt vanskelig ord. Hvis vi for eksempel vant til å bli bebreidet, mottaker

frekvensen slikt innstilt at vi har tendens til å oppfatte budskapet I retning av en bebreidelse. Selv om det ikke var ment slik. Og dersom da budskapet positivt ment, men vi reagerer som om det en bebreidelse, så blir det uforståelig for avsender at det blir oppfattet slik. I slike tilfeller det viktig å sjekke ut at en har forstått riktig. Det slik at du bebreider meg for at jeg ikke har kløpt plena? Kona må da være ekstra nøye med å være tydelig I budskapet når hun erfarer at det et vanskelig punkt for mannen. I slike tilfeller, når en misforstår hverandre på den måten, så kan det være nyttig å snakke sammen om hvorfor mannen så sårbar nettopp på det punktet. Det hender av og til at vi blir forundret på våre egne reaksjoner. Hvorfor ble de så lei meg akkurat for det? Eller hvorfor ble de så irritert når du snakket slik? Det da ingenting å ta på vei for. Men då har det som vart sagt av den andre sli igjennom, og sårhet og savn I oss som ligger der fra før, blir vekk til livet. På den måten så blir vi overrasket over våre egne reaksjoner, og då det ikke rart at vi har problem med å forstå hverandre. Det kan altså være ting vi har opplevd før, ting som ligger I oss, som gjør at vi reagerer på en litt overraskende måte. Men slik må en rekne med at det kan være når to ulike mennesker lever sammen, og da blir det viktig for oss å gå litt inn I det uforståelige hos hverandre, og det I grunn et livslangt prosjekt.

Poenget ikke å unngå å bli konfrontert med hverandre sine følelser og meninger. Ikke å unngå å krangle, om du vil bruke det ordet. Poenget må være å lære å kommunisere på en god måte. Og det viktige da må være å bli kjent med seg selv, sine egne reaksjoner, og å bli kjent med den andre. Og ut fra det finne ut hvordan vi kan møte hverandre. For to temperamentsfulle personer kan det være naturlig å blåse ut av og til, men innhente essensen etterpå, og snakke om det. Men det kan være en utfordring å finne en uttrykksmåte for aggresjon som begge kan leve med. Vi kan ikke forandre temperamentet vårt, men vi kan lære å takle det i samlivet med hverandre. Det kan være nyttig å snakke litt om hvordan vi virker inn på hverandre. Slik kan vi vise hverandre hvem vi egentlig er. Og når jeg har fått vite hvordan du reagerer på min adferd, for eksempel mitt sinne eller mine sure bemerkninger, så har jeg ansvar for hva jeg gjør med det. Da kommer vi inn på forholdet mellom retten til å være meg selv, og samtidig utfordringer i det å ta hensyn til den andre. Et viktig spørsmål som det er vesentlig å snakke om.

Og så vi så forskjellige, kvinner og menn. Det kan faktisk se ut som om det forskjellige måten menn og kvinner meddeler seg på av, formidler et budskap på. I selskap så blir det gjerne fort slik at menn de løser på slipset litt rann, snakker om lønnsutvikling og lokalpolitikk, mens kvinnen grupperer seg og snakker om hverdagslige opplevelser i heimen. Fremdeles nok det hovedtendensen, selv om tendensen i ferd med å endre seg litt. Hva som gjør at det slik, skal være usagt. At menn snakker om saker og kvinner snakker om følelser, betyr i alle fall ikke at kvinner usaklige, og menn ufølsomme. Men vi ulike. Men i parforhold så oppstår gjerne savn mellom partene, gjerne på grunn av den ulikheten. Det blir som å stå på elvebredden og ikke finne brua som går over til hverandre. Og som regel det kvinner som uttrykker problemet. Vi kan ikke snakke sammen om følelser. Han så lukka. Slike ting kan gjerne bli sagt. Det da slik at menn ønsker å snakke mer om følelsene sine, men ikke får det til? Eller vi menn fornøyd slik det og opplever ektefellens krav om åpenhjertighet som et utidig press? Det kan det gjerne snakke litt om på kammerset. Det i alle fall sikkert at ingen kan tvinges til fortrolighet. Å få del i et annet menneske sine tanker og følelser i en gave som må mottakes med ydmykhet og takknemlighet. Det ikke noe vi kan kreve. Målet må være å skape et klima i samlivet vårt som gjør at vi føler lengsel etter å vise hverandre hvem vi Men om det ikke alltid en bru over til den andre, så får vi leite i elva etter noen steiner og stige på over til hverandre.

Vi skal fortsette med hovedtemaet vårt i neste program. Men skal da I dag la minikoret få lov å slutte av med sangen «Jeg ser Jesus». Tekst av Birgit Salomonsen, melodi Trond Andersen og arrangement Kjetil Bjerkestrand.

Hva betyr det å ha forlatt sin første kjærlighet, som Bibelen snakker om? Og hva innebærer det å hate nikolaitenes gjerninger? Vi kommer inn på disse spørsmålene i opplæringsprogrammet i dag. Allerede tidlig i kristendommens historie ble de troende forfulgt. De møtte også problemer innenfra i forsamlingene. Det var derfor behov for støtte og hjelp i vanskelige forhold. I begynnelsen av Bibelens siste bok, Johannes' åpenbaring, finner vi 7 brev til lokale menigheter i Lilleasia. Budskapet er aktuelt for forsamlinger til alle tider. Det lyder på slutten av brevene: «Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene.» Alle de 7 brevene er bygd opp etter samme mønster. Først får vi høre hvem brevet er skrevet til, så gis en presentasjon av ham som taler, deretter lyder selve budskapet, til slutt kommer en oppfordring til å høre hva ånden sier, og et løfte til dem som seirer. Vi skal i dag se på brevet til menigheten i Efesus, Åpenbaringsboken kapittel 2 fra vers 1, og vi leser vers for vers og kommenterer inn imellom. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de 7 stjernene i sin høyre hånd, han som går midt mellom de 7 lysestakene av gull. Engelen for menigheten betegner den som er sendebud i stedet for Kristus i forsamlingen. I dag vil vi kalle ham pastor, prest eller forstander. De 7 stjernene som omtales her, er de 7 menighetslederne. De 7 gull-lysestakene er de 7 menighetene. Når de er av gull, innebærer det at de er svært verdifulle. Slik tenker ikke alltid vi om de lokale menighetene i dag. Vi får lett øye på svakhetene. De vet Jesus om. Men han ser at forsamlingene er verdifulle som gull. Dessuten, han holder dem i sin høyre hånd. Det betyr at Jesus har mye større omsorg for forsamlingene sine enn vi til daglig tenker over. Om de skulle ha indre eller ytre problemer, så har Jesus ikke forlatt dem. Det første brevet er altså rettet til menigheten i Efesus. Byen var den største og viktigste i Lilleasia, et viktig handelssenter hvor 4 viktige veier møttes. Den hadde stor frihet som en slags fristad innen Romerriket. Det var ingen garnison der. Religiøst sett var Efesus dominert av dyrkelse av den kvinnelige guden Diana. Tempelet til hennes ære var en enorm bygning, regnet som et av verdens 7 underverker. Der var det blant annet full aktivitet med tempelprostitusjon. Nettopp i Efesus hadde Jesus plantet en betydningsfull forsamling. En stor vekkelse var startpunktet for det kristne arbeidet der i byen, kan vi lese i apostelgjerningene. Paulus begynte, Akvilas og Apollos fortsatte, og Timotius hadde vært forstander der. Apostelen Johannes bosatte seg i Efesus. Ordet ble forkynt rikelig. Efesus var en bastion for sannheten, en festning for troen. Menigheten var altså skapt av en rik forkynnelse, og slik er det ofte også i dag. Levende forsamlinger har begynt og er blitt holdt ved like av vekkelser som har hjulpet oss til å se både syndens alvor og det herlige ved frelsen i Kristus. I vers 2 og 3 får menigheten ros. Den får høre om hva Jesus anser som dens sterke sider. «Jeg vet om dine gjerninger, og ditt arbeid, og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du er ikke gått trett.» Gud vet altså om våre gjerninger. Ja, han vet alt om oss. De troende i Efesus levde i en dynamisk tjeneste. De var en hardt arbeidende gruppe. Det er brukt ordet
koppos på gresk, som betyr strev, de tjente Kristus I den grad at de ble utmattet. Ja, de tjente Kristus hele tiden. De hadde selvstartere, var motiverte og aktive, underviste I Bibelen, nådde sjeler, støttet hverandre og ga mat til de fattige. Menigheten var slett ikke et museum av passive troende. De hadde vist tålmodighet, det vil si at de hadde tålt det onde de var blitt utsatt for uten å gi opp. Tålmodighet og tålsomhet gode egenskaper. Mange går for fort trett av forsamlingen sin. De syns det skjer for lite spennende og nytt. Men slike tanker må vi vokte oss for. Hold ut og tål vanskeligheter og tunge tider, og vær trofast I tjenesten Herren har gitt deg. Men overfor falsk lære kan ikke Guds menighet bare vise tålmodighet, toleranse og inkluderende holdninger. Vi må ta avstand fra dem som fører vill. I Efesus hadde de opplevd at falske forkynnere opptrådte. De kalte seg apostler. I den første kristne tiden var det betegnelsen på kristne ledere som hadde vandret sammen med Jesus før oppstandelsen. De hadde naturligvis en spesiell autoritet. At noen bløffet om dette og dermed fikk en spesiell makt, var det grunn til å si et kraftig nei til. Menigheten får ros for at de hadde avslørt og avvist falske predikanter. De kunne ikke tåle de onde. De ville ikke godta synd I leiren. Hvem som helst fikk ikke slippe til på talerstolen. I dag trenger vi også å være oppmerksom på uredelig framferd. Mange falske profeter skal opptre I endetiden, advarte Jesus. De skal til og med stå fram og gjøre store tegn og under, slik at de om mulig kan føre de utvalgte vill. Noen lar seg dessverre bløffe. Ikke alle kristne ser hva som viktig når det gjelder kristen tro og lære. Det sies mye positivt om menigheten I Efesus. Men nå går ordet over til å peke på det alvorligste problemet. I vers 4 I Åpenbaringen 2 står det slik: «Men jeg har imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet.» Vi tenker lett på en mann og en kvinne som blitt forelsket I hverandre. Ja, de glødende forelsket I begynnelsen, men etter noen års ekteskap kan det I noen tilfeller kjølne. Det tilsvarende snakk om kalde følelser overfor Jesus her I brevet til menigheten I Efesus? Nei, det går på noe dypere. For å si det slik, det handler ikke om mine subjektive følelser, men selve objektet for følelsene. For det står ikke at du har mistet din første kjærlighet, men du har forlatt den. Og hvem den første kjærlighet? Det Jesus. Vi kan gjengi det slik: «Jeg har imot deg at du har forlatt ham som du ble glad I da du ble en kristen.» De troendes hjerter jo fra begynnelsen knyttet til Jesus, fordi han har gitt dem tilgivelse for syndene og det evige livet. Men menigheten I Efesus hadde forlatt Jesus. Det mulig for en menighet å forlate Jesus? Hvordan kunne menigheten svikte ham? Det handler om et frafall I det skjulte. Jesus var tilsidesatt til fordel for alt de skulle være, alt de skulle gjøre, alt de skulle leve og praktisere. Tankene var mer opptatt av kristen virksomhet enn av Jesus. Det var masse aktiviteter for Kristus, men liten nærhet til ham. Fulle hoder og travle føtter, men tomme hjerter. De var mer opptatt av hva Jesus ville bruke dem til. Det faktisk mulig for oss at tjenesten kommer I stedet for Jesus. Det evige livet består I å kjenne Jesus, slik han selv sier det I Johannes 17,3. Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Skal vi vokse og fornyes som kristne, så skjer det ved at vi lærer å kjenne ham enda bedre.
Det gjelder å vokse i det som vi fikk i begynnelsen. De troende i Efesus hadde vokst bort fra Jesus, i stedet for å vokse dypere inn til ham og opp til ham. Derfor lyder oppfordringen i vers 5. Husk derfor hva du falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Det blir påpekt et indre frafall. Da gjelder det å omvende seg. Derfor er det viktig å forkynne til omvendelse også i menighetene. Å omvende seg er å få en ny retning for livet. Når de skal omvende seg, hva skal de vende seg om til å gjøre? Gjør de første gjerninger, sier ordet. De skulle gjøre det samme som før, men det ble en forskjell likevel. Før var de blitt opptatt av hva de skulle gjøre, i stedet for å være opptatt av hvem de skulle tjene. Nå skulle de bli opptatt av Jesus. Da ble det noe nytt. Da glemte de nesten hva de gjorde. For på den siste dagen kunne de si, «Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel?» De tenkte ikke så mye på gjerningene, de tenkte på Jesus og elsket ham. Hvis Guds menighet ikke lever i omvendelsen ved at den stadig opptatt av Jesus og å vende seg til ham, så kan lysestaken bli flyttet, står det. En lysestake bærer lyset. Det alvorlig når en menighet mister dem som vitner om lyset. Det var noe spesielt med menigheten i Efesus. Det var mye åndelig aktivitet, men lite lys. Lysestaken sto i fare for å bli flyttet. Det minner oss om alvoret ved å ikke ta Guds ord på alvor. Men det sies noe positivt om menigheten i Efesus, vers 6. Men du har dette, du hater nikolaitenes gjerninger, som jeg og hater. Hvem var nikolaitene? Det var en sekt oppkalt etter en diakon ved navnet Nikolaus. Han lærte at kristne gjerne kunne ha fullstendig eiendomsfellesskap. En kunne til og med ha felles koner. De var reiselærere som underviste i antinomisme, en farlig vranglære som oppmuntret til moralsk ettergivenhet og svikt i forhold til Guds bud. Nikolaitene var ikke på samme laget. Vi står overfor nikolaitenes gjerninger når vi for eksempel i dag synes det i orden at kristne lever sammen uten å være gift, eller vi tar det lettvint med pengesaker, utroskap, drap av ufødte barn og andre brudd på Guds lov. Sluttappellen til menigheten i Efesus lyder slik i vers 7. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre som i Guds paradis. Gå tilbake til det grunnleggende. Vær opptatt av apostlenes undervisning og fellesskapet, brødsbrytelsen og bønnene. Bli fortsatt stående i kampen mot synden. Vær trofast mot troen og avvis falsk lære. Enhver sann troende en seirende. I Kristus paradisets tre gjenvunnet. Ta vare på kjærligheten og nærheten til Jesus, så skal du få spise av livets tre som i Guds paradis.

For mer enn 25 år siden oppdaget jeg et vers I Salmenes bok som var oversatt på en utrolig fin måte I Bibelselskapets nye oversettelse. Her sto det I Salme 76, 11. Selv menneskers harme blir til lovsang for deg. At Gud fryder seg over å høre sine venner synge lovsanger, det forstår vi. Men tenk at han også vil bruke sin

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.